Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: trä i hela rattliga gott.
1: Smyr nu trä i vissanta malen.
0: Ja, från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du kommuna. Du säger kommer kunna allt. Du säger där täcka att han lörst, men nej.

0: Ja, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och checka gardiner kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
2: Visste du att Vensel har en plattverkstad och omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrja, kvärt ska du komma?
4: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörs, men nej.

0: Fratello, SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Ta i Toyota för el, ta vet man vad du gör då. 340 hästar, 500,5 kilometer per löje. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skäder. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man vad du rycker.
2: Ta Toyota skiftet el, så är Jordana skiftet. Kom och hicka ett time om, kör Rangers. Vi vet att Twitch har garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Twitch är en Toyota.
3: Hej, du lyssnar efter FM 8. Här får du bägge gå för att tala, utro, tryde och mycket annat. FM 8, tryd radio.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me.

Visste du att du finner alla våra vörder och hemsidorna på baltlub.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Baltlub.fo är alltid öppet. Tack med Baltlub. Vi tvitar. Du doer.

0: Vilt þú uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsni við egnun eion, þú kast eisni raun okkar að VR upplifuðse. Her þú kast sigla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall í skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis í fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longo i dea. A skovadal.fo etla ring 24 15 00.
1: Fra portalen nun. Nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyne. Portal.fo
2: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna styttre.
3: Fra gulleglokken, til tikkum og omvoksakifta vindeg og horar, lort du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader, inneglas, etla tanglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.
4: Velkommen til sentisten som vi kallar for Tei Ekkeløyto til det senteret som vi har. Og just to joke om det Beate L. Samuelsen som journalister og hever arbeidet i mange, mange år og fyllt vi i gang i førjen. Tog oss ned høyt til Tei Ekkeløyto. Og velkommen Beate. Her vi har vært journalister og ekkeløyere i førjen. Det har vel vært spennende, jeg sier Arne. Tog arbeidet nesten så igjen... Ja, kanskje 20 år, sånn at krutje, du er jo kosser vi ordentlig gongt.
5: Ja, jeg har vært gongt siden vi kjent tjej, tror jeg.
4: Ja.
5: Og 46 år fram.
4: Ja. Kvart, hvis du hikker bare sånn høyt i brorna og sier, kvart er det mest ekvistlige som hent du ser i årene?
5: Det mest ekvistlige, det må vel være lovende, hvis du er vannet. Det er det ekvistlige,
4: ja.
5: Med och mest och på min kropp närmast.
4: Ja.
5: Ja, det är det.
4: Ta vart och tatt på.
5: Ja.
4: Ja. Och att jag inte nu jag drar fjärs.
5: Ja, eller jag det.
4: Ja.
5: Kjellom väckre, räkne. Ja. Jag stod och... Jag var på loft, radio upp allt. Radio var från sjön, det var allt ut där jag stod och väck. Ja. Och så knappt jag kom till in om att flåfärg var dotter ner i Mishnes. Og hjelp være det. Jeg minns ikke året, akkurat året rett sånn.
4: Men minns du at du ikke det for skje alltid?
5: Ja, det minns jeg ikke. Altså, jeg fikk bare hette vi, og så gjør jeg meg litt natt, og så begynte telefonen å kjima. Det telefonen var stilt da.
4: Nei.
5: Og det var Danmarks Radio, som jeg ble korrespondent for jeg i hvert tids etter pappa min. Han nytrappet i dag, så høy jeg til kjiver. Og så var det Berlinsk. Og Associated Press var resten.
4: Ja.
5: Jeg skulle gjøre noe som var dekka ved en almindelig telefon. Samtidig som jeg skulle være ut. Og finne ut det av etter hvordan jeg gikk sammen. Altså, om jeg ikke har kommet livende fra det. Hva var hent egentlig? Ja. Alt det jeg skulle finne det av. Vi omgav telefon som så. Jeg omgav telefon med en var ute når jeg sendte. Jeg måtte ha e-mail om man hadde dømmet ting for jeg.
4: Ja.
5: Han kunne ringe seg nærkast igjen, og så bruke fjernskriveren. Fjernskriveren, eller hva det er.
4: Ja.
5: Så det var en stor oppgave.
4: Ja.
5: Alt.
4: Og det ringte alle stedene fra?
5: Alle togene, og det skulle ha fært i omkring som var over vi i flåferien. Det klarer jeg slett ikke. Jeg rønner ikke å gjøre mitt beste, men altså, det er bare slett ikke til. Han kunne ikke ringe til mye, så han så noen del til en sånn rævlig henting.
4: Og det var så einfalt, man blokkerer telefonen hvis man ringte.
5: Ja, alt det var håpløst. Man må bare ringe til politistøyene og sånn, det vil ikke skje for en egg. Og ja, det var ikke nevnt arbeid på alle måter. Samtidig som skulle holde kontaktene vi lykket vi tar i Danmark, vi ikke stod under Danmark. Så det var det jag stod.
6: Ja.
5: Men det minns att jag får ut av målen. Det var det. I maj jag la ett dansk krigsskip alls.
6: Ja, det vet jag, den kom vi som
5: talar. Ja. Och så minns jag att jag får ut av hospitalet, för jag tänkte mot dem där de kom här. Och det kom jag sen här. Det var förfärdligt att sitta. Och jag var nej, nog så fint av allt här nere i receptionen, eller i nyaste gången. Och jag minns särliga, jag hade annars styrmöver. Det var väl den första annars styrmöver som kom. Han var tillbunden. Och i stadväck och i uniformen. Han var så att säga att det körde ordentligt som han skulle, ja. Jag har ett affären och skiten och vater och man hade kassett och att han minns det inte. Men jag minns att det var alltså, ohyggligt att alltså, ofalka börja. Jag
6: ja.
5: Minns att det var en person där, som ja. Förresten fick skriva resten av liv.
6: Ja.
5: Och så var det uppgåvan som är affärer och röjna att snacka vid åkarna och sådär som kom in. Och i tystöven som det var förfärdligt. Så jag ville inte säga något och det orkade inte snacka.
6: Nej.
5: Och lacknade var runt om dig. Där det kom att jag skulle upp i elevatorn och det skulle ju kannas och allt det där försäljade. Och så fick vi besked från SRG, det var EU-lagt att ta. Det var alltid nog så nödvändigt, när vi är så innan det går. Och här var bombsnäj. Andra journalister uppe på allt när på sjukhusen, medan detta stod på. Och så rönte man och lyckades ganska färdigt att jag kunde hår och ganska finna några trappor. Och här var alla städer stod folk som sa att nej, här släpper det inte. Men jag får färdigt att jag kunde sjukplärskon och så var det jag. Nej, helt inte.
6: Nej.
5: Jag var lockat och slockat för tyngda folk. Så här fick man inte jag vid.
6: Nej.
5: Så det var en riktig att slå däcka när sådana söver, när så allvarliga söver.
6: Och hur stora milar utan hans ösning?
5: Alltså
6: omframtimma var
5: det. Och tack på synamidlen och ösning,
6: ja.
5: Hur kunde komma först vid en lärare så det här var en massa hårdläst. Och det här gick öllan här, alltså jag missade svövnen, alltså det här nåtten, det är svär släck. Och så gick en vika. Ta släck ut av eksem. Och det här tog synat att jag får bastog. Och det var garanterat på grund av sin att det var en form för stress.
6: Ja. Och så att det här långt och tal.
5: Beina vägen också, ja, ja. Beina vägen, ja.
6: Ja.
5: Att det var här. Och så är jag som lagt annat för att det är helt emot vi att det här så omkört.
6: Ja. Då fyrir jag att lugga som färre att börja när du checkst skola i Höjtelona.
5: Ja,
6: och så,
5: Måslinger.
6: Ja, Måslinger. Ja. Och så först och lägga till journalist.
5: Ja, och liv och tjej i Trush.
6: Ja.
5: Och hej, långt snackade, då syntes vi pappa mun. Georg Samsen,
6: ja, som var bläsare
5: och Abra bläsare och Demolating om att släppa här arbetet. Och han var inte, han för det första så visste jag så utmärka väl för att jag innebär att jag tyngda folk, det visste jag väl. Och nåttar och tar och allt det där och sitta och skriva och klappra och så, ja, det gör man ju ta. Och han säger, nej, detta var inte för konfolket till er. Detta var, man kunde käva hus och heim och man och allt och familj där man var tunda folk. Det var släckt till. Det var så sträv.
6: Ja.
5: Så säger jag, men det är ständigt i vägen. Jag hörde dig konfolk. Ja, men det var annorlunda för en. Det var inte till. Alltså, det var inte, han ville inte mer så illt som det att jag skulle vara och göra tunda kvinnor. Det ville han inte. Och det var inte tog att han inte helt att det kunde klara det. Det var inte, men det var mer att det var backlanden. Man skulle ha ett ordentligt backland för att kunna fungera som tyda folk. Kvinnliga tyda folk.
6: Har man haft ett gott backland själv?
5: Allt och tror du på att man passar vid. Alltså vi hörde och rejv. Han får sång till klockan 4-5 om morgonen och så blev han vakt vid Havragrej till klockan var en tutsche. Så lägger han sig att klockan 12 var dörren och borren och så var det att få så här dörren och tappade skor 9, fisk till han. Och så kunde han göra rest. Och så fick han så här en liten blond och en halva cigarr, resten av röktjärna vän och mat i mellanting. Och så kom han hem att klockan var 3, på sig mittelmåla och steg till klockan 4. Och så satt han till arbets till klockan 28, 90 om kväll. Och så fick han så här efter en blond. Så satt han och arbetade alla natten.
6: Ja.
5: Och han rytman här, helt han säkert att öll tyda folk i alla i vägen på samma mat ja. Som han. Och helt han inte höskade till att konfolk. Och slett inte, han sa det dött.
6: Nei, og det kunne jeg så frett og jeg, hvis det var så
5: løst. Og det visste jeg vel, at det var snakket nødt for meg.
6: Nei.
5: Så han drønte å dekke seg under til at hvis det skulle være at i alle mer tannveien, så måtte det fyre av en om fondet. Og det hadde bare fundet en fra Mario, det var en del fundet i Junemann.
6: Ja.
5: Og så da en av jeg gikk inn til første dag, så spurte jeg han, jeg gjorde meg til her. Så da han kom etter, så visste jeg, jeg ser tver regler, nyeste igjen i hjørnet, at jeg vil gjøre sånn, det er mest jeg spurte, hvordan det gikk. Jeg har tatt det godt. Jeg ser om hva vi med. Å, nei, det har jeg glemt. Jeg har ikke glemt det jeg sier. Det dreier seg om min fremtid. Men jeg tar det, men det måtte vi også anna jeg kunne lage til. Det var det første gang. Og jeg spurte jeg etter. Nei, han visste ikke at han hadde, han helt at jeg hadde sagt at jeg måtte bo i sin. Så kom jeg til jeg, og ble li her, og da spurte jeg etter, og hun gjorde noen måneder. Så vi ble studenter at han hadde den 20. juni omkring her omkring. Jo, da har jeg hans bort. Og da hadde jeg sagt, ja, men altså, hvis det hadde vært, så skulle det til å læres fra grunden jeg av, og så nødvendigvis det første vi lærer seg timen av det man lette inn, og så måtte jeg ned til Danmark og skole, og da skulle man være et halvt år ute i alt. Og så har jeg måtte gjøre utviklingen litt nett, jeg tror jeg. Så det måtte jeg så gange vi til. Og jeg sier, ja, ja, men det har jeg gjort det.
6: Ja.
5: Det var juni, tjejtrush, og 1. august, tjejtrush, så begynte jeg.
6: Ja.
5: Unga skrivmaskin, unga snäka, unga telefon, unga radio, unga snäka. Bara en blöja.
6: Ja.
5: Papur måtte, fick jag hellre, man kunde inte köpa blockar, det var dörst.
6: Ja.
5: Så måtte skriva papur, och så stod det rutteln och pappersrutteln som det brukar till
6: att
5: fäkta vi. Ja. Det är man nog bättre för som och ta det här, ta på tingelsen.
6: Ta början.
5: Ja. Så hvis jeg skulle snakke telefon, så måtte jeg ut i avklassen. Her var en telefon og en sånn mottokbord eller så. Og så brukte jeg telefonen.
6: Ja. Så det arbeidsomstøvende var jo som vi kjenner da sagt?
5: Vanlige, utrolig vanlige.
6: Men det var jo stedet her vi har prentet bløyne og fann mynter og så her.
5: Ja, det var jævlig rent.
6: Det var veldig omstendt.
5: Du skulle bare få en mynt, altså. Hun skulle gjerast og... Essen til løsninger og sånne, at det skulle gjøres, og klisjeer og sånne. Flemming, siste av vattnet, han tok seg av tog i personen, han var eisen fotograf, og tog det vel av å skrapere. Og altså, det var jævlig byggsfot, og så lenge, altså, så var han lenge siden det passerte, det var mindre enn det var li, og så var han over i blæn, da kom blæ ut, trodde jeg for mye knall.
6: Ja.
5: Så at det var veldig tvørlig, jeg får han ikke mindre i røver. Tidlig.
6: Men hvis jeg minns rett, så hadde det med å nekke utlandsstoff i Østen da.
5: Ja, ja, AP.
6: Ja,
5: associate. Det abonnerer vi det på. Takk om jeg som vi fjernskriver nå.
6: Ja.
5: Det trodde jeg fra Vikna. Og han tar han forrige gang, så var det et ødelamt hele siden hele. Med han tjekk.
6: Ja.
5: Og så skulle vi velge noe som søver ut, som skulle ha blei, og det skulle helst omsettes.
6: Ja.
5: Og da fikk jeg jeg kom, så fikk jeg til oppgavene med landet, la omsette. Jeg skulle eisen takke meg av løsningen. Og kvartere løsninger og omsette løsninger som det finnes sendt han til inn, eller levere inn fra store fyrtøkken som var i havnene til. At gjøre løsning på sjusen her, så såles og såles ut, og tekster skal være såles og såles. Gå vind og egnet til det før skal være leie, og hurer som eisen egnet seg til det før skal være leie. Altså, jeg vet ikke hva det finnes herfra, men altså, det skulle vi i løsningene,
6: ja.
5: At det var akkurat gjørst. Etter tilfellet, etter produktet var akkurat noe som var gjørst til det før skal være leie. Bilene reisen, det var eisen gjørst til det før skal være leie. Så det skulle jeg syre for. Det var ikke noe som skulle godkjennes noe sted. Slett. Nei, det var bare så...
6: Lett inn, og så var det gjørst der.
5: Så var det en av printeren som tok og sette det inn og sette maskinene, så skriver jeg det her, en blodj. Og så ble jeg tidlig kopi av tog og alt det arbeidet her. Ja. Det var nok så streve.
6: Ja.
5: Det må jeg si.
6: Og det var...
5: 500 kroner fikk jeg om malen.
6: 500 kroner?
5: 500 kroner.
6: Gåsneik var det, altså, var det svære til lærgalønner?
5: Nei, det trykker vi ikke. Jeg har siste bad.
6: Ja.
5: Tarla for Hugo, bare tvær, da kom jeg ut henne aldri og i lærere.
6: Ja.
5: Som prenter og trittjere.
6: Ja.
5: Og der finner jeg meg ned.
6: Ok.
5: Så der var jo i prenter av fellene.
6: Ja.
5: Jeg har ikke fellet, ble man av fellet, jeg tar hver et eite og...
6: Ja, det var nærmest, jeg utgjør meg fellet
5: på henne. Eiten var eisen her, ja.
6: Ja.
5: Og pappa må være her, og Knud Vang, når jeg nevnte det her. Takk at jeg velger noen annen til formann, og kassamester, og skriver og sånn. Men det var en som vikner, og pressekort, ja, det jeg visste det her ikke. Jeg var en som må være pressekort. Det er ikke øyne stilt ut, alle var ikke hjemme, alle togene, og det skulle ikke gjøre politistøyene, og det skulle godkjennes, og så videre.
6: Ja, og Fjotas skulle skrive under.
5: Han skulle skrive under, og så skulle det være kongebesøk.
6: Ja.
5: Jeg vet ikke om det er veldig uyrig. Och så skulle jag låta ett av fjärsen och så där hem. Det är en kring upp då. Ja. Och ta väl i här var en sorts pressekurs i koncept en ombyggnad.
6: Ja.
5: Och ta väcke så. Ta väcke. Så att ta 80 neck var men det lät oss ända för in till nämnden och i blammalpedan nu. Ta skulle gå in med en dejlingskap som inte visste kan bli ut till sist.
6: Nej.
5: Well, här ligger det sikkert en, jag vet inte vad det är.
6: Hver skap är det?
5: Du tar lite av det efter flera år.
6: Men vi har sagt att det är, nu nämnde du Konka-videon, det var rätt störst då, eller?
5: Ja, det var öjliga störst. Och det var inte alla ständer kan vi sluppa in om helt. Alltså, kjolta var kajin, det var bara en sån tåänd, det var som spelade runt och inte måste komma in om här. Man kunde ganska släppa akkurat in under bandet, det var ju så stor, så det kunde jag. Men bara stannade här så var inte mer.
6: Nej.
5: Och så var det receptioner som jag kom på och folk fick medaljer och allt det där var sälja. Men så var tog inte funnit det ena år. Det var inte det här för dem, det var sättande. Det var tog inte funnit att konga besök var och donningen var blivit. Nej, donningen tar, så papen var dig,
6: ja.
5: Konkret. Och det var tog inte funder av detsen, det är bara så tält som är tältdukor som är kort och driver och så det inte regnar ju och just tog det var gott men alltså, vi sa till Jontre här. Så kom man sittland och spårningar. Jag har inte snackat vet att jag skulle ha spårningar när jag var den. Det var det inte, så det ofta är det det.
6: Ja.
5: Och så spårde jag, det hade akkurat varit flera man som bor och finns ryttare krossar och allt det där, 100 kjores, alla i. Och så spurgade jag kvita bara var en anfall som hade finnit sig det här. Ta blev Margareta inte så blod.
6: Nej.
5: Att det ville hon inte svära på och ta kunden inte. Det var inte hon som bestämmer det här. Nästa säger hon så.
6: Så att det är mal ljud.
5: Så att jag spurgade också mig. Det fick inte så rätt.
6: Nej. Det var stort presspunkt.
5: Ja.
6: Ja.
5: Så spurgade jag det.
6: Ja. Och man känner sig inte att man ser det att Peter Trump är pressfonden nu, det är på samma
5: mat. Ja. Alltså det var ordentligt stort, men hon har inte lyckats med att chippa mig här och det här lukkar i kjolande. Och hon kom nästa fyr, ta alltid hon näka medaljer ut till konfolk.
6: Okej, så det är ganska
5: gott. Jag hjälpte oss inte ganska. Det är väldigt fältigt ganska. Men han är ärligt att säga papen för Geisen Björn.
6: Ja.
5: Och han säger nej tack.
6: Hur säger han det?
5: Han helt det. Det var kvärt ät han. Det som på smär så ringt till han. Han är så stort ett namn.
6: Leif Groth?
5: Groth, ja. Leif Groth ringde jag kväll till han.
6: Ja.
5: Säger det att han var inställd till att få en sån Dannebrog. Det är Dannebrog. Nej tack, säger pappa, han skulle tjäna en räka. No. Så började jag räkta. Så ringde jag, lade gråta att den här kandidaten. Och spurgade jag för att säga att de har märkt det. Ja, det gör jag. Jag är en kvöj. Tog han helt som jag var att jag blev hängt på god och kväll mannen. Han inte helt. Att Josh, alltså, hade fortsatt det.
6: Nej.
5: Det han var inte själv att han är förtjänt. Han var fria kämpare under krön.
6: Yeah.
5: Det är ganska inte som vi vet.
6: Nej,
5: det är
6: det.
5: Ja. Och han var i Norrkron som är fritt Danmark.
6: Yeah.
5: Det går en dag, jag tog jag lite ut. Jag vet inte så ofta att jag gör det.
6: Nej.
5: Också störst.
6: Ja, jag har sett
5: det. Ja. Han var vi i tog. Så han helst han borde ha finnits på grund av tog.
6: Yeah.
5: Och så till att han är en lajklod ägstning vi har hållit vid ensamån och sådana till han skriver.
6: Ja.
5: Yeah. Men
6: det är också också det att det till vänner kan vi är journalister och så och blir folk tvungna för att jag har sagt nej tack. Det är att det är så i mitt men det säger jag nej tack.
5: Men det har han inte tog att han gör. Han helst att han är förtjänt
6: det. Ja, men det var annars vi
5: inte förtjänt. Ja, med andra löktingsmän som han inte helst att det var akkurat så illa danmarska vänliga. Sinna som han var.
6: Nej, nämligen.
5: Nej. Så tog säger jag nej tack.
6: Ja. Men så landet tog in hon gånger och då skulle jag till Danmark i skolan.
5: Ja.
6: Alltså,
5: det var så att man kom i lärare, man skulle vara i lärare minimum ett år när man slapp in i skolan. Det var snacka om någon upptäckningspröva.
6: Nej.
5: Man skulle vara limer eller vara i lärare i ett år. Och så kunde man komma av skolan i ett halvt år, från august till halvan februari allt av här. Och så efter, hemma efter, och ta resten av tiden hemma.
6: Ja.
5: Och man skulle då allt.
6: Ja.
5: Du skulle då att skriva, du skulle då att göra layout, du skulle då att bruka alla ser ägande fyra skrifter, hvordan det punkter var, och du skulle fylla en hela suju ut vid tojundun.
6: Ja.
5: Fiktionstojundun egentligen.
6: Ja.
5: Och i balkarbetet.
6: Ja.
5: Och du skulle då allt. Du skulle då att göra, ja, lösningarna och dessa annonser och skriva om allt med himmel gör, och danska lampbruk och lampbuna. Och det är inte pejling, jag visste inte hur jag säger så, fast om man hade sagt, alltså, alla visste inte något om lantbruk. Vi köpte allt, alltså, vi var alltid mer sådana, vi var en gångvärskare i familjen.
6: Nej.
5: Det var allt köpast. Så att, ja, jag var lost närmast, men jag är sådana här som är väldigt bölt tillsammans, som tog det väl. Jag fick det här uppgavarna, och där skulle vi finna karakter.
6: Ja, nämligen.
5: Och det var möteplikt.
6: Ja.
5: Och bara jag kan arke, det har jag glömt att säga, jag kan arke var ägst nu av skolan till Eva.
6: Samståndes.
5: Ja, han var en rättsavsbyrå.
6: Ja.
5: Och skolan hade en kollegie. Och kollegien var skolan, alltså skolan var i samma hus som kollegien.
6: Och i Vändelsparsen i Århus.
5: Nyaste Vändelsparsen i Århus, ja. Här var jag nyaste i Hatt. Nej, jag var nyaste i Hatt. Jag var över i Hatt, nej, ja. Jag kan vara kompra.
6: Ja, nej, det är min skola.
5: Ja, skulle välja.
6: Gustav fick stå på röra vid skolan.
5: Fick välja näck på sjukt i halvtid. Det halvtid, ja. Och vi var 12, halvtid var 12 eller 13 av gången här som är där. Och fick gott samband med alla som var här. Och det har man ju alltså jag kan göra det under halvtid. Men annars hade vi inte något samband vi kunde annars. Sjalt om man bor i skolan och... Ja, ja, det kan man säga. Men som jag hade ångat när jag kan bo hos det. Ångat bor ju i någon... En liten bil.
6: Allra.
5: Det mesta av turvetsen som är här, ja.
6: Yeah.
5: Så långt ta var det problemet att få innevist att det är som läsa.
6: Ja.
5: Yeah. Yeah, yeah. Så det var nog så sträva i allt.
6: Ja.
5: Och möteplikt. Och vi var inte skulda leda det, nej. Det var vi inte. Men till vi flyttade det, ja. De hade till vi flyttade det.
6: Men nu minns det från Ekton Tvitt, att det var utbyggning av Brötacenter. Men tar man kom attor från praktiktun, nu är vi i skola och kommer attor och ska föra arbeta. Känner du att det inte var tjalsalligt så här, då?
5: Nej, överhuvudvis. Det kommer akkurat ut av samma trommorum. Man har ju haft allt det här som man lärde sig skulda mest av då.
6: Ja.
5: Man har lärt armar för i skolan.
6: Ja.
5: Och vi var inte kommit längre än det här i förrigen, alltså. Så jag kunde bara fortsätta och komma med någon lunch och det här kommer till mig
6: släkt. Ja.
5: Nej. Men, jag vet inte att jag vill gärna ha en telefon.
6: Ja.
5: Det fick jag svårt till sust, det gör jag.
6: Ja.
5: Men annars...
6: Men det kanske är inte så att det är så lust att jag kunde, alltså när enkelt fall, det är också färdigfån till allt det är.
5: Ja.
6: Men till jag kan vara i korsjande kom.
5: Ja, alltså jag kan säga att det är jag var nere, det är halva år, jag snackar omkant i heim.
6: Nej.
5: Skriva i.
6: Ja.
5: Och Charles sylte ju, jag vet inte, fyrsten kunde jag ädla vad det var, och då fick man post.
6: Ja.
5: Där Charles kom och får.
6: Ja.
5: Så det var det.
6: Ja.
5: Men jag fick sända en bägg från fastemån i Fuglafyr, Margrethe Samuelsen, en vän. Jag skulle köra via han. Jag har en skölskap.
6: Nej.
5: Så han kom och hängde utanför vintage vid en bounty här.
6: Ja.
5: Det är lite falskt för öjlas ned som kom gängan för att bo i här. Hängde här vid vintan och när jag sa damen är upp.
6: Ja.
5: Och det är inte släckligt att äta allt i köpkött i Danmark.
6: Kjellig väl.
5: Det är inte släckligt. Jag vet inte det är.
6: Det ska vara rött och städer att ta tog i. Beata, det är så blev det utlärt.
5: Ja. Först när jag kom att ner ifrån, jag får lön 100 kronor upp, 600.
6: Ikka sånt.
5: Ja, ja.
6: Så det var inte för långa nytt.
5: Nej, så det var ett plus. Och så...
6: För då att säga hur 100 kronor var värt där, då?
5: Ja, det kan bli gott. Alltså, hushållaren, det blir betalt av blandet, det är betalt det här. Og mat skulle vi halda med sjálvan vi. Og öllun øren.
6: Tað er skúla.
5: Og tað leggur pengar á. Ja. Eg kom gott læna pengar til hinu sum fingu fleiri 1000, 2000 krónur. Og svo at tærra læra plássu. Tey manglar oftast pengar, tey kjøpti øl og sprutt og alt det der og tey tæt og slash vi. Så tey manglar som regel ei vika ver etra mánan og ein 100 krónur og så. Tey kom tey gott gjøra dem. Ja. Eg fekk alt hjart til det sist. Ja. Det var det. Så jeg strekte til å ta.
6: Ja,
5: og jeg kunne kjøpe meg klær.
6: Ja.
5: Og bøker kjente de øyne jeg var kjente forfatter og sånne. Det kjøpte jeg med og sendte det hjemme med post og sånne. Og det kostet jeg eisen. Og det var det. Det manglet ikke penger.
6: Nei.
5: Det.
6: Nei, nei. Men ja, så kjente du høymaster og først gang, og så ble du Leo. Så lærte du Leo.
5: Ja.
6: Og du held fram arbeidet i
5: mig? Jeg held fram arbeidet i mig, og det var den 1. august i 1912. Og ta seg Eiten Møller opp, som annars jeg arbeidet her, enn jeg var. Så var det alltid bare på min vei. Da var vi her. Og det tjekk jeg sin funt. Alt i sjolv, altså. Ja. Ja. Han kom til arbeidet klokken 1 om etten dagen, og ta jeg langt veri til arbeidet, så gjerne klokken ikke 8, men for arbeidet klokken 8, ja. Ja. Og jeg brukte hans her skrivmaskine,
6: ja.
5: Men han var vekk. Jeg la henne gå om til arbeidet, så brukte jeg hans her.
6: Ja.
5: Så jeg fikk ikke skrivmaskine for en av det han skiftet så inn og ut, altså.
6: Nei.
5: Jeg var skrivet i sambandslåsen en av det, i noen år.
6: Ja.
5: Da fikk jeg eisen penger til en av skrivmaskinen, og kostet 5000 kroner, og var ikke elektrisk, kjent fra hverdagen.
6: Ja.
5: Da gjorde jeg kuppe, altså, det var fantastisk.
6: Ja, på en ordentlig maskin.
5: Ordentlig, hit var det bare reismaskinen, som jeg pleier alene fra bava min.
6: Ja. Ja. Jeg er alltid minst, altså.
5: Ja. Nei. Så det er Jake, alt Jake.
6: Ja.
5: Yeah. Ofte så slipper man ikke bil, så jeg slipper den alt fra, hvis jeg skulle skrive noe hjemme, så var det bare tunge maskinen vi er hjemme.
6: Ja, ja.
5: Men jeg er til hver gang, og om alt morgen etter igjen.
6: Ja.
5: Det er Jake Eisne.
6: Alt bare til.
5: Alt bare til.
6: Ja. Du, men, ta så ikke bratt ut til oss, du er ved jeg ferdig og greier seg når jeg har
5: jo. Det var det.
6: Ja.
5: Journalistaskolan hörde vi ofta gästaläsare, eller gästalärare, eller gästafyrläsarhaldare.
6: Ja.
5: Ja. Ja. Och här kom han som ät, gosse ät han, och han var lejare av tyndadeltning av Danmarks Radio.
6: Ja.
5: Och
6: Jörgen.
5: Nej, jag är inte Jörgen. Oh. Han. Men han var pappa på sig som hette Jörgen.
6: Oh, ja.
5: Men det kan du ikke vite.
6: Nei, det er knøyper. Ja, men du kan vite.
5: Grunnet, han heter Nils Grunnet.
6: Ja, Nils Grunnet, ja.
5: Ja. Han er en brorson som heter Jørgen Grunnet, som vi får en trapp i Amerika, når du har sett den. Han er Jørgen, jeg kommer alltid til det.
6: Ja.
5: Nils Grunnet har en fyrleser her, og han skulder noen, og det tar jo noen. Og papen min, han kjentes vel. Og så sier vi til papen min at jeg... Jeg skulle lustre til en sånn virles kjønn, og så sier han fer og vite om du kan helse på henne, og helse fra mer, altså fra hånden. Så sier jeg til henne, skulle jeg røyne, og jeg spurte så, han rekte inn om det var til, jo, han skulle kanne mal, jo, det var gjort han, så jeg får snakke vi litt grunnet, at han hadde virlest. Og han var interessert i at det var en... Jag döttade en kamrat till honom i förrum som kom ner till Kjönsta skolan och bjöd mig med att göra lärtorna lite till Taimon på Danmarks Radio.
6: Ja.
5: Och jag var störlysen och jag tänkte nej, det är bara inte till. Jag tackade och sa nej, det är bara inte till. Jag hade ju förlovat att jag skulle giftas om varje här. Och jag är nöjd som tron och jag tror att jag var... Jag kom ur skolan i februari och jag sa att det är bara stil, det är inte det. Ja, men om jag bestämmer mig så var jag välkomna och kom här. Jag kan ska täcka några år att han har arbetat, att jag finns arbete efter det med det. Ja, det kunde gott vara, men det är bara så stil.
6: Så blev det mer än det med det. Men
5: jag hade det aldrig hört någon att om jag borde.
6: Ja.
5: Tidigare. Tidje av, og prøve kanskje...
6: Og klamme.
5: Ja, her. Ikke noen beføreskomme blei, nei, ikke her.
6: Nei.
5: Og slett ikke utvart noen, eller nei, slett ikke. Det var slett ikke mye tanke om, men hvis jeg var ferdig ene sted. Og jeg tror ikke hvis jeg var ferdig nye, da, jeg tar som en liten av nye, det äktenskapet, det kommande äktenskapet, inte blivit tillnäga. Husen var byggt.
6: Ja.
5: Kommande mörren har byggt en fin, flott hus vid Ötlund till Möjn.
6: Ja.
5: Där barnen gått.
6: Ja.
5: Så är det här inte hänt. Och så är det bara blivit varandra i Danmark. Ja. Det är kvinn.
6: Ja. Men så har ni lagt den först?
5: Ja, så har jag sett
6: det.
5: Men jag är själv bestämmer när jag går ut. Jag kommer till att jag har tagit tillbaka mig.
6: Men tusen svart för färger, och vi kom in i Alfjärsen i här. Och ta hände något snäck för färger?
5: Ta hände öljan näck, ja. Men man fick skrattla fyllt vid. Typ man kom för det första. Trots jag från vikna. Och det skulle allt skrivas nere.

0: Då man skulle sitta och kolla vad det är, kunde vara som skriver jag och så forskjelligt. Ja.
1: Ja.
0: Men man visste gott hur det var.
1: Ja, ja. Men allt flyttes ju, och det gick nog allt gärna ganska. Jag fick komma till rätt och så här.
0: Ja, så kom det alltså vi. Men då var det inte till att jag var utbyggd som journalist. Nej, då kom det bara in från högre som det stadväxt. Jag var sen i det, alltså direkt från en skola och vi är här i Natoi och... Skriva i läsarbrö och kalla sig för journalister och sådana. Och det här generar jag också. Fav som var ju i Blämmandefällan när folk kallade sig för journalister. Det här var inte journalism jag ger.
1: Nej.
0: Det här lyckas vara att det här lyckas med marska. Vi tar av er, tror jag, har lastat det här och svarta och allt det här för jag kommer så länge. Och så kom Olle bara direkt från skolan och till Stadväck.
1: Ja.
0: Och när du känner journalistik så kan du bara finna det att det här manglar teknik.
1: Ja, det är
0: så. Och bergstoff och sådana ting som borde vara TGV och sånt som inte borde vara TGV.
1: Ja,
0: när vi kommer. Och det är det stadigt det, och det är för länge för stort. Det är nämligen att man nästan lär sig journalister. Det skulle inte vara mer än såsnäck punkt, inte vara långre än såsnäck och helst vara tvärspalter. Iviskriften skulle vara en större punkt och hitta under iviskriften minne och så vidare och så vidare. Att lär vi någon lättare.
1: Ja. Sämst är ett handverk.
0: Ja, ett handverk, ja.
1: Men allt fjärsten kommer så och här kommer falskats rätt och, och så kommer det att glöva forskning.
0: Ja, här bär allt till.
1: Tappar allt till.
0: Allt bär till. Och det man läser kvar och bara blir för lite, här var alltså ett lindratta. Det var det alltså. Allt var stöpt. Golven var stöpt. Och för att du skulle sitta och det hampliga vi är på så måste du lyckas med att ha foten av stålen och sådana här hjul så han inte trillar över mot den här hjultor eller sådana som håller sin fasta borgen i mitten av isen, Och det var flera av timer som kom i arbete. Vi fick eka folk till som sette damer som såg att vi arbetade vid tog. Och där hade det helst för gott. Där fick vi problem med Richnund och massert skrift och sådana ting. Det var inte gott. Så det skulle byggas ändå ut i hus.
1: Men vi glömde att nämna det. Det fick vi så stora rotationspressen som kom ta i Fjärsson.
0: Ja, Fjärsson kom då, visst det.
1: Fjärsson och Fjärsson.
0: Det
1: här må väl östning ha varit en...
0: Storhjälp.
1: Ja, storhjälp.
0: Ja, helt bestämt. Helt bestämt, ja. Men det här var det här. Att luften om vetet blev så torr. Det var att man hade fukt in i rummet. Det stora rotationsrummet som stod och pressade.
1: Till
0: papur. Ja, annars skrattade det.
1: Ja.
0: Och det här fanns ett av vi maskinen. Ja. Så att ofta när man kom om morgonen, vi hade en dippkogare. Och en när kanne, onkel Lodge. Här står tippkakaren ut där vi skulle få från Dräckamon. Han står inne här som jag skulle äta för jag har kontor. Men det kom morgon var det ofta väckt. Det hade brukt den till dessa stora maskinerna för jag får sin där fuktluftna så det inte papyrer skrattna i. Och det var en ölig kamperum om att det är den där tippkakaren. Det var för dörsta tjejbarnet lätt kan tjäta. Det här bara släckte till. Och en att jag kan, nej, näst och gäll. Det kostar allt för nej. Så det här började strö om det här Samsung som heter Stora Flotta. Hon var gul alltså. Rotations pressen kom.
1: Yeah.
0: Så sådana ting minns man nästan till.
1: Yeah. Men vi var kommit till forskningen. Ta bara allt till knappt.
0: Ja.
1: Det man har tjänat oss några pengar då.
0: Vi tjänade väl några pengar
1: då. Och störst blev lösningen.
0: Ja, några lösningar. Och vi arbetade som säljer på under vikskiftet. Då var det tvärsektioner kvar under blev präntat först. Den innare. Och så den åttare sektionen, sektion 1.
1: Ja.
0: Det så präntat. Och så skulle den läggas in i hånd.
1: Ja.
0: Och då skulle öll folk... I familjen, vänner och bekanta kommer att arbeta för att arbeta i sin helg i hånden för att få den ena posthuset. Och Malsoffi, han kort, ja. Och det här, han var trofast och han kort i Asper Dagbladet förresten.
1: Yeah.
0: Så han var helt okej, men det var ett öjligt arbete att sälja i frutjockvöld, alltså i flera år.
1: Yeah.
0: Och så hade vi tvär hatter, hade man lagt en gästning. Och vi redaktionen var på, så allt lögen skulle beras på, Och så var det lagt en

0: Uy, son blei i tveimdagsstasjonen. Så ble jeg nedratt, og så pakkast.
1: Yeah.
0: Og så ut til bilen, og så ned i posthuset, og så at det ble jeg inn her. Det var forferdelig arbeid.
1: Yeah.
0: Så hva skal man kjenne, for klokken var 2-3, 4 morgenen også. Yeah. Right? Ja. Yeah. Og det var veldig stedet. Yeah.
1: Men til flint av snøen og halsøst?
0: Ja. Men, men det er ikke så mye godt hvis vi er i seksjonen. Så fikk vi chips, fisk og chips.
1: Ja.
0: Da ble det flott.
1: Ja.
0: Så kjente jeg så mye snakket vi skulle bytte opp i Hals. Ja, og den bygningen ble livet i februar
1: 45.
0: Ja. Men ikke akkurat datoen. Men det var ikke noe ble som får ned i fire. Det kom jo da, så lykket som det skulle.
1: Ja.
0: Så det sette det en er jo at det skulle ikke genga og de vi blæ og de vi lese her at jeg ikke finner noe blæ for det om å vite at det er tekniske problemer eller noe sånt. Jeg mener at det bare en av feriene hver det er ikke gale, hver det er relæg i for og jeg vet ikke alt mulig den der gale. Plikker var å komme opp i Eikadeilen og så videre.
1: Men hvis vi så kommer til forskning, så kommer det her ekvislige kreppene i 2000-tallet, bankene færre og sånt.
0: Yeah.
1: Hvordan mestes det?
0: Altså, vi skriver inn ikke om det. Vi mestes det som såles ikke av lærerne. Det gjør det ikke. Vi vet at det er ikke folk da. Det er jo ikke folk. Så at det er mest vi ikke snakker særlig. Først og fremst, vi lever, altså, av lærerne lever vi akkurat som vi gjør det. Om man ondt dem.
1: Ja.
0: Men det som vi skriver jo om, det var om det er nekve lendighetene som fyrer ikke samfunnet.
1: Ja, og Rikva faktisk er flott i landet.
0: Ja, og husene får jo tvang, og det var forhørtlet, ja. Og familie får jo sår.
1: Ja.
0: Det var ikke stort litt.
1: Nei.
0: Og så var familie, de flyttet sammen, altså flere generasjoner flyttet sammen, så da de mistet jeg til huset, ja, så var det det som får, så håpet jeg ganske bare på å kunne kjøpe det etter,
1: ja.
0: Men det er Jack ikke så godt alt, selv om de fleste. Så det blir bare veldig nyr. Her mister vi en generasjon, eller kanskje til alle er.
1: Ja. Det var ekselig. Så var det først ut, jeg minnes da, da jeg banket for alt rusk noen, vet jeg.
0: Nei, da minnes vi ikke så vel, nei.
1: Men det var veldig ekselig.
0: Ja, det var forferdelig.
1: Ja.
0: Det er Jack du samfunnet,
1: ja.
0: Jeg
1: har ikke vidt
0: mest av det.
1: Nei, jeg har ikke så mye. Fortsatt, jeg har ikke. Hva er
0: det
1: med løsning?
0: Det er løsning, det er løsning på det mer.
1: Ja.
0: Og som pappa pleier å si, så innert du at det ikke gikk så vel ved dimmeletting. Det har vært da først i holdt trusjen og alt. Det gikk ikke så godt. Takk om Gunnar Stockholm. Vi så innert klattene handel, ja. Og han ikke løsa i dimmeletting mer og mer.
1: Ja.
0: Han bjerget egentlig av dimmeletting fortsatt.
1: Ja.
0: Og det var det å ringe togjer.
1: Ja.
0: Som gjør det at det bare løsa mer. Ja. Så at det gikk bedre sjokk.
1: Ja. Men hver sted har vi østene til å ha utlandske bansjen køypt en gulde forrige. Det har sett i østene før å løsa.
0: Ja, det gjør det østene. Men jeg hadde ikke vært noe om det gjør det så øyne. Det var ikke alt som trodde så vel på østlenderne.
1: Nei.
0: Nei, det hadde ikke ordentlig tiltrykt til.
1: Men det gjør det hele bansjen om løst og østene mer enn det har kanskje
0: fatt. Ja, og heila suger østene. Og vi har alle møven tilpå og spæring.
1: Og leasing og alt møven.
0: Ja, og du kunne få lån. Så kunne du få låna en måned eka hvis du ville det, eisne, ja. Og det kostet nesten ikke.
1: Nei.
0: Så du kan få en dobbelt av lån hvis du skulle ferie,
1: ja.
0: Og det må jeg sikkert, eisne øyla godt akkurat jeg tog inn her. Vi fikk spesialer i jolen. Det var så regel nesten dobbelt av lån vi fikk.
1: Ja.
0: Og det var øyla godt. Kom vel vidt av nekvann. Kjære de unge som var kommet her på tjåken og som på spela samma till huset eller
1: ett bikt. Ja, och akkurat sett bikt.
0: Allt det, ja. Och sådant ting. Och barnagärar och allt det där som kostar ju så nekv. Och det har ju alltid öjla gott till åkken.
1: Ja.
0: Det har tog innan.
1: Ja.
0: Och det har ju allt glädd för det. Och att lukka som helst, jag såg sådana för det blir ju allt då, ja. Så knappt blir jag ena för nu. Tänkar, nu får det inte gracialt.
1: Nej.
0: Och i december man.
1: Nej.
0: Och det blir så rävligt. Det är helt så bär man är rätt till det.
1: Ja, ja.
0: Men det var jo bare at det er ikke så godt.
1: Ja. Det var faktisk å slæve overskuddsdeling.
0: Det var det.
1: Så
0: det var det,
1: jeg hadde hatt
0: det. Ja. Jeg fikk se han ikke var fyrt og sånn at det er skibene. Det er
1: ikke som han har stått.
0: Nei, jeg har ikke.
1: Nei.
0: Det kommer virkelig vel vi.
1: Men gosset var kappen i midten løgnet. Det var kanskje ikke nesten jeg god, men løgnet var politisk. Det er forstå
0: jeg. Her har jeg alltid vært oenig. Jeg har alltid sagt at det ikke var politisk, men ok. Jeg var ensamme til her som kjærlig ble. Jeg vet at jeg sa at jeg var politisk og sånn. Jeg tror at det var jo som greiene hver det enda var kjent folk som skriver politiske greiene.
1: Ja.
0: Det fikk ikke vidt, det var jo så, selv om det navn og alt under, yeah, yeah. Det var jo så frekt, yeah. Som man sier.
1: Ja, ja.
0: Da mann minkene i uten som det gikk livet.
1: Men det var nekt blåt, det var bare tingakrosser og dagleie og fyrstende og...
0: Ja, og ikke at du...
1: Og ikke at du ikke at sjaleren.
0: Ja, ja, det var fullt av blåt.
1: Og når du setter rett.
0: Ja. Men vi tror vi alltid at det var gengt og driver åkken. Vi vet at vi var med mastodontene, ja, eller mastodontene.
1: Ja, ja.
0: Ja, at det gikk ut i virin, ja, til søvn over alt den jeg var, og vi tatt kjolde i øynene ut i alle togene, og vi tatt hva man hørte mellom folk og så, og med innebløyen, ja, ikke om åkken.
1: Nei, det var ikke så vi
0: ja.
1: Men det var en par sted av det, det skulle jeg slippe om. Du forstås jo på politikk, på borgerspolitikk.
0: Ja.
1: Hvordan kom det til det?
0: Det kom i det. Jeg var fra man undan...
1: Skriver
0: du? Nei, i badnaverdene. Her var jeg 16 år, 8 år som forskvinne.
1: Ja.
0: Og til det er jo 1925, salg, 2000. Så snakket jeg, og Lisbeth og jeg, siste måned vi, Lisbeth Petersen. Vi var jo som regel ferreis, ene til fer fra Mare og sånne fyr. Så ene så sier hun at jeg trekker seg så nøklund av politikk. Så sier hun, nei, det er flest jo ikke. Og hun var, ja, det var borgersjåret og alt. Men jeg sa det, jo, det er alt. Så sier jeg først, jo, hva så? Jeg sa, skal du ivetake? Jeg sa, jeg er slett ikke interessert meg for politikken nærkant, og jeg er veldig skriver jo i sambandslåten, da Peter Simon sier med til andre verden. Og med å følge vel alt.
1: Ja.
0: Ja, det var han som var i Badnheim nå, leier i Badnheim. Så sier jeg, Anna, altså, jeg kjenner ikke mer til, altså, jeg tog meg slags av politikk, jeg er oppvaksen og fløske opp ved politikk, jeg tog meg ikke av det, jeg bare klanter og strøy og røv. Ja, men det måtte jeg tog, og jeg vet ikke, så hadde vi til å hygge jeg åkne kvalitet her, vi delte gjerne fløske av vun, sier jeg som er.
1: Ja.
0: Det var veldig godt, så det hele tann her, og solen var fernier og heit og sånne. Jeg var sånn, så sier hun, jeg uttaler meg til, vi snakker bare med meg. Om att jag kan ställa upp och säga att jag kan det gott med oss. Jag tog mig ett land, jag har tagit det inte.
1: Nej.
0: Jag sa att jag fick det så illa, så att jag säger ja, att jag kom hem och ställde upp. Och kom så i början.
1: Ja.
0: Och sa att jag har två skaj, 2008 ställde jag upp att jag kom inte in. Jag hade alltid kom på besök då. Du var ikke kommet.
1: Ja, jeg kom til Vetskjøy.
0: Ja, jeg hadde Brynhild kommet eisen i alt siden.
1: Bør?
0: Brynhild, to Brynhild kom for å bo seg med, og jeg var i slåpen inn, men de fikk gå ha nattere lykke
1: vel. Ja.
0: Ja, de hadde feire lykke vel, ja.
1: Kanskje var det sånn til latter og slåpen skjøret, sier jeg. Ja, det passer.
0: Ja. Tog
1: men är ju Arne politiker till åtta år ner, hur svart
0: här? Jo, det var intressant.
1: Det var intressant.
0: Ja, ja, här hände mängd och kvärt.
1: Och växte in lite och i ting som du inte känt till som journalist.
0: Ja, det är mycket så som fyra gånger att han blir fyra gardiner, eller kan man ska säga, som inte känns nöjt fram och avtäller och sådana och underhånds och... Det blir ikke så mye om, men her var det så vidt. At la tog inn å få hentene og hentene ur en fløtje for å komme på i samkongene som vi var jo, og så var jeg,
1: ja.
0: Og så var det her for en at jeg vet at jeg avtalte, jeg vet at jeg hadde vunnet valgt, og alt sånn, ikke? Og jeg i Morsensen, for å gjøre en avtale vi målparten.
1: Ja, og skifte flokk.
0: Og skifte flokk,
1: ja.
0: Ja. Det är Jack Neckfish, akkurat här samtök här.
1: Ja.
0: Jack Neckfish.
1: Ja.
0: Akkurat här. Ja.
1: Men till så östens upplevelse man är vissar.
0: Det här var ett störst upplevelse, så östens han kom till östens vera.
1: Ja.
0: Och jag minns att säga vi igen att en för att han ringde att jag minns han säkert till. Jag säger, visst du? Först började till klockan två. Vi hade ett avtal att hittas klockan två. Visst det var en läkare som inte var samt vid det som vi hade skrivit under om natten.
1: Ja.
0: Så kom han fortälla att ta och så bröjta hoxan och sådana. Visst, Det kunne være, at jeg eisen kunne vise.
1: Ja.
0: Samme vis som du.
1: Ja.
0: Men det ble det nått just ikke til han får urflasjen og æren, og så var det livet.
1: Ja. Ja, ja, det
0: var så et opplevelse.
1: Et opplevelse, ja. Og man lærer hva folk skal kjenne på forskjellige måter.
0: Man lærer øyelig, ja. Og det er faktisk sier noe, så man er noe helt annet og sånn. Det er veldig man eisen til, man snakker til munnen, og veldig til munnen og sånn. Innenfor politikk er noe sånn som hender.
1: Ja. Ja, ja, det er vi har standa vidt her som man har sagt, det er sin skiftende
0: ukvar. Ikke bare standa vidt her som man har sagt, men det er som man har skrivet under.
1: Ja.
0: Ja, det er ikke alltid det heldig.
1: Beata, hvis du... Du var jo også en leser, det med alle ting, og så er det også skiftet, så er det jo Benny Samuelsen, og det er en særlig filter. Du først fikk en ordentlig tur på skjort.
0: Ja, det var i 1900, og det var i 1992. Da Benny var ferdig i ferie, han pleide å være i ferie i august måned, så pleide jeg å være i hans herre sted, da, første år. Og et år tar Ranger en amerikaner som snakket i holdbrottet angelst, eller holdbrottet angst, pratet i amerikanske sendestolen i København, og spurte om jeg jo har kommet til Amerika, i samband med at Clinton skulle sittes inn i januar måned, tror jeg.
1: Som fortsetter.
0: Som fortsetter, tyst og fyrt. Det kunne jeg ikke være på å si, men du skal sikkert snakke med blæsjøren, sier, men han er ikke hjemme, løtene, jeg er bare fyr igjen. Nei, men det var med han skulle snakke med.
1: Ja.
0: Og jettene, jeg ble tisne på ålder fullstendig igjen. Jeg må bo i et land som er hjemme allukavel til han som er arbeidet av blænen, og jeg arbeider her, og et mot starv.
1: Ja.
0: Ja, men han skulle så ringe at. Det gjør ikke han så at, ringte jeg mange sattene. Og på den måten ble jeg bjør vi i Vittel Amerika, billett herfra og oppi halt i København Hotel en natt, og så i Amerika, ja, til Washington, og bo i her i en 11 dager halvdje. Og var vi til alt det der samband vi Hilton, nei, vi Clinton. Og så reiset først om alt Amerika, vi flikkvara, vi flåfer.
1: Ja.
0: Ja. Vi halte vi lente, et halvdje ena, for vi lente 28 ferier halvdje i løpet av timen. Trym och viken, det fyra vik var det. Alltså det här var nästan kvönt där man får ju flåfär och länder helt här stället. Och jag skriver allt upp, sen till nekva grejnar hem. Men allt är färdigt på grund av att det är en flytinkn och som dimmalätting sett något med utfyr. Allt med next up och allt det tillfär som jag har till väck. Annars har jag skriver allt upp. Nej, men så blev jag till blöjen i jökten och januari mannen och 1993.
1: Så tycker jag är det. Nej. Då med kvätt helt över ända mal vi tog att för Louisa vart det för lära att inte känna eller vart det för arbetskan.
0: Ja, det halt ju och vi betalade vi fick pengar där vi kom över här. Knappt vi var knappt var vi var en omsätt för falsk kall.
1: Ur Europa.
0: Ur Europa och ur Asien och ur Afrika och ur Sydamerika.
1: Okej.
0: Det var ikke bare en journalist der. Jeg får telle etter det ene verden. Vi var kanskje en seks journalist der. Hitt var fyrværende sendte her og sækførere og alt mulig folkeslige landet. Omkring og en fra som kom fra, var alltid fra Himalaya eller Korsøren og var på Jøver. Han er også lært engelsk eller amerikansk eller noe, men han trodde det perfekt. Jeg lærte selv. Jeg er selv en radiostasjon.
1: Ok.
0: Är ivre. Och så en dag så ringde han till mig i Mishkavan och omkring hotell och omkring Lopiklet som boje. Så du kan inte komma in i det passande skäckvar. Passande skäckvar, så gud. Jag ska känna att nej, det var inte min. Jag kommer att komma passa skäckvarna. Han är en av konen, han var korsen blir en gifter och han är så små fötter. Så han spurte om jeg kunne prøve skekkvannene som han hadde kjøpt. Han kjente ikke numrene som de brukte i Amerika, mot det som han brukte i Kina.
1: Nej.
0: Så hvis jeg passet i seg skekkvannet, så helt han, så passet jeg kona hans av reise skekkvannet. Og så er det blitt det. Så jeg passet i skekkvannet, og jeg passet i det, så han kjøpte det.
1: Yeah.
0: Eller jeg kjøpte det, bodde det ikke om mat.
1: Nei, nei.
0: Ja. Så stort det var det.
1: Ja, ja. Men tog fast det en bjørsta. Helder du det for avrska, eller er det for opplysa, eller hva er
0: det? Det er for avrska, og meningen var at vi var alle minoriteter, vi som kom ur her.
1: Ja.
0: Vi var föringar, jag var minoriteter i danska rutsen, och det är inne säkert eisen värre.
1: Ja.
0: Men då var det inte, här var den politibekäntor som var bjöd över.
1: Ja.
0: Och det, vi så hade varit här till allt det här ballerna och allt det här till Clinton. Och för rest, för tvärs om Amerika så visar vi att det är minoriteter och små bölkar, självhjälpa bölkar.
1: Okay.
0: Mitt annat var vi att stäga kvar och ta var några farfolk som hade så lite rum som hade här som till det här vi är. Hade vakter, fortsatt med dagarna som självhjälpa de som var utsatt för att ta liv av sig.
1: Yeah.
0: Och snackade, folk kom ringa in. Och så sa du folk här, experter, och snackade i vissa folk för att få dig att släppa tankarna om att ta liv av sig. Och kvar jag kunde få hjälp, och det kunde vara anonymt, men det kunde jag möta upp. Och i sån här rummen och kvar heter Pyrtjeck, visst det var att det hade bruk för ordentliga kontakt.
1: Ja, yeah. Alltså, så det är som vi känner nu här om Akarlöjer och
0: Östen. Nej, vi tanns då, ja. Och så var det ett steg där vi var så en finare dam, alltså, jag vet inte om hon var i kongresslimer eller vad det var, det var en som bodde nekva miljoner. Och det var bildet av en självare, alltså i öllun husen, upp och ner i det vägen, upp och ner fram vid trappen och servitriser och tjänar, och det var privat.
1: Ja.
0: Alltså, det var inte något som bara kom till dessa lejliga, de stora swimmingpooler. Här var vi vid Eisenchester.
1: Ja.
0: Jag tycker till vi ens har en time som vi finansierade dessa reisarna.
1: Ja.
0: För att få visa hur många pengar det hade här i, och lyckas man stod på det valget av Clinton. Det är andra folk som betalade dessa valget.
1: Ja, ja, det är inte så.
0: Nej. Så det här synen såg vi i Eisen.
1: Ja.
0: Och så kom vi ena för att säga, det här är nog snett. Jag kommer att sitta och syna av en, vi var bjöva i San Francisco. Kommer att sitta och syna av, han var borgmästare i en liten stat, norra för Sovjetoäta halv.
1: Ja.
0: Norra för Sur-Afrika, här i Sverige. Ja. Johannesburg, kan jag säga. Ja. Det är norra för.
1: Okej. Okay.
0: Och vi sitter här och så han flett ju allt det här, han förstod ju en pinne och tog sig fyrt i kasenerna, var ju som teatern hon. Och så vi igen, och det var ju röpt igen i mitten, så skumpade hon sig, man kanske ropa så att man sitter inne i teatern i Amerika eller i Europa helt i sig. Man sitter stittlig och bara klappar in i mitten, helt klappar.
1: Ja.
0: Man måste göra det här. Nej, sitter här, det gör man inte. Ursligt var han sådana, jag satt snorska i början, det är en skulder vi och som det gör det här och livas in i det här som fyrgängre av scenerna, så att man inte förstår näka. Jag såg sådana han bara, och i storlek i vatten och turban och det hela.
1: Ja, ja.
0: Alltså så stor mån i den här kulturen.
1: Ja, det är så att du en gång runt av, jag bara säger att du i tunnen sen, i Årsund var den kan säga tillkomna allt, du finns ju helt annat jobb nu.
0: Ja.
1: Du ert forskvinna fyrir fascistarna i Føroyum.
0: Ja, jeg vet ikke hvor, altså, jeg skiljer ikke pætt i alt, jeg har omgang by om det, omgang tog.
1: Den politiska skolen som bor her, hun er kanskje hjelp.
0: Hun er kanskje hjelp, og eisen til Berkland, ja, og det måtte jeg tenke, og hette vi her har vi nekv imisk folk å gjøre, det er alltid til nok snakk vi, eisen, ja. Og det er færingene her, man det finnes ikke, vi har forresten i alle fonden ut han, annen mai.
1: Ja.
0: Og vi tar et arrangement og SMS lejade en nationsledare hösta inte han 13 april till Jesavikne.
1: Ja.
0: Kan vi ta en soffa prat? Kan jag ska vara värst vi har suttit just det sidan den där soffan kan vi sitta och snacka vi en timme. Bara så att till 2.
1: Så du har brukt handvärst till till
0: ja, det kan brukas till nägg.
1: Ja, till att säga röst.
0: Det kan brukas till nägg, ja.
1: Ja.
0: Och det är också intressant. Vi har haft ett arrangemang i SMS och jag nu. Det är 3 för vi har haft. 3 år gör det.
1: Ja. Ja, ja. Jag får tacka dig. Jag ska kanske se vid lursan där. Vi känner oss rumliga väl där arbetssamman och i 6-6 år alltid. Det var fint. Nu
0: har alla jag ser 10 om det.
1: Jag ser bara för att du är så nog som något av fyrsta. Det har varit sent in sin... Hej Eklöt och Justin Schock, det var Beate Samuelsen som är journalist och vi bläser över Demalating och över Borgaslimmer i Havn och är nu i form av landsfällande av pensionisten under färgen. Jag får tacka dig för att du kom till er och så kan jag säga att den här sändningen hon ligger och har hemma så in i FM 8 om man har lyckats löta.
0: Själv tack.
1: Tack för det.
0: Tack.

0: Fra portalen nå. Nutsch løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Einasta ihuksjon, strandamaling.
2: Du köper något jag gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i hallen.
4: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrött.kullavensel.fo.
5: Skal du flytta till eller ur färgen så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till hosierna. Safari ger løyve lettere.
6: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
7: Du sier kommer kunne alt. Du sier der teka at den lårs, men nei.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og elektroi av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo.
1: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í ferjum nekrantur. Ein altjó handballskapping her heimskjøtnur og førskar hetjur hittast á sama vøllu við chatnar. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og H1 Fish. Kjem her gong mestja á events.fo. Dista patchen við 6 listan kostar 500 fyrir fem og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 150 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin. Är du showmower? Vi är online ombord utan avmarskar vid Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vid internet från Opus för du stöv och samband av showen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Er du mål, hever høvepunnet, torre hu, etla vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.
3: Skulle høna kjeftast, sette så i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eisen suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte trekk 2. Gulle veit.

0: Jo, så är det här senaste åren har reist nu väldigt öjligt fokus av Grönland i hemspolitiken. Det börjar ju ändå vid Donald Trump. Visst det för sig att han kunde ta sig här, finns ju Grönland till USA. Men det här lukas som väl lagt låg att han också kött. Men hans för här han så åter och åter och åter hört vi att han skulle täcka Grönland möjliga vid makta i sina. Hur ser du uppleva det här att vara i Grönland och se allt det här tossig om Grönland och i allt som medlem?
1: Inte stora hejlar som ska lov fortsätta och till faktiskt som är fria till den ger att hantera det här sessna. Så för mycket vi kommer ni hade haft att stöda avskan men fast kan läsa ju eller nej vad avskan vi då lagt mest till när vi fast som arbetar så kom har utsikt när vi ser det eller osäkerhet omkring det som hänt där Tess und Andreas Jung für Jochkus und so überhandelt, ich sage, wenn der Tat jetzt nicht stört, was kann vor, wie beschuldigt tue ich. Und Tess denkt natürlich, dass Interesse für die Agile Uli über Grönland ist, da die nun her wäre. Dass Grönland bleibt am Kangst, habe ich ungefähr.
0: Men han ötten som är skilja i sin tos över Grönland där att det är värgen av sin universitet tror jag ötter om vad kan hända. Hur ser du upplevat det här? Är du själv mer nervös för vad kunde hända?
1: Nej, jag tycker inte. Jag har omgång för att man kunde hända när jag tror att det är inte alltså det som USA och Kanada presterar i Djärskumland är nog inte något som jag är intresserad av. Så att skulda rönts vi att tidsi Grönland på en eller annan mat så är det störst land och det är vi att jag skulle täcka den militärs till att det blir så vi har sett vissa suttja på en tjöjt tog jag att jag vet inte kustar att ha du vilja hantera det och Grönland är så mycket integrerad i det skandinaviska skipan där att det är ju ett öde spring för samflag men jag är så omkant kunna förställa mig att det blir nästan realiteter att han fyrer Tarsosland som han väljer.
0: I allt äste man kan se att det kom fram här sen där alltså förhållet mellan Grönland och Danmark är utställda sen där. Kan du greja från hur det här förhållet är en månta förska och danska förhållet?
1: Alltså det har varit bulje politiskt poäng att hända i att röpa dumma danskar. Men det har alltid är på det tog jag har lyssnat. Jag har alltid att man fick en förnämmelse av att man är ett öliga lydfolk. Och att det det är ganska så luxuriöst och när finns det locknat så för fall skulle se det så större land och inte så som fler människor i världen. Så jag tycker för det att höra samman vid öronens nutter om man tar sig på sig man vill hänga sig på i natt och eventuellt på EU. Men Danmark sikker vi vil aldrig være en central partier, ja. Og økonomisk har vi ikke formått at flytte samfundet nok til at tage sig et læsrydelse fra en vejdere samfund.
0: Men danske politikere har været meget mere og Macron och jag vet inte hur ta avskar inte visst om jag kan att sådana folk kommer vid igen.
1: Nej, det kommer inte igen. Nej, det kan inte. Alltså, tack till det här jag kunde inte bli avskar. Vi blir över. Utan det att det är folk som har varit nervösa att ta samman nästan mycket i Mälpnadskonkten som är rätt. Och det är en öjlig uppbackning. Så Ja, så sjön att det journalisten som gjorde det så. Tarafilt när gubbe gullatten. Men nästan dott när man så kameran som har väsar runt där bon. Och det för så vart det enda som man la bäst lite till den. Och vad så tror man tänka med fjärsen så man har så var näck om Grönland fält när gubbe. Utan inte nästan med ju så perioden men det kommer så bara att vara ett ensam.
0: Men jag också är snygg om att du kom här och jag tror jag får alltid att säga. Hur samfället var ta och idag alltså hej du imitar där en grönländsk konstnärsrö här och tillfund där och kvitt just någon om kristna med landet.
1: Alltså jag kom till Grönland så var det här dominerande politiker och hörde Jonas och Mossfett, Lars Mil och Oj, som är tjaskadant. Måste sålde sig, ne? Det har fått gett stora respekt för det, så det har diktig politiker. Och självande, som är det här, ja. Det är självande alldeles med diktig, men det har alltid varit politiker som har då att politiska spel, ja, man så är enig utan till sådana här andra, men det har då väl att spela korten så tar ofta. Och i det tar unga politikerna som kommer till. Jag vet inte, alltså jag har alltid själv att kurset som blir valsvist, det fungerar nog något gott. Alltså att man på grund av stöden kunna skaffa sammanhållt att han politikerna blir valda så är det som inte blir valda som just att det är rau i det, men det är det.
0: Du nevnte jo, Arne, at det mer interesse i at du tror ille over Grønland i Østene. Hukset du da særlig om amerikansk interesse, eller?
1: Altså, det amerikanske interesse, det vært luftballoner hele luft. Det er ikke sikkert ikke Det ser ikke ut til å gjøre hva jeg har hjelpt i det. Og det er ulovene som har gjort det til sånn at militære er sånn, og infrastruktur er sånn. Og så er det noe som tror på at det kommer til å løy vi som mindre. Turisterne, det sikker vi, her har vi toppa. Det er ikke plass for meg.
0: Men det sier at det kan komme noe godt på skjort i eisen, jeg vinner som jeg sier, jeg vet ikke om to fire min, eller ikke, men det kan komme versen på skjort, du kan si.
1: Ja, altså, to også om Alltså guldminnan, hon har haft det gott i guldprusen i Stegaira. Så det är lomna minnan, hon i Strömfjörn, hon kom rumliga väl för sig. Och det ser ut som tandbrist som är igång till Sogralandet. Och nu lockar jag gott något av en av dem som ger rubiner. Men här är sån kvar annan igång. Så några små projekt är det, men det är större i åkara sammanhang. Vi har ju begränsade resurser och jag tycker att en kjöldvaks från min Götsson kan avköplas inte av samflastiften i alla där myndigheter. Så det är inte mötslare av det, men jag hoppas att det har lagt lite låka så får jag på skjortgästen.
0: Nu ser du, tar du tossa om Grönland så ser du vid, känner du dig som grönländare, Edla?
1: Ja, Mattias, vi är på en eller annan matta. Det är som den äldsta drångren som jag sagt i skolan, för han var halvföring och halvdanskare och hejlig grönländare. Jag tycker vi inte att det lägger sig någon väx i nationalitet som såläs. Det är så allt slutt till detta. Mötaföringen tar kommande föringar är. Och det tillsätts på en annan matta. Det är ändå två ansättare i resen just nu. Men det är vera grönländare danskare för att säga att det ser man inte. Det är helt värt.
0: Du serverar en grej och gav lite?
1: Jag serverar en grej i stället. Jag vet inte om det är nog för föringar.
0: Jo, til sørst, jeg samfunnet brøtt nekk som du kommer til å få, eller jeg tar seg noen annen som sier att det är helt att samflaget Brasilien har lojt sen 25 år. Är du samt det du är?
1: Absolut inte. Samflaget Brasilien är helt kolossalt. Vi har finns en grönländska medelklass som är Sverige. Det var alltså primär politikern som hade några grönländer i utskott. Förbruksmässigt är brått helt betydligt. Det är prestige jag har egen utbild. Folk brukar lägga pengar av versus nu för. Men nu alltså, är det via att köpa sig bil och bort och hus. Så ja, den bröden inte blir stöd och sådär det är inte ett socialt problem är väck, men till resten vattnet. Så det är att Grönland inte brått sig, det är inte rätt.
0: Helt det och så gång till rätta vägen ut i stora hela vi, alltså Värre Grönland, du nämnde själv social avbjörningar, blockstolen är öliga stora och du säger att det kanske är inte naivt att ta som om man skulle kunna vara ensam att lära, men Värre Grönland, mer och mer självstövligt?
1: Ja, det är så kurser målet som det här var att bliva det. Men jag tycker man är nog nöjder att insåga så ska en falka tillflytning till. Och stäver just på en post om att det så blir till att få en självbärande ekonomi. Men det är för exempel så tänk färger som exempel så har jag så bara siktna och gavna eller tillskottna så det kallar det stöttning. Det är inte att komma på sjur. Du har slagit fokus av det. Så ska Grönland bli självständigt slatt och skulle vara faktiskt till med det nu.
0: Men gånger det socialt bättre än det här väl?
1: Jo, alltså det är enaste som är hörseln nu, det är statsmonopolerna. Nu har allmänna sällskapen valt att skuldsätta så mycket nek om man inte tror att det är enda av dem. Men det är alltid färre än enda på ett annat årspunkt. Och det är treten för framdrift. Det är att de färre allmänna sällskapen kort ut av sågspår.
0: Och att samtliga är mer mindre eller trevlig eller?
1: Mer bra allt då. Jag ser till att tar vi att er Grönland har köpt en större maskin nu. Det här suttit är som att man får in och optimerar på egna drift på bekostning av kunden. Det är väst som flyr om sådär för, eller förra för dem. Om vikna. Jag har tid att föra 50 kvar för ju om dagen. Fraktseglingen. Här har det skip med en begränsad kapacitet ena för vikna och begränsa bara till container så ska det ha växt så ska det första ska det ha frekvenserna upp på snudelsen så ska det ha kontan och brukaren i fokus och så måste direktionslunningarna komma göra det så.
0: Och det här problemet är att det är för vad ska man säga, för tjuckliga toppen eller?
1: Problemet är att du först ändå optimerar på bekostning av kunden till kunden i självfölja. Och det är naturligt. Så kunden i självfölja så är det inte här du ska optimera.
0: Att jag säger att du är ett monopol eller?
1: Ja. Och det kan studera med en värre service. Och så är det mer eller mindre frutsliga om att sätta priser och utsnö. Så det är en container, en fjortfors container i det. Han får en pommal 40 000 och flyttar ur Danmark och Europa.

0: Visste du at Vensel har en plateverksted, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Leierdein, Lutzen August, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er med levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførepant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvønn holdvantumma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2026 større enn Nekrantur. Vil heldur heva fri, til ok,
3: til ok. Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í Føroyum nakrantur. Ein altjó handballskapping her Heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesa lí lutaga. GG, Kiel, Valur og ha ein afis. Kjem ekko mestja á events.fo. Dista pachen við 6 stund kostar 505 og ein dagsbillett kostar 200 kr. Spær 105 kr við kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2026. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
4: Vars du är att vi tar att dricka runt att flytta packar mellan andra land än färger? Safari Transport. Ta in världens mäver.
5: Nu, skulle du köpa något jag gardiner?
6: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där uppe till för en samling av pröjs.
6: Vars du kväll? Tär ger jag.
5: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Vinnevarspö. Vinnesending. AFM 1.
9: I 2021 var fastdragsskipanen sett utgjeldig i fargen, tog tørver være arbeidsmøy og nekvun vettjon og i føreska samfellanen. Så vil jeg lova arbeidsløse være høvesårsutgjent til vantande arbeidsmøy, og tog samtidsvinnan og politiske myndeløgjen om å sette en snærskipan, så den røpt fastdrag utgjeldig i fargen. Enda målet være at avgrøye omsakner om arbeidsløyve sjåtere enn framanundan. At han hatt fæks møyre arbeidsmeie etter stittre tøy. Hette hever brøyt negve på arbeidsorskene i fyrjon, tøy negver utlendingar ur tria London, er og så han kommer til landet i at arbeide, medlen anna innan fiskevinno, hotellvinno og mestovinna. At rett sjålvun arbeidsfolkene er røysende familiekommende her, medlen anna til som verer røpt samfylgjarar. Hette fær nå politikere og annor er sett av spornartekjen ved fastdragsskipanene. Og i nøkron sendingen setter FM8 sjåneikene og Hesa-kipan og utlendingaskipanene som holdt. Etter fjorda sendingen om evne og i Hesa-sendingene tås av vid vi om på fyrir utlendingastående og mellom anna gongene tar utlendingar søkja arbeidsløy vi i fargen. Vi tås av øsne vi marsknavar og handelsstjårene av makt om til røynter tarra fyrirtøkka hovedjørsar vi utlendskar i arbeidsmeie. Og i søgnast og sendingene tås av vid mellom anna vi kæren Johannesar døtter, rakstrasjåra av Gisto Vist og Rekva Mikkelsen, sjåra av Hilton Garden Inn. De begge fegnast om fastdragsskipanene, og de er roa øynomali om at torra rakstur hei ytla borre til, høyde vi ikke hesa skipan. Rekva Mikkelsen, sjåra av Hilton Garden Inn, visste jo at jøgnum fastrakk for at ei donali og tænast og sinna starfsfolk.
10: Ta var det en stor troblegje for åkken at skaffa arbeidsmøye. Arbeidsløse var så lagt at vi finner så å si angre omsøkner, da vi søkte etter feltet. Og tog en kjøben som fastrakk, jo nægget som har hjulpet på det.
9: Hvordan har det hjulpet ikon?
10: Det har gjort at vi kunne, at vi som kjøben kan holde fram og har hjulpet fram. Og at vaktene kunne dekkes i dagligdagen, og at vaktarskjemaene lukka som ganger opp. Og til særlig at de størvene og i tjeneste og i varske, varske parten og eisne i køtjen som vi tatt rævlig ringt ved at manna vi føringen til her lokalt og i føringen, om det så føringer eller utlendinger kan gjøre det samme, men det var så å si ingen omsøkende, eller det var ingen søkere til okkar løsninger ta i tøyne.
9: Kæren Johannes er døtter, Georgia Gisto Vist, sier middelen Anna.
11: Ja, nå vi innenfor hotell og mest å vinne, og her kan det være trobult å finne størsfolk, og til å alltid være, og tog jeg har vi brukt utlendt størsfolk og innekvar, og ta tos av vi kanskje 20 år at vi tog inn. Men og innekv minne mån enn vi gjør det nå. Og til en blanding av at arbeidsløse lakker, og at det lättare för jokon att söka efter folk eller få folk hända vi.
9: Kurs var att få alltså nu var det ju fastraktsipan så att gilt för att Augustus skulle vara kört där. Men tid to see short tid har brukt utländningar och ärna. Kvar skipan kom till jokon då och kurs var att få fastra dem då.
11: Ja, ta vart så i jokon Siri som hej Ötje och Arren och Jögn Danmark. Och ta värda så när man sökte ett vanligt arbetslöve som man ens kan göra det. Och ta sökte du, tar den ägra trader som skulle uppfyllas. Du ska lysa starvelist och starv.mefo i halvdet där i tvärviker. Så ska ta en av åttan från allt som säger att vi har sökt ett följtje och vi inte har finnit däcka starvene. Och tog kunde vi söka ett följtje utanlands. Och se att det är utjögna ett vanligt arbetslöve. Ja. Och ta tegel allt långt tog. Och så var det Jöknon Siri i Danmark.
9: Och det tog längre tid än det så att det blev alltså det vi fasttrack.
11: Ja, nu är vi gör till en stittre tata snurse om fasttrack fistefer, om man söker fistefer.
9: Nyårsdövan till hotell och mest ovinn i er att jag hade varit ytla stött i det om det inte hade fasttrackskipanerna som kan få vara utländska arbetsmöj in i landet efter lotfastliga stuttare tog. Det är utlendingastofan som omsider fastrakskipanerna och så nämnda Europaskipanerna. Vi tar vad tås av i Solvo Dam, doldarlöjare av utlendingastofan och Kristino Elendersen, lagfröjning av utlendingastofan omgångna till utlendingar söka arbetslöv i förrjön. I studion har vi nu Solvo Dam, doldarlöjare av utlendingastofan och Kristino Elendersen, lagfröjning av utlendingastofan. Och Kristina Elendersen, du ärst kanske synda mer in i just den första spårningen. Hvordan ser ett vanligt mål ut om vi utmynda på dem så att du kommer en omsök i Nigeria om arbetslivet? Hva händer så?
12: Ja, alltså ett mål med börjar ju vid en omsök. Om hon kan komma in elektroniskt, eller vi personligen framöter antingen i måttekniska akon, eller av sändstål och i utlandet. Så gör vi det här, vi kan om hon har lagt in rättstånd så visst är den framöver. Och vi kan nästan efter om hon lagt in alla om grundarläge, visst är hon lagt in i följen.
9: Och vad är det alla om grundarläge som ligger att tacka det?
12: Ja, det här kommer att vara en anpassad av mål det är, men de flesta målen är så att hon släpper inte utgångsstunden att lägga in i följen. Man ska lägga utgångsstunden i hemmaten. Så det är avvis mål om du faktiskt är flesta kan du också kan lägga in i färgen, medan man startar i färgen, men så ska du i kurser här vara lågt upp i halt i form av en visum, eller visum frukt upp i halt, hvis man inte är visum kräver.
9: Nu också är först och främst om en som en person ute i en trealande som för först och främst ska söka om arbetsliv i färgen.
12: Ja. Till ett av samma, att de kunde söka hemlanden, och till ett av de upprunaliga mannagångar som du huxar, så lät man in den här sändstövå. Så är det så att sändstövå är ju inte i ett personal London och i London, så här var det ett samstarv mellan danska utlandsmålare och några visa application centers det, som är ofta tattar på här som brukar ska bruka va.
9: Ja, det är skilt att ambassaden i Stockholm vill brukt till folk som söker också ur Afrika.
12: Ja.
9: Till Nigeria.
12: Ja, det är faktiskt ofta att det är det kommande landet och att de skulle bruka så som att de skulle ha ett pass och så där. Så för att det är ofta till London runt om och kontor. Jag vet inte hur det sändes över ur Ötlenheim någon helt i Färgen eller Danmark. Så tar det ofta tandvägen. Men ut i heim någon här var det danska sändes över forskjelliga stans. Så kan det inte i Ötlen London. Så ångten här ska man föra sig sin längt. Men tui hur man avtalar vi ser här en privatan tre man som hever ett här vi attacker mot omsöken bäg om visum men ejsning om uppehållslöve.
9: Och är det här uförändrat också?
12: Nej, ta är det ut ju hem någon.
13: Ja. Det är inte komma till följare. Jag kan inte umynda mig Nigeria hvis du ska här till så är det ett nu Nigeria eller en land som ligger tatt vid
12: ja.
13: Fyrst är fär.
12: Ja.
13: Som är så kommer till följare finns ju uppehållslöve här och så ska ett land som till dem säger ett nytt pass så är det kanske man är fär till dem så nämns Sverige ja. En ambassad i här.
12: Ja. Det är sommarmål, men det har vi ett ordentligt nickmål här som det är löjv eller att en följande visst det är ju här och färast. Det är det rättliga nick som kommer hända med en färast och så suttar det hos samfället är och finna ganska en arbetsgivare och så lättar det in en omsökning om att släppa över varandra för att arbeta. Så det är helt nick var omsökning hur det kommer först och bara färra vi som och så igen lättar in. Och så kan det vara att det börjar i följande. Och ta skulle vi stadigt tacka stöd till ja men här det vi för lunch vi som gick ut ett land där vi som flyttar upp i hall som går ut och täcker fram på att sex kategorier det är så tog det imska mat att det kan börja på
9: du har sagt att ösen tar om tre eller yeah. Fast på tre eller då
12: yes, yeah.
13: Men annars så vill det där vara så läsnare att jag sökte och omsökningskemi så till åkon kanske från ambassaderna. Och så vidger vi målet och finner man det av att allt är i läge och man ger ett uppehållslöve, alltså en positiv outcher, så vill hon gärna sända åter till ambassaderna här som man sökt fra. Och så ska vi komma efter sjönon löve och ge ett ID-check här på att när är det den rätta personen. Det ger ambassaden så fyra åkon. Och så färdas man så här till för att börja arbeta.
9: Så vill jag hålla dem till dessa fälsen som kommer att hända färdas och så gärna be om uppehållslöve, arbetslöve. Hur stor parter är det här? Eller samlar vi
12: i löten? Det är faktiskt en helt stor parter. Och det är det här som vi har som ES-mål. Så ES-borgare kunde rättligen inte komma här till. Men det är en nekv underlånd som så stor bälkar kommer från. Här det inte behövs att söka om vi som tyder är vi som fröj. Så det är helt nekv som färdas in och så lättar det in i färgen. Ja, jag vill inte helt men det är nej, hur ska vi göra en grej också?
9: Och som sport i Jönne, alltså det är 2000
12: faktiskt utgivande. Yes, I sent det, ja. Ja. Det har man möjlighet att få visum och hvis det är här och färast och finna att här är gott av er och jag har fast finnit en arbetsmöjlighet i förrigen så kan det lätta in en omsökning i förrigen och i helt nek om man mittlen annan i sin fast track. Så att nu snurrar det som fast track så kan man ta i sin fast track. Ja.
9: Och för det att kunna söka om arbetslöv, så skulle det hava utvidgat sig ett arbete
12: i ja, ja, det är alltid så att du måste hava ett utvärtsligt arbetsplats att komma till för att kunna sända en omsökning. Det ska vara utvärtsligt, ja.
9: Följer sätter sätta till annars utländningen som kommer att ha?
13: Det är inte imus, det kommer an på hvilken samband det kommer. Så hvis vi tar så arbete och vi ser fast track, så hickar man efter ärta, har du ett arbete? Har du en avtal med en arbetsgivare? Har du sett den här brev? Har du fullt styr så här? Ska du arbeta 40 timmar i vikna? Är annars alltid värsta lovligt? Värsta är lovligt upp i allt det du sökte? Det är några av de ting man hickar på. Och hvis det är fast track så hickar jag dig efter om arbetsgivaren har en fast track godkänning. Det är en trade för att få ett fast track löjve.
9: Lefsebotten?
13: Nej, det är inte en revsevotan i två samband. Man är politiskt vi är inne i hukt och på om man ska kräva revsevotan. Och som jag har skiltat så är det politiskt samt om att det är inte något som ska ligga till åkon. Det är för att få ett ivre arbetsgivare med det här. Vi är inte ett revsevotan i samband med man söker om värande löjve. Ta ska man sända den här revsevotan och tillkörande en revsevotan från åkara registrar.
9: Och det är också ett pass och liknande, alltså hur är det rättligt vi tog i? Checka tid där eller checka tid på det?
12: det är allt ett kvar det lätt in, så visst det är ut jag sänds domna, så hittar jag dig fysiskt i passa och sammanläknar vid han personen som det har framför sig och kunde ett kanna forskjellig så taktilt om man märker att det är äkta eller så kvaliteten av passen är i ordan, men vid ett kanna data är som är i passen, så vi får folk det avrigt utan så här blänkar så är och en myndlighet säger att resten var blänkar, så får vi det fullt avrigt av ödlenpassen inklusive utan att så att vi suttar avrigt någon om det ser rätt ut och så checkar vi ödlen data in i att det är samsar vi det som man annars ser skulle ha sett, visst det är fyra av färast man ger det här och nu kommer sista i snitt på det sättet, men man ger det här man i samband med målsvigerna så sänder vi ett omsökna nio till den här sätt att de kan och i Schengen-kipan om här är näkat länders vi är göra den löjve eller uppgärdslöjve i följande. Och ta kunde gott så att jag kanske akkurat vi och i Schengen-kipan om att också vi är alltså det här kan vi att det är upp till ett land här rejserna. Så det är inte ens nätpass någon, men annars är det vi som gör det i utgångsstöjning.
9: Det har just att bojröjen eller kvöjen i röjla långt FOA uppgärdslöjve eller arbetslöjve.
13: Ja, jag har ju då kört ett fall svär tror jag att jag måste anpacka det där för löver vi två så om. Så tossar vi om först för löver till dems fast track.
9: Ja, visst tack.
13: Ja, först för löver fast track. Ja, då har vi den mål för jag tror jag la på förra veckor och vi röna halta då vis mal är fullt upplöst. Så jag halt inte vid er läkt och om det ska inte säga sex veckor som om malen, men vi tossar inte om flera månader, visst det är till så då tror jag akkurs manklar och tror jag ens kan man vill fastanda. Vad är snägg och tusch lite mer efter en längre tid. Och så här har vi ju olika målsvigeratorer. Tack vare familjemalen så heter den av vigeratorer på tjejmanarna. Så det är annan på vad det är för kategori du tossar om.
9: Ja, tossar om det satt lite här.
13: Nej, så tossar vi om familjesammanhang. Då du kommer till en som är helt bekvande. Tossar vi om framlunchen av fast track. Ta er en ånder målsvigeratorer. Det här var det ens nu åren. Alltså när du tar värde upp till några månader du kunde börja. Och det är här som det synder, det här som bunkarna till åkken här hoppas jag upp att nu. Så här vi har reafest, vi tar resurserna till vi har för få så har vi reafest av vittjer, så är det först för lövna till att det handlar om du ska steppa till arbets och få en lön och komma in i samfället. Då söker de fram lönjan och hvis annars allt är i läge så kan du bli vid arbeta. Så kan man säga att det enaste som du börjar efter till att få fram långt, men hvis allt är annars i läge så må man röna finna något som finna frivet tog i bett nu.
9: Det är förvårt fyrbeslöjv och kunde känna sig något av tryck.
13: Ja, alltså, det var inte fyrbeslöjv men det är sörjt om man får fram sina fyrst fyrslöjv och hvis det är sörjt en rättståndes så är det här lovliga och det arbetar lovliga medan vi vittjer av malet och medan det ligger inne i tjocken.
9: Och för att är det sörjt en rättståndes?
13: Det är sörjt en av fyrsta löjv gånger ut faktiskt, ja. Och tryckas så här att det är som trädnar i galtan till att du stadigväck arbetar i 40 timmar.
12: Och samma arbetsgivare.
13: Ja, samma arbetsgivare så gör.
9: Ja, klart. Så är det när vi marschnar ett lite och en Porsche-kontroll kan vara åker där och här inne. Alltså, kvärt händer det
12: här? Det här har vi ju inte med händer till läkreglant. Så det här är vi inte ordentliga ganska förfri att säga så mycket om. Så det liknar mig inte läkreglarna, den uppgavan.
13: Så det ringer inte åkerna för in i detaljer kvart ligger ut i.
9: Ja. Så det har man spelat på ekonomin.
13: Ja.
9: Pastor har alltså inte någon värld i 2014 och förra. Kvart värld är för pastor?
13: Ja, man har arbetat på att se delegationerna i Rattlande kvar efter hånden. Och den pastor som är kommit hem till er vidger är de flesta löven. Alltså målsvidgern i första instansen. Och ödlund timeline som vi vanliga tås om arbetslöver, familje, sammanhang, samfälljande, utrottarlöver, au pair. Det är flott allt hem till förra. Ödlund till åkken, ja.
9: Vad kan du så säga efter?
13: Ja, det som är efter det är alltså visa som pastren. Det är, ja.
12: Så fyra löver och infödsrätt, asyl,
13: ja.
12: Öll kärmal, lite stadig, tjade i danska myndlägg med odlingnämnet, ett av flyktingnämnet för styr asyl. Och så är det, något som det viktigaste är att ett lågavan är stadig vid Danmark, där säger att det är stadig att danska ministerier som ska göra utkast, eller på sätt uppskott till lagarbetskott och lagarbetningar. Och så skulle de lägga det för fälkatinget och andra så kan läggas för lögtinget, så det blir en långre mannagångt. ta det på en annan natten.
9: Ja, hur så överskatt att ticka det arbetet att bära lite pastor ligger här hemma?
13: Jag håller inte överskar och arbete så nekt till er. Det är ju alla pastorn på en eller annan mat som ligger här. Man häver flott att löjva, alltså alla målsfyrdjärna att följa. Så det som kanske överskar till er kära men jag håller inte till era problem och själv hon säger att jag vill ha ett samstarv vid dig och vill ha man och gång till fyra hos man. Centra en kärn i det eller kölen i ugen och mal. Ja. Det som kanske, och lågavan och kölven säger till utsnäckar som ligger till åkken, det ligger till ranon här och ministerien och nere. Så det överskar inte åkken ut i dagliga arbete än om det åker och åker omsida till låna som det är för galdande.
9: Och så är det att det har blivit flott i 2020 så är det skilt att det var inte särskilt några resurser vill vi. Hur ständigt blir det?
13: Ja, och hade heller att det är helt enkelt hur man har arbetat på ett och så nekv är så man häver spekliga uppbyggt utlänningastavna och så häver, där vi är inte riktigt att veta precis hur nekva resurser värt hör bra och det här är ju som är ärlig om att det var nog för fåar och är ju ändå inte för fåar men till näka som det har funnit det och efterhånden hur nekva tog ju täka det är olika stigen och en är målskångt och det är vi så blivit klokare på om man kan lättare nu säga hur nekva resurser här vi tar det var så vi här var ju finns ju flera resurser och nu ser det ut till att man nog ägstning för att räffa vi får oss intra träd.
9: Så så tänker katekibarna så skiljer jag också som jag pratar vi att en nutch och en katekibarna kunde lätt månadom.
13: Ja, alltså i samband med att vi uttog målsvigerna första instansen så finns vi just en katekibarna. Vi har byggt en katekibarna upp som helst ska, alltså som skulle vara så god som möjligt till tantörven vid nu ena förhäva. Så hända katekipan, hon rickar gott men så det, hon kan utbyggas och effektiviseras lejpande och det gör vi att vi vet att vi beter katemän som arbetar av minnesstånden som heter pastor. Ja. Så det är så lyckas som lejpande att utbygga katekipan. Och så här har vi ett sin större projekt för framman är att man kan läta in i så här omsök när online så när man bättre kan styra kvar vi lät in så man trycker så här mal är så upplös som i rör möjligt arm vi för hitch ett det första fair när
9: så det vänt jag lyssnat efter det som jag har sökt om lunchen if you finish your lunch kvar kunde det göra andra en boja om det gärna kan
13: nej. Det kunde inte göra så något annat än att boja. Det som man kan göra det är sånt jag tryggar så här videoskiften är i läge. Och så mamma sånt, hvis man är otryggare tog så mamma vända sig till åkare och hör om man har lärt in rastundes. Och så ska man sånt veta nu att det är något vi drar fästa ägstna. Vi är erfarna gång vid att arbeta här bunkarna nere. Vi har finns fler resurser och vi är igång vid att lära något folk upp. Så vi färre ju att komma till det. Så man bara boja sig ut hållande och trycker på vi också komma till malen.
9: Då tar vi mest om fastrack och kipanna. Men det vill jag på att Europa-kipan är klar. Hur är månen att ta in på kipan?
13: Ja, det är alltså det är något som heter ES-loven som det som kommer efter. Det är en lov som regulerar TV-skiftena. Och det är innanför ES och utanför ES som är den största månen. Och så är det man har sagt att om man kommer till ES-kipan så kan man arbeta 30 timmar i veckan. Och om man kommer till fast track eller utanför ES så ska man vara uppe i 40 timmar i veckan. Så det är nog den största månaden så är det några smärre vidskifter vid så kommer till ES kan så väl arbeta på en av vägen. Det blir så att jag bor i ett och någon löjv så det är sånt det är en stor månad.
9: Ja, så öjnat är det att inte strängare när jag kommer till fast track på tammatan att det blir kräver på 40 timmar.
13: Ja, det kan man säga strängare. Ja, visst det. Ja. Visst det är strängare.
9: Det kräver hur som
13: helst. Först gör arbete, ja, Lukasson. Ja.
12: Man ska nog helt vänta att vi ser att den vanliga är 4 timmar och ES-kipan är särskilt fördelaktig. Tog man nettopp sagt, okej, men 30 timmar kan vara nog och att det släpper för att lära sig på en av vägarna. Ja.
9: Så vi skilt att utlänningar som kommer till Sverige får särskilt kost som det kommer nöjda visst det skulle till hemlandet efter till en järnfrihetla i samband med sjuk eller sjöle. Men detta kommer nog troligare sannsats att vi kunde se när det kom det som kom efter.
13: Ja, alltså åren delegationerna ta målsvigeren la i Danmark så kunde man få det som man kallar ett uppehållskost. Det skulle man söka om och så fick man en sort plastikkost. Och tack om man brukar att man skulle göra affärer så vi man hej jag galdant löv i förrän tack kostar vi så är som bara galdant jag tar så skulle man så att man får ett nytt kost. Samband vi så till kanske så är det sånt otroliga någonting som skulle komma på plats och ångsvägna så är det lucka som skulle man för lunch en avtalet för de som kommer inte lika och här är ginger och skälla så läsnar att man inte fick tandpasten ordentligt avklara igen. Det är vi blir en omärsam par för längre tog så igen, men det är så vussigt att vara sin det mer komplex att få att det till följare. Det är snyggt hur skulle det vara, skulle vi bara beställa det, eller ska man göra en avtal vid vajtaren? Det som är så ganska snyggt komplicerat att sin det mer är att man vill ha biometri in och nu. Så det är sådana några regler som kommer från Schengen. Man inser att det ska vara ett kors som är lika som det som får ett uppgörslag i Danmark skulle ha. Så det är man arbetar på nu för att hur ska detta kors se ut? Hur ska man beställa det? Vilka maskiner skulle till för att kunna uppbevara biometri, upptäcka biometri? Så det är något som är igång. Och det som man kan säga ta avvarskar som så inte utländningen till man kan stadigt färdas. Man ska bara söka om att återföra löjvet.
14: Hvor det avlengar som annars? Det hun avlengar
13: av det? Altså, det ikke noen avlengar. Det kan skal sende mer besværligt. Du kan stadigvæk færest. Du kan stadigvæk søge om å få et atfæra løyve. Og du skal stadigvæk hjemme. Så først du har en stikkare. Du søger om det, og vi vidger av det. Og du skal ha en stikkare til pass, og så kan du færa. Så som så er det, altså, du kan stå samme, men det kan skal tidligst å sende mer kompleks for noen utlendingar.
12: Och så kan man kanske lägga trät att det är så att det man kan uppleva ut i gränskontrollen är ju att det är lättare att du har en kors som har några Schengen är standarder som det lever upp till och det ständer uppdaterar upplysningar så är det kanske lättare att komma ihåg någon än vid en stickare och en gamla nöjven så och den upplever att det är kanske att det är några gränskontrollörer som förväntar att det må nu ha en kors till att hålla dig sig vid att det häver ja, och det passar dig snabbt. Så det kan kanske vara det här som öppnar eller utländska troblika.
13: Vi har hört om nöker som har haft öppna troblikar i Kastrup, vi är snär. Och vi har så löst upp att han med att han hoppade och löst. Vi har så inte hört något så igen här som vi så sett och samband med lökreglerna i följen och förklara hur stöv han är. Och be att hej om att sätta sig i samband vid gränskontrollen i Danmark. Och det har varit det görst. Och så har vi förklarat Luka som heter gott nog till Taimon. Och det här var som så inte hörst som jag så igen tar. Så vi tar rätt att hantera det på ett annat.
14: Det är det vi att det har sagt att det har sagt här i förrigen att det är nu sätter på att det har ett litet i ökningens del. Är det så att det är en trupplöjs vi tar i ett land?
12: Ja, det är ju sin tur fast en spårning om och vad kan man och vad kan man inte. Alltså det handlar i sin tur om att det är vi att förrigen inte är limer i ES och man inte är i samstaden i Schengen. Men att man har varit i samstaden om nordiska passunion och arren Schengen-samstarve uppstod. Och då har man tagit i Danmark för på Schengen-samstarve och är så lika som är utgivet till samstarve. Så har det virkänt att man vi har passfrihet med Danmark förr. Men det var alltså vi tar trädet att danskar syrja fyra att bära reglerverk och i praxis att man lever upp till det här. Det tar standarden som man har för att ytra gränskontrollen och i Schengen. Självt om vi inte är ordentliga parser av det. Så har vi en ytra gräns här. Och då ska vi leva upp till detsamma. Det är som standarden som har hinnat ytra gränsen i Schengen, ja.
14: Och är det något trubbel som vi tog i?
12: Ja, alltså det här kontar inte utan vi gör. Man kan inte ivetäka öka på grund av att man inte kan göra det utan att följa så för in och i samstarven. Det är kostnader som vi har skilt att alltså ska man ha en mer direkta avtal följer och Schengen i mittland eller följer i mittland för att hjälpa till.
13: Men att rata ligger att köra lagreglerna i hela omsida av era gränskontroll och
12: lagreglerna är en rutschmedlag. Ja. Så det var det är, ja.
14: Men att ändå, hur ser hälta tid själva att skibanen är lika här med sjöken?
13: Alltså är helt tar man vi tar ju evigt tidja energipan Lucas som har varit Danmark alltså som alls vi gör en chock om Rickar Lucas så väl som hon gör det tonla chatta med dansk mynt like någon alltså visst man tar sig om till Rickar väl på Rickar så vi omsitta låna Lucas som är omsitten i Danmark Aaron vill säga visst man ska säga näka som kanske är alltså inte lättare nu att man vi gör när kommer till förr det är det vi tar bättre följning vi kvärt Lucas som sker i samhället och kvärt gemre till och man kan låta gärna några brytningar eller varspa josa några uppgångar i fyra logo här eller något som sitter av logo ner förr. Så på den måten rikket han personen vel et munnen tykker at man er finnes ikke målsutgjørende hjemme til førje.
14: Kristina?
12: Ja, altså i halvt mannagongten er jo brøtt på den måten at kan man fyrhørte den første stånden alltså den här stånden hör till åkken så hör vi ju nio så att säga här är några nutcher element i mannagongten men samstarvet rikar väl alltid vi då väg finns ju jag finns samstarv i Odlingestyrelsen och Siri och vi har avtalat mannagongten i Odlingen eller så i halvt att det rikar väl.
14: Så var det och Kristina Elendersen stora tack för att ditt gav dig på sånt att komma.
12: Tusen väl.
9: Og i stortar vi mersting og i søgnast og sending, altså sending nummer 3, søtt og ombo fyrir FO at hei bære hava finnst jo 3 folk sjøgn og fastrakskipanina, og det har vært i 2021 og 2022. Om årsøkina til at hei ikkje teka fløyre folk sjøgn og fastrakk sida dei vera, at hei halda eugraslutuina vera av drygva, altså bont øvut av tøy vi tegjer til av hårst, nævnelige er kjipanen var tidsen i Norslo, fordi at avgrøslotøyen skulle være styttere enn fremmanundan. En annen årsøk til at FO ikke har nytt fasttrakk at de har tidsen arbeidsfolk ur Europa, særlig Øster Europa, og ta verur vanlige Europa-kjipanen nytt. Ørvelse vi kappingarnetan under FO, Magn. Og Magn har at de finner nekv arbeidsfolk omveis fasttrakk. Og Atje Vang Poulsen, handels- og marsnavarskjøret Kjermagn, sier middelen anna at de har flere folk av Philipsotjon, og at de er jo ekvillig vel nøgt vi hese folkene. Atje Vang Poulsen, tid har flere utlendinger i starve i forrige. Hvordan er det til løtene?
15: Vi har omlag i 15 løtene, ja.
14: Og ber det til at nevne nøkere at han lånte noe som hese folkene kom i ord?
15: Ja, med en person kommer ur Filippinen, og så det nøkere som kommer ur Ukraina, og en ur Rumænia. Ja, og en kommer faktisk ur Amerika.
14: Og hvordan hyllene disse utlendingene?
15: Ser jeg vel. Altså, det vi tar hva som så åndsja fulast av, og hva heter det starre folk som vi er øle glede for det. Og massir. Og öle goi.
14: Kvar ja, tæt du ser at det kommer av Filippinen og det finns sånt så kan ju flytta till fastrakskipan.
15: Ja, det fastrakskipan, ja, ja. Ja.
14: Og vi kus ja, tæt du ser at det bedre bruker fastrakskipan, ne?
15: Nei, altså vi har onkel folk, altså vi har jo en trui, altså som ja. Ja, det som fyrer til mest fastrakskipan, ja, ja. Så det ja.
14: När började det att få utlänningar hända in?
15: Oha, vi började ju avsanna till att det blev allt för troligt att manna och kära störv och jag störv någon särskilt att det utvecklades nog och att han och ta alltså, det tar man började så smått att få några utlänningar in och vi började faktiskt vid omkring EU-borgaren och så hade vi faktiskt Nordjobbar inne men ta fungerar ju inte särskilt väl. Och jag har också erbjudit mig till. Och ta är så fastdragskipan kommer. Ta Gjördsson så att det inte blir nämmare för Jokon. Ja,
14: ja da, jag skulle spela nämligen. Hur så väl tycker du att stöva? Är den fastdrag?
15: Och är den alltid? Är den utlänningar annan?
14: Nej, är den fastdrag?
15: Ja.
14: Så ta har hört några utlänningar?
15: Ja, ta har hört några utlänningar. Och så har det börjat vid allt det här vid utlänningar. Och det är ganska så att vi har hört inte några runt det visst du tar. Så här är några erbjudningar vissa. Det var inte troligt att finna bostäder och annat till dig. Men och det är så något som vi det så blir bättre till köken ärna. Det är så att fastdragskipan kommer och att vi knappt får fötter någon folk som kanske rycka öliga väl

0: Det är sådana ting som vi hittar efter.
1: För att rätta sig att det är mål till dem.
0: Ja, vi kräver att här att hej då är ängst och det här gärna så att jag som kom hända vägen. Så han det här var ju ofta en dialekt som jag kanske inte kunde vara sin torf för att skilja, men det då är så ängst. Och det här som vi så upplever det är så att hej du öller kött att hej lägger sig efter till vanliga förska malen, alltså det vill säga att alltså, så som de eisen kunde expedera kött när du snackar först.
1: Det vill säga att de lägger sig efter att vara bättre för det i förföring.
0: Ja.
1: Nu halter han ekvar att det är utländska förarfolkarna doa, korsna doa för det lär att samskifta.
0: Ja.
1: Kvart, vad helt om det?
0: Ja, det skiljer sig nog väl. Det är ju inte ett som är stedet i enskån. Men vi upplever att här att om det är 50% ödlan expositionen gänga öliga lattliga djöknen och här är inte något problem. Och så ser man det älta erbjörningar vid första. Och här röjner vi så ser man det här var en föring till arbets av vakterna äsne, alltid. Så är det att hvis det är också så det här målslet som stängs ihop, ja, men så har vi ett annat folk att täcka iver. Ja. Men ja, det här är sådana erbjörningar. Och det är inte så att på bekostning av att man ser törven och arbetsmiljö är så mycket större att man är nöjd till att gänga kom på mig också.
1: Så du skiljer att föreningar som kom in kunde känna sig som du främmande gör där. Är det inte spett för FO?
0: För makt?
1: Nej, för makt.
0: Jo, det skiljer vi ordentligt väl. Vi är grej över att här är en troplats i Tjanekvån. Det är sommaren. Men alternativet är så värre, ja.
1: Och i kvann mån hjälpa tid att få bostad?
0: Ja, vi tror att det här också är byggt att det kommer hända vägen. Och vi tror att bostad vid kyrkan är i ordan. Och att här som det är, här betalar det en fair leje och så att tingen är i ordan.
1: Och att utlöjaren är i leje.
0: Utlöjaren är i leje och allt det. Så det är en dialog vi har vid starfärdkant att ta in om kurset kosta gånger, alltså en chatta man, alltså och i privatlivet annars. Ja.
1: All right, ja. Kosta gärna när jag tittar.
0: Ja, vi det här var då så som manliga. Här vi alla tog att checka om allt är okej och att man ser att det fettar väl rättes och att det inte är några som, alltså visst det är några som stänger sig upp, så hjälper vi det.
1: Nu har vi hört något om att folk eller nöker har att det kommer från något samfällare vi, alltså det kommer från något familjer vi tar. Har tid mest det här vi på något sätt? Hur har tid mest det?
0: Ja, nej, det mest har vi inte särskilt något till. Alltså vi har till åker som finns kåna tjassar hända vägen som så eisen i arbetet tjockon. Och onkel finns ju badjasön och det heter inte något som så vid mest att familjesammanföring är till något som fyller nekt av dem.
1: Men det kan ju uppföra att ha i tom förrän det händer så brödas bostäder vid skiftena eller krövna till bostäder.
0: Ja, och det har vi faktiskt, vi har haft ett dömme här till överhänt och här har vi alltså rönt att hjälpa till så att det här bär till att vi rönt att hjälpa men till er öliga kött, alltså finna det faktiskt själv, det är nästan ting med själv, alltså det är inte något som det är gått klar i att ta ett tinsen bröjt, alltså så må det nästan finna det och några ting själv.
1: Så är det det som halter att det är utländska arbetsfälsen, det är bröjta samfällags eller folk har sammansättet inte någon och i samfällan, hur är tankar att det görs till det?
0: Ja, det är så jag sa nu har vi ja cirka 20 ur Filippinen så tjocko när det sen så här ja tisha så här att det också står folk som bröda samma sätt inte men ja det är sjön det näka som vi som land skulle huxa om att vi det är sjön vi bryr land och vi måste ha varit inte i ordan så här så vi integration och annat och vi skulle sjön det alltså efter att det är inte förvukt att vi får allt för nekvinn, no? Men ja, så vi tar inte just någon servicetankar om det och i lötene så jag vet som så inte nekan, det som vi förhåller oss till det att vi tar att törva dökron donan i starfakon och vi har så fasta kipan så får vi det.
1: Ta ju folk kommer till affärer och är främmande land så är det avbjörningar

0: hvordan har tid mest, eller hva det mest noen avbjørninger?
1: Vi starfolk som vil komme.
0: Ja, tja tøymer, ja. Avbjørninger som teier, finnes jeg. Eller i forhold til dikken, hva skal jeg si?
1: Ja, altså, ta teg komme hen der veien, så det så mye at man som, teg eier ikke siden jeg, teg har ikke lenger penger, altså, etter hva jeg kommer til teimen, og kommer hen der veien, jeg får et arbeid som er lønt, en nivå som er hakker enn her som jeg kommer fra. Men, og til en snakke vidt eller grei om at vi skulle hjelpe som folk nå, hvis det snakke at dette kom hen der, så det ordet kunne fåta seg som kjøltas, da. Så det noe som vi er oppmerksom på, ja.
0: Det noe avvis og troblegger som det får som tid mot det, tenker jeg?
1: Nei, ikke noe som er avvis, nei. Det det ikke. Altså, og det man sier, det alltid, altså, det eller sånn fleksibelt, det kommer hende veien, og det blir jo eller kjøtt arbeid, og vilje arbeid nok sånn jeg, faktisk, ja.
0: Sonja Jekonsdøtter, samskipper i Værskafolken, og Bjørn Høyen, advokater her, og i underfærende sendingen, hvis da at jeg heldte at disse utlandske arbeidsfolkene trusta lavlønnerst i kjøfføringen i båten eller nye, eller heldte det nye.
1: Ja.
0: Hvor er vi mennesker i hvert det, eller hva heldte du om det?
1: Ja, jeg skil liksom så hva det mener vi, men jeg heldte ikke at det er noe, altså, jeg sier sånn, tørre etter arbeidsmiddel er stadigvæk høver, og til at Hesse kom inn og latna lösen om ta latna trusta lösen där men det är inte så här att de kommer ju in och här var öle ofta en massor att de får hackra lön en kall softmalen sig så har ta känner vi dock inte att det här är väl så att till termnet arbetsmed är så mycket stor att alternativ är ju vi nickvärd alltså så hade vi simpelt nötla stånd
0: det är nämligen det kurs hej Det går sig större än att tycka om vi är i det om fastraktskipen, inte lär.
1: Så, alltså, vi får nästan det att det var väldigt, väldigt att få kika arbetsmiljö ur EU. Och tog för brukt vid den fastraktskipen av Meira. Och det som så är det här till åkken, det är att nu kunde vi knappt ha vad man säger, några större här vi kunde också med att växa och att han har bättre gärna några produkter som är bättre. Och hvis vi inte har haft det här så hade vi helt också om hur så vidare kunde så att ha begränsade uppladdningar till er. Vi har haft begränsade urval av vörn in i handeln. Och vi har faktiskt haft en ödlig värre trivna in i stöden. Det är det som vi börjar uppleva att ta i törven och arbetsmiljö. Vi är så mycket större.
0: Nu nämnde till dems Magnus Rasmussen som tar var landstyrsmäver så var vi till att sätta det i gilte. Att hövsorsyken till att sätta det i gilte var att få vittgörare tygina stittre. Men i kylja till inte bara det här i tidavoksen.
1: Nej, faktiskt är det här, alltså det här tek faktiskt något slänga tog i. Från att få folk från att man första bestämmer sig för att få man ser djöken fastighetskipan till det när vi är. Och det här är som är skilda länder så har det eisen några ting vi löver så det gör i heimlanden som gör att han tog in är nästan långre och sådana till skulle jag eisen till nästan hin min klotan till komma från så nej det är som till åkken det är som orsak till att vi nu brukar vi mest filipiner till det att vi så heter några folk som är öliga tärnasena de passar öliga väl in och i åkara mata att arbeta på och åkara mata hux på alltså så snart mentalia så passar det eller väl in till åkorna så till tror jag vi brukar fylla pinnar alltså det är inte tror jag att vilket jag tror in skulle vara stitchen men helt tror jag att det passar väl in i åkara tärnaste vän
0: om så är det att fastraktskipan skulle väl blöjt
1: ja
0: kvärt hej du så vill jag haft vad som är bättre
1: ja, jeg husker mer at det vi løyve noe annet, det kan gange ut ene for en år, altså det tar fyllt ikke øyne jeg papurarbeid vi, det er øyne jeg administrasjon av at det her var fastighetskipen, det er ikke bare. Og tog her vi det eisen sett folk til at det her er av her som, det heter ikke, eller, altså utdannelsesfra, vi tar utsatt fra tannparstene, tog jeg man ska ha vad man ser tungt när mitt i munnen och man ska inte göra fejler och det här halda vid er är sin sträva vid tog. Men bortsett från tog så det kom här till och man kan visa att det stadig är i arbete så halda det här att man att det här borde vara gott nog för myndlagar. Men så att det tar stöd och bröjtest och annat att det missar arbete annat. Så ska man tacka sig att tog. Men jag halda det här är nog så till övning av administration på sjukvård.
0: Så det här kunde du väl också?
1: Ja, det har jag gått nog med, men alltså, det är inte något som är avgörande.
0: Du nämnde ju, Janne, att du hade avgörsligt läge, vet jag att du är er, i långa läge. Hvad teker det mig av sådana mål?
1: Det teker en sådana förra månader från att du gillar och upp att långa. Så att du ska finna det rätta följtkärsten, det teker en löte och så, men löjvene, alltså från heimlanden och här till att det är en länk vi gör, och som är skilja så är det att man från myndlagen hever alltså, att de har en negagerad som man säger, det är nog inte man säger att det är som skulle utskrivas och ändå något så annat så det är flöskehålls här i färg som sker det.
0: Asha Vanka Poulsen, tack för det.
1: Tjärs fan.
0: Detta var sändning åkara nummer 4 om fastraktskipanerna och mali om utländska arbetsmedel i färg som höllt.
2: Vinnevarspö Vinnersending av FM 1.
3: Är du showmower? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströma filmer, hygga fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för du stöv och samband av showen. Ring till Opus att 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
4: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetojna stitt.
5: Vill du uppleva följa enast av Vaxmuseum eller sitta till storslitt nu Västmanabjörsne vid Eknon Ejon du kan ägna röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor vi tja lundan är björknån, ett la färra vi av fjall och i skårenån. Vestman Naturist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi tja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur, ett la bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
6: Fra portalen, nødt løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
7: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindøy, tjæle vindøy, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
8: Vensel Nordic Cup blir søster håndbollsversland i Fyrje og Nekrantøy. En alltid og håndbollskapping her hemskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vødle vid Kjattner. Heseli Lothenga, GMG, Kiel, Valer og H1-4. Kjem her gang mest av events.fo. Distarpatchen vid 6-liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner via Kjepa Distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
9: Kvickkökar, bägevärelse och klattarskap från Eichne. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid och konfist. Eichne.
10: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 580 km per löjning. Läckerst sportlock, läckerst rower, läckerst skedig. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
11: Ta Toyota skiftet el, så är det gör den skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
12: Så fine.

0: Nå, skulle du köpa något jag inne?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardinerna kunde du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av frys.
1: Varst du kvart? Tär ger jag.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Från kommunala brännestöjne. Vitsbyrja, kvart ska du kommunala.
3: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska äta en lunch, men nej.

0: Les Mayra och Kåbe.fo.
1: Hej, det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare som här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroi på telefon 35 54 30. Eller skriva till Ockon på bilrökt.kullavensel.fo.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
3: Fra gulleglokken til tikkun og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lorsku nu, fa okkar sér kunnu fagfolk út að ráðgefa til bestu lausn, húr ákjöpis og ábindand. Vi veit að dykta gau vindegi og hórar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eða almeljumfansatur, inniglas eða tanglas, ondju luti ondju størst. Ring 300-000 eða skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunnandi om treidnar á fd.fo.
1: Vensel Nordic Cup verður sista handballsvarslan í fyrjum nekrandur. En allt hjá handballskapping heimskjötnur og föreskar hetjur hittast á sama völlu við tjattnir. Hesse Lee Lutega, GMG, Kiel, Valur og H1-Offers. Kjem ekko mestje á events.fo. Distarpatchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kronor. Spær 155 kronor via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
2: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojotöjna stittre.
3: Fra portalen. Nuts lösning av blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbojne. Portal.fo.
4: Toyota för el, ta vet man att göra det. 340 hästar, 570 km per löjning. Läckerst sportluck, läckerst rower, läckerst skete. Ni älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att rikka.
5: Ta Toyota skiftet el, så är det gjort den här skiftet. Kom och hicka ett timon, kör Rangers. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
6: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta till storslitna Vestmannabjörsna vid Eknon Eion, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundanar i björknon eller färra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilägg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
7: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är Svenna-mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarvig och i heimenom. Och så är det rösning knäsande gavar att lite i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: om Rönnsens Amstervi, Törsarna kommun då, om alla är marstern där än det.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
2: Ja, god dag och välkommen till Vainlöjes fotboll. Vi är stater av Torsfötle och idag till Conference League fotboll. Ja, och vi märker Tramar, Bill McLeod Jakobsen. Vi är helt klara till distan mellan HP och Motherwell. Det är sötna uppgören mellan dig Berlina. Därför är distan ända i 2-0 till Heimalie, ta. Alltså till att sätta skotska Motherwell. Och det så spår kring kvart i HP kan göra. Här är Heimavetle. Här är det gossor och allmäntliga gavar omstår blir förbollt i dag. Här är faktiskt perfekt vävar. Här är inte ett låt. Och det är torst. Då har man att väta vettlen. Och jag hade att omstånden är öliga gavar till Angawan förbollssyster. Och ska vi vända oss till en Bill McLeod i Jakobsen. Vad säger du om soppkärna? Då är det 2-0 och att han har fyrt uppgärna för att Katir och vann när fyrt att Happy kommer vid någon gå nörsligt härifrån.
3: Ja, det har varit stund kvart för Kaffir Hågbord har här nått att det kommer vötlen. Vill jag då välja kanske att satsa sin nummer ränta någon eller vill jag då göra så här som Butchingård valde att göra att här skulle jaka två mål och i Klagsvik för några veckor sedan. Ta fjord har point efter dig och tar skåra östen berg 8 och 2 mål. Men det blev så tyvärr inte nog. Tar mäknar vi inte att pynta 4. Tar blev ganska ojs och grammar efter de 3 målen. Och så hände det här att östländarna skåra av sitt mål som var katastrof för Butching tandisterna. Så hvis vi har blivit fjord efter dig bojna vägen och sätter Motherwell under trusht så kan allt ske. Det är det som vi ber i vävna och vanta och jag husker också det som Lukas har sagt nu och punter att ha befär efter Ötlund och tar här var väl inte tappt här och i nok som det var och i europeisk och förbollte. Så det är inte Ivar stod i att detta för att bli ordet på en annan.
2: Jag vet som jag började mest i början av vägen nu tar det samt och hälsas den jag vet till någon. Det är att det är 21 centimeter i sån skotska linon. Det här kunde ganska vara ju eftersom Habeck och Josh har dalt av att spalta sig inte på dagbult där. Det är gott som skulle få att vi mål helt nu.
3: Jo, men alltså föringar skulle alltid vara nejver och donalier till debattar. Det är alltid vara en parster av DNA någon tja de förskulle in honom och ta öjda oss när vi är här. Men i halvtid att ha vi här och inte smedast om. Tarspelen finnades nere i Motherwell. Hinner skåra två mål på längdskott och vi såg ju en bröjning också när jag har blivit nu här i Hansson startar framför Hein Hansen. Nej, Hein spalte ju Hein som ju är en öle väldigt kända lögare är valde från att han är bunch någon som inköftare och Hansson sen startar så det här går ju också en tutte på att man kanske satsar synder mer framöver på den vägen.
2: Det är en ganska täcka linje bara passande i Dröknån. Nummer 1 för gästen här till Alex Paulsen. Nummer 2 är Jake Gerwood Reich. Nummer 5 här, Marston Moorman. Nummer 6, Thomas Sparrow. Nummer 8, Lucas Fadinger. Eller Fadinger, han är Estrujaldia. Nummer 12, Oscar Priestman. Nummer 16, Regan Charles Cook. Nummer 19, Ibrahim Said. Nummer 20, Dylan Williams. Nummer 21, Mikey Boot. Och nummer 6, Hulfjärs, Willy Vogt. 4, Heimalie är det Bjarste Vitalis Mörskumal. Och så är det Per Magnus Steirik som idag är Lisebäre. Och nummer 5, Noam Dinei. Nummer 6, Oache Johansson. Nummer 7, Mattias Voss. Nummer 8, Dan Usoilo. Nummer 9, och Nuttjur Höjmontel Sainastadist, Heine Sørensen. Nummer 11, Asi Dam. Nummer 15, Heri Altmor. Nummer 22, Arre Mor Jansson. Och nummer 23, Jakob Thompson. Som är skiltiga Lennon så spelade där nog vid trimmande vägen här nere, eller ganska 5, eller kan man kalla det där Strågods är nog så lågt där du spelade utvädla. Som du är Sjölvren, ja, Hein Hansen ut för Höjna Sørensen. Så vi har sagt han till den här 4-backet och ta med sig ganska som du säger att det här var osynlig och så väl är bra.
3: Ja, titta man kan rockna vi och testa oss nu som att så snart har stött upp point nu. Så var det här, oss ni här 4-3-3, oss ni här 3 mans medvödlaren, hur så blev han, blev att han var 5, 4-5-8, eller hur så blev det här. Men ja, det här var det så jag kan få uttrycka av det kommer vi nu från största av. Jag var inte god sitt affär att ta för all din ettriks ner, tar det här var absolut inte att äta.
2: Det här var kanske inte väldigt avnöjda heller vi ytterligare här nere, eller god sitt spel, tror jag att tar bara läggaren som inte slår på vid till Skottlands vägna och går in för er trobläggare eller något dödligt. Tar sida bara ägga ut det. Amadou Diop och Moses. Moses som ju är fyrande Motherwell-läggare.
3: Ja, det viskar kanske att lyssna till löje, men jag tycker att att Lucas är väldigt verkligen väl nöjd vid Lee Sust och men så hade vi två fina läggare att kunna sitta in så att nu.
2: Ja, det är en färdig gång. Det var en högbruksland och Habjarn är erfaren och ju all upp vinnar sig ett inkast och allt upp i vänstra hotna på den här vägen. Här i allt mål ska alla vägen från högra batchen över på tvärs av vattnet någon till att kasta inkast. Det är spännande att veta kvart det ger här. Som vi sagt, jag har alltid att Habjarn är här och sen där hattar mån. Tar vi kasta en fyra och tar vi på en till läkvan och mål värja någon. Han hällde bulten någon och tyckte så roligt. Vi såg ju att Habjarn är backa inte så länge på den här vägen. Röjna att det här var vägkedden uppe i Amine. Det är kanske inte så bort för att kunna lägga trösta. Motherwell spelar något gräs till dagligt. Så det blir spännande att se kvart och vi tar Kono här. Kan och en fin sändning. Och så är det Armo Jansson. Rymdläggar vår stövå. Närskans backlinjen är lite bättre än fyra. Och han räcker omvis och en Motherwell-läggare ut till Hotnarsbärsk till Habe, men ja, goda takter och alltid det. Viktigt att lägga långt där framme så kan man komma till sådana stöver. Hotnarsbärsk till Habe ute i högre suja. Så är det inte röjligt kvar teket där. Det kunde vi mynda med dansa idag, men det är inte den som teket där. Det är nog att komma nu. Här vill det skåta in fyra, där vill det skalla och bankt upp och så bälten. Detta ligger fyra med Malika Svass, skjuter med en räckare och en vägläggare. Habjarn är värvade om bälten. Jakob Thomsen spelar ut frater till Heine. Heine vågar in med mina till Nånene. Noah, lite bälten. Halsliggen Rysbark in i fältet och där vill skalla på tvärs och Habe Lichbarnon, Per Magnus Steirik. Men Motherwell får fäta bälten om, men Habjarn vinner kött åter. Jag har alltid att Habjarn är kommande rummet väl från början. Där har vi varit inne i halvan och tjaa Motherwell för det mesta. Där finns det två minuter. Här är Jastmor. Nej, Asedam, man ja. Asedam vid bältet någon. Att du till Asa Johansson. Aka Johansson. Då är övrigt jag var sån här. Ja, Asa Johansson. Spelar vi sex till när Richnon. Vi är mycket värre samman vid Per Magnus Steirik. Så är han. Så är det. I rätt till Aka och så en längs sändning för honom upp till Mattias Voss. Mattias, han vinner bälten. Pointar för Udell. Lite bälten i fyra. Jakob Thomsen, luggar vi av honom. Så är det point och tar för fältet. Det var skott med honom, men han räcker point och en Motherwell-läggare. Och jag vill leverera vid att jag möjligtvis är hånd av bälten, men det sida var han inte där. Och har befärd bälten efter. Utan till vänster. Asedam. Efter. Spelar runt. Fra vänster till höger. Per Magnus Steirik. Bara så långt fram efter till Mattias Voss. Och så ända bara snottan för ju och tar vi inkast till Motherwell. Det är ju ett som var samtidigt då. Inkast till Motherwell mitt och äknar i halva ju vänster så ja. Där blir kasta fram efter. Och att stinner och för hade jag bollen. Så det är sånt där. Hade jag bollen så är det rängst över här. Det brukar vi ta komma in rumliga stöv och men vi så öliga väl linjen här och att det är en halva meter innanför attasta mannen kör Habe och Tuchel också att det är pura point att att döma fyra ringstövor. Det här tackat har stått. Här är till Aka. Till Per Magnus. Och så är vi till Asa och Vinsabache. Dan längtar att hjälpa till. Spelar runt att du från vinstra vill ha krav. Så är vi att du mötte vinstra. Dan har bäst någon. Långramatering sänder han till Asadam. Asa sänder bälten i fyra öliga åtta lej i fälten, men här är branschen att begära. Det är Alex Paulsen som bara spasserar ut och tämmer bälten vid brinkarna. Nu är det inte bälten upp än. Det är han så här. Tillar han ut till sina högro. Så vi har en längs sändning uppe med alla barnen. Habjarn är vinnar bälten. Nånen nej. Det är väl just av honom. Så är det Hans Sørensen. Bra i spelet väl ut till högre. Här är Jatmore. Sänder bälten inom vägen till Motherwell. Så är det Mattias Voss. Och det är akkurat och längre till den andra skulle köta danskaren som inte får fätare bälten någon namn för det och till Malspark till Motherwell. Fem minuter lökter här av Törsvedle framvis 0-0 mittlen HP och Motherwell. HP hever nästan haft bälten alla tyna. Huxer gossor för en halvan eller fyra minuter gossor av sån här fem. Det är så Motherwell som renner bit upp. Sätter bälten upp av Mina, men nu vill jag väl fylla efter det av Armor Jansson. Och så är det inte slöst så att det är spelat här från Mikael Voss. Center har bälten ut i vinstra hatt. Cook vid bälten av. Kommer till Evil Up här och attlar att bruka det, men men väl görs det av Habbevej nu, eller väl vart vid det av Aka och Herregat Mård och Fela. Jag vill, fem minuter färner, kvart skulle vi se om att han heter en helt okej början till HB.
3: Ja, HB har HB trätcher för upp, vi trusta väl och spela väl. Näck mår avgängande än man vanliga ser där alltid. Tar av långa haft ett längt inkast, tar av haft ett hotnadspark som ser att rymliga väl. Tar av östnet säkert mådde väl under för offside, så men nej, HB kom perfekt fast härst kan man säga.
2: Det är som Motherwell som rönnar att höjta sin dörr och det är lika vid att han färd Hildebälten in i en vettel namn, det är sin allabären kock, men det gör han så inte. Eller åt han för Malspark till HB. Malspark till HB. Björste Vitalis mörsk vid bälten namn. Motherwell är annars ett li som HB har spalt med det fyr. Faktiskt är HP till i som Motherwell har spalt oftast i möter i Europa. Han möttes i också där var 4-5 och i 5-5 aldrig. Och den sista serien som Motherwell han har vissna möter HP där det var nog tjej och ett samla. Men HP har ju trots allt vunnit i öjnen och snoppkirna i möter Motherwell när hon nog 8-0 aldrig. Min spärsum där var 4-4 eller 17-4 där mötte damen. Men det är nog stått lite att Motherwell är en sån här server mot HP. Men det så han skottar andra bollen än alla då. Släpp inte ordentligt jag någon. Har Björn Sandberg när det väl har vett någon och spelar helt efter normal variant så sen drar mig ägnar halva. Har Björn för längt upp i ett rust. Men därför får Mäkna spela sig jocken där. I hooks Motherwell är ett lys som damar att ha bollen. Och färdar sig fram efter i höger då så ja. Men det är fantasy jocken så när Shales ger sig in. Mycket skulle känna att så är det småspel ut i högra så kommer ett inlägg från Darman och lätta lägga i fältet någon och Johannesen vill hålla vad ni gör och det blir fruspark till HP och i egna fältet att av alla fall jag också är 8-0 lök där 0-0 med den HP och Motherwell Bjärste tänker stått så det är väl att vänjer Vänjaren, den svenska vänjaren, så att man jailar ett lagar någon, att det är ganska förnämt att ha på att jag börjar stått utspark. Den svenska vänjaren som var i Rosenborg. Han kom in i sen för fyrvänd jobb av vänjaren, Jens Berst Lasko, som blev chapter laser från Motherwell och är nu i Toulouse i Frankrike. Så man måste säga till att så gör ni hoppen så är det inte upp efter. Men han gör det som gott i hoppen. Dan Söjlo ute i Vinstrå. Så gick det från honom. Lugga vet han mäknar att sända bälten på vägarna. Och så är det där skott han är som färre steg. Pura fri mot Malnån, Kuk och Aynman Röjnån mot Malnån. Bjärsten kommer väl ner då, Färr Bjerga. Han Färr Bjerga skott någon. Det var en fin bjärsting, men oha ja. Här kunde jag akkurat säga 1-0 från Valdervall.
3: Ja, här kommer en sändning, en längs sändning fram om Mina, Håbjärn är touch offside, om Mian Vödl, och offside-fettland rycker inte ordet som hon ska, och ja, han kommer faktiskt, Hejjan kommer faktiskt en med röjn och Mölde Bjärska, helt fantastiskt.
2: Ja, välkomna Jörgen, och Håbjärn är nu i fältet om Tja, Motherwell, lycka för att släppa jökna, men det var en väldig lagare som färgföljde nu, och Bölsen ändrar åtta fler, ännu ett hotna spark till Håbjärn, att du den är söjlig ut att täcka det, så ser det ut som om att han tjär omkring ett halv i Jakob Thomsen. Att lära lägga en chamada väl är att ju ägna fält det. Ja. Ja, då kan vi äta blåvanda med dig. Janne, så den startar nästa spel. Lägger också lägg fram Motherwell lägger nu. Var oj ni fem minuter. Så för hatna spel att komma här. Jemda lockt mot Fremstong, där vi ska lägga Och så inkast till Habbe mitt och halvne. Så Motherwell. Här kör sig Habbe. Här är Jasmar ut att attackera. Så ut till affär kastar längt så touchar man här längt in i fältet där vi snittar på area och någon väglagare in till Danne Sölda och han mäknar så inte jag var väter av bulten och så fäller han en läkare som fär och gärna rymliga goda stöv och han ska vara öjliga tacksam och vi känner inte vi färre godkår för det han fär inte god här ja det är inte det där man står i vid att säga och hinner det någon och jag är med den andra Tjavuicinche och Tja en så jag har med det som finns att bära äckvilliga Iva Sandomara, Eurik. Det snir sig så inte att jag ska vara guldkort. Ja, han är happy när det är aldrig bild.
3: Ja, ja, men domaren hade ju läckare en öliga gav linje och det är ju svärna att vara till, som vi säger, inte vad gör det. Det har spalt i 11 minuter. Men vi såg inte gott kvar i månader väl att ha sett. Det har läckare öliga köpt vid tabelt någon och så kvar där allt en för att få en omställning eller en kontrabost och Här var den sojlig, han simpelt en teger, han kör professionell frysparsk och om det var en omstånd ville hatta vara godskorst och ja, så egentligen kan man säga att det var skojfdomar jag gör, men det här hade vi glädje för oss av er.
2: Det här är inte vissa fettlar han tar vänder först. En kastel har på ut i vinst i Suja. Asedan, spelar bulten i rum till Aka Johansson och ger Ivra Hakarabatjen. Här är Hjaltmar, lägger han efter till Aka. Aka Ivra efter till Per Magnus. Så helt ut att du är vänster. Nu är det Danne Sölda som är stadig här ute. Efter till Björn Banknås. Och så Atje och helt efter till Bjärsta och i Malnån. Bjärsta, helt ut till spark. Helt ut till vänster. Danne Sölda. Atlas här bulten. Men det kommer en skott i mittlen. Fär bulten är där. Inkast vi till Habbe. Det är tackat där kött. Och alltså Dan. Till Danny Sölda. Och så är det Asedam som testar den tekniska förläggaren. Så har Per Magnus Steyrik. Så inte klossat att ledging, men väl avgrött. Det ser ut som Mattias Vossi klarar den djupt alla dörrna. Han pojkar alla dörrna om vägarna. Nu tjeckar han så sin drattor och så en fin sändning upp till Heina Sörensen. Färre tidigt väl möter bulten någon, men släpper inte röjliga fram efter och nöjer sig att spela bulten här så är det efter. Färre i allt mål. Hab gör ner er och Adler vinner jag halvunnet tja Motherwell nu. Hab som spelar möter Gundadelle. Eller det här var inte kommer vi hem, han väntar er. Spel går sig till högkro inför här som vi sitter och med en Motherwell spelar möter Finnokadelle. Ja, då är det så välgörst av Habjärnån. Mattias Voss lägger kropp på och kommer väl för att dö, men mäknar inte röjliga att finna en villigare. Ja, han är... Det finns ju Hiltis ner som blev skumpare av Mattias Voss, men han spelade spelten utvidat här att det var... Han kunde akka samma spasera ut själv och bara han ställde bara och hällde om armen att affären gick inte vidare. Men ta väl jag hjälp in. Jag vill ha Jaspin och nu kommer alltså Tormans rännande. Abel, hej du tacklat här Örvise en Lukas ganska övergörst nu i den första kvarteret eller så?
3: Nej, jag måste säga att det här heter vi Svenjar Arboje som är ett låg plus. Tar Habjärnir lägger allt fyra för upp och skojar ett mål som kan göra det ordliga, som kan göra det kvällde ordliga sådligt. Vi såg till att Habjärn är mest som kardia trust och i en 20 minuter är en Motherwell i behövet kämmer av bulten. Och så såg jag så att Motherwell tar läggaren och tar bulten till så en spelar sig runt. Prova att komma oss nu till en halvan chans. Jag bara inte få så en kontrast av 17-18. Men nej, alltså. Jag hade ju inte fint och du klarar inte att pressa vid behövet trust och sådana här pura vilt och höjlandist. Så har vi läggat det sådana här i Och i perioden körde schema något först och så lägger som stegar där lut center om det var vi vilja det går nu så diskutera det var det nog inte det hinner väl jag släppa spela via. Men nu är hoppas så vill jag bara snart att den går ut så. Men nej, jag hade det här en två är det eller gott.
2: Ja, så vi spelade upp att det DJ. Längs sending bra väg in i tja Motherwell och Noah för DJ Belt ner. Så ända bara snällt att jag bjärsta och vi har på Malnån. Spelade bara sen stått till Aka, Aka, till Noah som nu kommer att hjälpa till. Ja, så dödlar han säkert att han ska näka näkva här, Noah. Jag vill inte lycka gå till som vi förskott dödligt nog till. Så just en lagaren som bär om hjälp. Han ständigt klarar att komma in att dörren till han Williams. Helt röst syndrom axeln av, men han ser ut till hävda, okej. Men det här säger att nu är det så inkast till Ohabe. Där vi är attör här i Altmore, kastade han längt in i fältet. Där vi är snitt av ojare, och så lukar vi Mattias Vossfär, hette jag, men han får point om han för det, och så kan då Jessner sparska bästen bort då. Jag vill gärna släppa att få den ner Williams in attör, och där slapp han så här. Björst Vitalis Mörsk kommer längt upp av vällan efter bälten han. Attör stått till Laka. Ache. Hur till vänster då, Per Magnus. Hur då, Danne Sölda. Lycka vid där stannar sin tror vi en figur nörden och som är och så tatt samman ganska. Men tack för på skjortan. Motherwell är en atletisk center hacker just nu. Så det finns en dikt här i allt mer. Han får så framåt här, sänder bästen in 4-8 för fältet. Det blir Lise av Motherwell varje inne. Så kommer tar för här att ställa ja, släpper inte framåt här. Så hörde vi att Tider, Matras Jesson och Iller efter lagaren att han skulle pressa högt, högt, högt och press, press, press. Och det ser ut som om att det händer nästa in i lagaren. Och det är TV-värmen fram, säger jag då. Och så är det här i Altmore som inte märknar att vi fälltar så innan lagaren. Men Öljö väl, runde upp att det lagar väl. Här i Altmore så fick han helt i här som man kan få Öljö helt. Skott han har spelat bulten i mitten sen och skjutit där så han inte bult ner. Renato är att Brother Jack nu till Hagro. Said. Att det är till Verina. Spelar runt och så en längs ända gå till Hagro och alltså läser han väl men mäknar inte röjliga tämja på stan. Vinner han nästa lugga va? Ja, han vinner nästa. Och så är det Armor Jansson som färs spelat bulten efter till Habe Verina för Magnus. Han vill ta tur till Bjärsta. Bjärsta länkar sändning upp och möter Mivetlund och point till Lina och Jesnon. Så kunde han bygga upp här och röjna att finna kock under sändning, men elnaivt och ändrar ute till Malspark till Habe. Malspark till Habe tar att Lattor att det här kan ta stått och det ser ut som om att likaren är lustad efter Vänjärnan och Janne. Han måste sin elnaivt vid att där får Lattjo Habe att spela sottabelt här. Till det sätter igång. Länka på stor fram och de allvärgen tja Motherwell, Alex Paulsson. Nu kan jag, och så missar bästen och Andrew Malmauer. Och så spår den kommer en kjolskott i här. Så kommer Heine Sørensson. Nu kan du inte raka så mitt då. Den skotska Malvärgen Alex Paulsson. Och oha, oha, ja. Här var absolut en möjlighet till att få det första målet. Ja, han spelade så väl ut ur frysten om. Får det vänt sig. Spelade högt ut till högre. Han tänkte inte vinna längre. Nej, han fick för att göra någon sejt. Och så sitter han fyra inne mellan fälten om. Väl vunnit här av Asa Dam. Asa spelade bäst in i fältet till Noah Nene. Vandrar mycket spel, men det här rycker som så. Det finnas när Aramor Jonsson, men men det enda vi bästen är utanför och tar vid att ha på inkast, ja. Ja, Bill. Här är en skott. Jag vet inte vad du också.
3: Jo jo, det kunde jag gått, men jag också jag bara lag kanske inte akkurat söner som jag ville. Så han spalte men han Sørensen kommer ju till en fantastisk stå vi här här han trätcher och färs mega till. Tror väl det är det pointa mannen så ja, till jag mannen här hej tror jag vi tog men vi såg ju att Mother Valley som kanske det första kvarteret i hus här har Björn Sundran och så omstår när Vötlund och så gör. Nu kommer det långt fram och tar det lite faktiskt pressa har får upp i ösnen så tar vi då nog till att Ölle vantar mycket av värja under 2-0 årsle. Det är kött in nu in.
2: Den är inte så ölen jag gläser som har bränt sig av då. Inga sätt att hoppa nu under halvan av just nu. Jag vill kasta längt nu i brösta in. Där får jag ävost i första att lova. Och att jag samlar upp här. Till Per Magnus. Per Magnus till Dan. Så Dan längs en ting ut till högra ut i hoppen. Han Jensen och så där Mattias Voss och så att flat inlägg och räcker ut en väljagare som sparkar bollen där till inkast. Inkast till Habe längst fram i högra så ja. Här är allt mer än en affär till Kjell Röjer att kassa längt. Ja, och här ska vi kassa den där stått. Mattias Voss spelar bollen ut till Lehera och så här är vi inlägg som sänder den mitt i fältet men här är Arthur Malvergen som är klar och loftar bälten. Ja, han tillar bälten till en vidare att lagra. Så, vad gör Jot? En av mina, Bot. Och så är det Said. Bot, Arthur. Fadinger inne i mi cyklon har blivit lagt att rusta upp i millinjerna som spelar sig djöknade vänster om Williams Björn Rau släpper sig fram vid Voss så den där akkordarna och den sändningen nu i fältet jag har be så där ansas här i Kjegera Brottsvarsk och här fyrer han om kott missar bälten ut av missar fotafäste och Malsvarsk vidare till Habe och nu 21,5 minuter lökter här av Törsvälle framvis 0-0 med den HP och Motherwell. Motherwell förr 2-0. Jag tror att det var 3-0. Och i Skottland och i undanfaren av Viko. Det var bara 2 goal längst gott. Bär Malen kom utanför fältet till HP. Nu har den bjärsta vid Talsmörk. Sänder bälten upp i hötte och hela ett mål. Han mäknar inte röjliga snittar bälten på er till en villagare. En där utanför det. Inkast är till Jessner. Kastel Justner, en 2 meter 18 för milen innan. Men så jag. Kastet upp till Said och han för en kott. Och hever, jag såg att det finns ju öjligt. Och smattar sig ut, leverar så öjligt han kan passa. Men jag också mådde väl tar här var ganska önskbrö. Han kan jobba lägga av att den på över till Justner Rosen just nu.
3: Han har ett hör skulle ju det skulle inte men man kan ju såg att här tar kommer dra alla center men man lägger väl Motherwell spelar ute mot den första lig här så det hade ju tar skulle dra alla men John Shiva så över kors där funnit att lägga sig lucka.
2: Ja. Ja, så för en kattler och här blev Brottsbärsk till Motherwell en fin dribbling av sån Willy Vogt. Shale fjärs här in till Adamon. Han trätcher in ur högre sida. Och han trätcher fram vid Habbevägene. Och så rennar han om och väglagar in. Jag vet inte om det var Asse Dam eller vad det var. Eller var det Asse... Nej, jag har inte... Morjansson. Jag sa inte själv för att det var. Det var också en som... I huxa jag suttit till så kom han lojka under hälen eller något tydligt. Och... Gördjades ner. Vågt datt. Och... Dömaren var... Ivalesser och... Bruksläge för brottsbarnstid till Motherwell. Det är nummer 8 som ska tacka det. Det är Lukas Fadinger. Så Jever dömaren Bjärsta några år av vännen. Akkurat vet han ska stanta av linje och tillökt i köpa för tillgjort. Det var ju just ena för i färgen men det var inte det minst det har ju själv skett mitt an och slappar sig domator och så blå 1-0 nej det så skulle jag vilja gå så där. Så det Fadinger som fär till Bastien. Skjuter och han skorar. Han skårar 8-0 till Motherwell och så halde jag att Fjölden Jadamon vaknar igen. Det är näka av avskårande Vittamon till dagsens dist. Jag vet inte om man vill vara i vinn i 100 för att så. Kanske lugga om man för det. Ja, väl, 8-0 till Motherwell. Kvart, kan nu?
3: Ja, ja, det var en ordentlig kjedelig straffe, men efter till kontakt och han detter och till han ska göra för att få straffe, eller ja, så. Men han detter och färre straffe och nu är det 8-0 och ja, ja, det är så tjej att jag vill låta Thompson här vid Jodica Lukas här bara att vi får lyckas med att spyrja, eller försöka med att stämma vid vänjaren kvart nu, men Habe var bra kvar då, att det här var absolut ont att täppa och här till hade jag faktiskt Habe här vid det bättre livet, så. Men ja, kan man skåra 2 kan man skåra 2 så kan man ta samma skåra 3 så Habe ska börja få bollen in så ja.
2: Ja men Tryggostar börjar vi ha någon och så tackar den nästa härifrån och så tar 3 det är ju inte så att det ska avgöras i det om Habe vinner 3-1 så för det är långt all lojt men det länge vi är här till då skulle vi ha 3 mål och en näka tydligt kan uppstanda Mattias Voss, ja, släpper fram vi Värlagarna för fram efter fotlar för och för så omkall men inte frispark och skott han ställer bollen från honom. Said. Men han är en liten dribblare ner och vinner avanje. Det är nästan så då att ju som vill jag sa en tackling och sen räckte bara mannen, vi sen räckte näckran men nej han hoppar ju säkert bara runt annars för det. Hoppjärner spelar bult ut i vinstra så ja. Dansalo, ja. Vi har en uppsidrupplad utroligare här. Höllt efter till Bjärsta i Malnån. Bjärsta vi länkar kändig upp till Armor Jansson. Men ett nästan inte att finna han. Vi ser tjöjst nu att Habe vi en röjning till kött av för flyder Leo på mina. Så kött som har vi en tja Mother Welfare färbulten. Men att det spelas i Jöknån. Vi högkron, helt att till Malvarian Attor, så en långre sändning från honom. Ulle Valisi här och här är allt mål. Finner bulten. Finner en villagare, och så kommer det skott! Och där är Luika Veta, snyter Malvarian. Det var ett lompet till skott, så att han är söjl då. Får inte man rakt i vänstra fjorten, så här av en och en lopper till Luika. Bara hoppa i kustor, något speciellt. Och helt att Malvarian väl Luika Veta, färska över det och sånt. Kasta sig till sin vänstra och färska helt bulten han, för bara just den ut till Hottnadsbark. Hotna spark till HPM att det är där i högre sida. Danne Söld då. Hur det tackar då. Att det är lägger den 21 någon är i fält någon. Så kommer Hotna spark här. Det kommer sin långa in här sfär. Skalla bort för det första atle så är det Heim Sørensen och för skott av men dömaren säger att det är vid Jokkort Arren. Han är väl ute ganska. Men nu så gör vi det inte linjevägen här sfär så i en men det kunde ta ut på att domaren signalerade att bollen blir ut. Jag kan inte ta ledsen av här. Ja, det är ganska skott nog att Hotna Spark som vi rätt om backlinjerna av in. Här måste vi nog kreera mat i Jörsten där. Så Motherwell spelar bollen på mina och hela och släpper väl Jack någon så är det Williams ut i vinst och suga. Sätter flera. Sänder bollen in i fältet. Där blir det Elvish det första att lägga av Mattias Voss. Ja, vi syns nyttar av Stichen som lägger någon. Han spelar väl. Men har blivit en vän efter. Här är allt mål. Så kommer Armor Jansson med. Sänder bulten längre fram efter i vänstra. Till Jakob Thompson. Färd tid till bulten i år men missar han bara med igen. Spelar efter till Malvar igen. Paulsson. Mitt uppe i köknet med innan. Finner en villagare. Och skriver sig till vänstra till Williams. Williams runt så spelar på kock. Men ett nåt inte. Så är det nu att han ska röra sig till världen. Mäknar att få bulten på göra. Så är det Astor Hape som spelar brott i vägen. Bacha. Bamina till Dan. Dan till Aka Astor. Och så är det Bacha vid en längre kändning. Vet man inte att finna vill lägga det. Det är Said som rönner att snära runt hos sig själva när han kaffer. Och han sänder bälten ut till Hakro. Det räcker så bara inte lasa Dan. Och sen är Bamina till Noah. Noah, vänster. Det är Dan vid. Så Dan har helt utlagt rätt här i Hjaltmar. Runt att du vägna, Ache. Dan. Och så att du till Bjärsta. Bjärsta ut till Per Magnus, men Atleiden er ikke vel til hånden, en drott han fyrer, innkast til Motherwell. Her er det ikke kjøtt. Spiller, små spiller ut i høyre siden. Kom kjørt lurer sted, og har Bjørn stand til rymlig vel akkurat der. Nå ligger vi etter, har Bjørn vinner best inn. Dan Sveldo er nesten innkast. Det var ikke akkurat at det var vinner best inn. Så har han Søren selv, for jeg vinner best inn. Øl og alle. I lykke vet han senter Mathias Vås og sted. Øl er vi, ikke nå. Har Bjørn forberedt natter. Her er Hjeltmoer. Mikkel Vås, ut i høyre. Så sender han bøsten inn nå i feltet. Da vil Roma fri at lær, og han fyrer nok det av i motsatt å suge. Men Hapi er videst nå. Det er alltid en som vi kunne si. Det er ikke lest å lite enn. Det mangler bare å få en... Jeg får en møttekere av sendingsene. Nok så ofte. Men så kjører det at han dette bare at han følger kontakt at han fyrer seg. Jeg hadde ikke sett det, bare han hoppar på han ikke så rett. Det var en som heter Jonas Janowicz, og han ur Estlandet. Innkast til HP i Vinstro Sio. Her i Hjeltmoer. Hette vi Kassen Feltet, gjør det ikke en spill. Kassen står til Asa. Asa, litt i beltene mot Atterstong, og rekker på et igjen, HP er avsvaret av Mathias Voss, som skal kjøkta beltene i fire, etter at det blir sånn midtlending, midtlet innlegg og skott på mal, og det blir så sånn det kvørste, og beltene ender om han fire, men... Bill. Her skal... Hatta skal gjerne blå Mara Vandamidjen, hette her.
4: Ja, ja, Bastian kommer til Atterstong, og Per Magnus Steyring er så han som kommer. Ja, han skulle ganske lagt Bastian en fire til at her var tvær mann som var pura frøye ved Atterstong her. Nei, vi fremmer stansene, men han har, ja, det var, ja, det var ganske kjeldt at han var med i verget som skulle få den der chansen. Var det Jan Lutvig, så skorra jeg han, men han har, jeg har blitt høytter, og smest absolutt ikke borster. Ta nærkast.
2: Ja, det Høyne som vinner belten lengt opp i nå. Sender belten nå i feltet til Motherwell. Jakob legger belten vel av til Mathias Voss. Åh, ferdig plass i sin sjøk nå, men det sørste trekk blir ut så lengt, og den der 8-4, og så blir det malspark til skottene her. Malspark til Motherwell. Det har løkt ut 32 minutter, 8-0 til Justin her. Etter brottspark, da fikk du rett han av 25 minutter også igjen. Da blir det... Oppspill i venstre nå, så er det Dylan Williams som misser belten i dag. Innkast til HP, inn i halvdelen til Kjesnån. Her i Hjeltmoer. Her så får vi nok ha kastet lengt. Det gjør han her, kastet da inn i feltet til Kjeldamon. Per Magnus snitter belten på gjerdet, så skal alle belten på en tilbake lovt. Og så sier dommeren at her er... Ringstøva. Så vi lukker i toppen av flatsjen og kjell inn i veien. Han vet seg for Ringstøva. Etter så kjører vi Tabjørn her. Her er det lengte på veien. Her stand til å milen i den kjellere. Nok så vant han ikke lukket vel. Jeg vil se i flere førene at jeg held til at etter alle oppe til Motherwell er en synder kvikere enn veien til HP, men man skal alltid ha drømme, altså kanskje ikke litt kjass i egne feltet. Spillet er etter vel. For min sånn lagro. Slipper ikke noen til HP, og så er det snedet Cook som slipper om han normalt noen. En NFR, Sam Mauer, skjuter, Astrid Bjerstes vinner. Bjerste vitale smørsk, vi en fraligere Bjergjeng etter. Er du fer, han hever lyst han av, og den Cook. Ja, etter her kan du høres noe for mal, men etter Bjerste,

0: Mynd sy'n rhaid yn ddweud. Mynd sy'n rhaid bachio ydw i'n sbeli. Mwng bachor gan sgaw. Sbeli yn ddysaid, ysgwyr da Pris Dam. Mina, ddyl Fadinger, mal sy'n tan, ydw i. Slink fran ffeg a mal hann i rhywyr sny. Sbeli ddyr ydw i hygro. Chippa bulten yn ôl hapa fyrna, og asa rinna bulten fel opp og fer sparkan bortur. Det vel Justin som vinner natter, og her fyrer øynene om kall, og den neste lensjedommeren sier skal være for spark. Det ikke det stort. Fadinger til Priestman, og vel så spiller balten opp i midten kjetten her. Vel spalt ut til høyre, så vi får dribble i en omhavferden i Janne som fikk brått sparkvestene, og Røyne som vinner innlegg i Sfer, rekker man to i Regina Asadam, inkasser til Motherwell. Spelter fint, små spill her til høyre, sender balten inn i møtefeltet nå, og vi får om av fjettler, og her hjelper mor for fester av noen. Og Mathias Voss, ja, han peker i sin fram etter, men han får så ikke av sted. Ja, det er for så vidt vi en fin sending, også jeg, fra her er hjelper mor, og Mathias Voss videre video, han øyelig, kjøter. Men vel avgrøtt av Motherwell. Har vi en røyne at truset er lengt oppe? Men vi såg att det tar er och tar inte illa för tekniskt så lägger ner. Att den får en sändning upp till Kock som återständer driver för Akai Hansen. Och släpper fram in Nesver och så när ska han ändra för Bjarne Talsmark. Och jag ser för Sidebastien och i Netnon och alla går till ganga tre så jag drar Donskon och man måste säga till att ja, tre för han får inte lätta sig snöta ändra för och Bjarne. Han skjuter bulten i mitten Bjarne och närmar och stank och ja, kanske släpper en näka lätt fram vid Åka Johansson, men han är väl också just ner alla människor.
1: Ja, ja, helt klart. Just ner Regan Charles Cook. Ser det faktiskt Åka, ja, och han kommer röjma då in och får förbojan och kan så välja om han ska köta. Utan stått har ni ett adalenka och väl så att stått där i middelstånsna och Bjarta och Ivo Bjarta. Han är väl inte, ja, alltså. Han är Bruce Steven, det här röjma då in och han är kommit förbojaka och han har varit här som inte måtte hända. Nu må det väl skåra till 2-0. Nu blir det ordentligt att trobult jag hoppar, men efter, tör här var... Ja, jag har alltid spelat för igen och du har alltid gärna och kan du föra ut och få en jaunlägg här i förrigen så tältar ju östen och stig ut och samlar jag kört om du inte känner mig här, ja, så jag har alltid hoppet ska bara fortsätta men att det har varit en stig rockning nu och att det har varit ordentligt kärligt men en fantastisk gommal.
0: Det var det, han är han ser nog spännande ut när läggaren kallar man Lewis Cook. Hörda Mathias Voss, ja det ligger vänster fäste, räcker inte fäste ens, hörda Armour Jansson. På en sådana fäste, skjuter bäst mot Malnån, men här räcker så nog så spekliga mot Malnån och Malvärgen för Hilde Böttnån. Ja, att ha varit sin tur, en Sigur Rocknysen som bilder in, ja, men ingen nog, Habjörn vinner bästen efter högt. Dan, spelar bästen i rum till Heine. Heine, på en sådana fäste, men han kör väl efter här, Said, och färvunder bästen från Heine. Rudi Venstrå, Williams, sender bästen upp till Kock. Skala balten på gjerde innom vergerna til Habe. Ikke nå nek fjera, og tog ikke fjera stadig bare spalt balten etter til Bjerstad. Bjerstad gir til Laka. Og ikke. Jokka spekler frem etter balten nå. Til Hera. Etter etter til Laka. Og ikke. Giver til Per Magnus, og så det giver til Winstrøm. Asse. Til Dan. Ja, det ser ut som det har sagt nästan det av Bövla igång, men en längsändning från Per Magnus, faktiskt en funnsändning med Herre Hjaltmål, och så är det lojka vi att vi sparskar vi hette i som skotten, men här är vi nog 20 år i samband, du vet hur. Och en Sörensen, och kvart och fyrt Jeffrey Sparsk. Paulsen och Värdlagarna spelar stått i Middeltun, har Björn Röjna att trösta längt upp igen. Att det var ganska nog så bojligt också, men det här var synd att jag tror vi att varva då födda fäste här alltid. Det här var glina kanske. Det lite ny, kan man säga. Herre, vänder bältet. Spelar långt framåt till Mattias. Att du lera, så var det No.

0: عن يمينه
1: نوا احضر تشيلي بير ماكنوس دان دان ريكرز انت شاميتير بعد بس نوات ليلة بنسو وعسي دام و رونتاتور تيل بير ماكنوس وسيان اوكا سوشتا دور نوكس لنكت اوبي عالدي سكوتاني ميتين يهالون الجابة Bjørste sender en meter utenfor EI felt og spiller bøtten i Vlagro og Aachen. Så sender jeg bøtten innom veiene og jeg husker at jeg som var øde tatt på å være rengstadder, vi kjenner ikke hver dag. Men da spiller vi gjerne. Motherwell fikk fatter av bøtten om veiene veien. Noa nå. Til Aka. Ups, hørte Aachen som er lykka vi at jeg spiller seg av bøtten. Men mekner jeg spiller atter til Bjørste. Hørte da. Aachen får inn sending opp til Jakob Thomsen. Jakob venter seg, men firmkatt, så ikke frispark. Og så det Arthur Motherwell som regner sender velt opp i Jokken Mina. Det en crush til Habjerne her, her i Altmor, og ja, det enda vi at han misser belten. Cook, veldig vel gjørst av noen, frek detalje. Sender belten inn i felten, der skal det bort til første atle, og der skal han lopet til kjølver. Men så det Dan Søyle som forfetter han. Dan spiller så atleter, Asse, oppe med Ina, Høyne. Høyne vojer oppe etter til Noah, til Høgro, Herre. Vatje. Giver til venstre, Dan, og langer frem etter Lasa. Asse vender rett nå, og dribler, og han slipper frem videre første. Legger han til et innlegg. Gjør det ikke, finter et innlegg bare. Spiller bøltene fra atter. Dan. Så som innlegger jeg at han legger i felten noen, og han fyrer pointene i Lekvann og Malbergen. Og innført noter løkter, 2-0 til Motherwell, som samlet og 8-4-0. Så tar vi en større bit til å ha på å glemme. Det ser helt ut som Motherwell fyrer i panikk når han tar det bare helt rullet. Men... Men jag aldrig måste säga att det är Snalabern, han är väl imponerad med det sin trus ner. Nummer 6, han har väl fix detalj att han dubblade ju i hotten den här igen.
2: Ja, ja, han Arcic kommer lika som vi röstsaft av honom och faktiskt så dör jag sig nej så körs man kommer en man röjnen. Men efter, tror jag inte flott att jag månade väl att jag får sett sin S upp så att jag kommer en man röjnen till det som jag har vi inte har mäknat. Så, ja, jag tror gott att jag har bemöter, men... Ja, det man ser også til at Høyre sin show der vi at det tar spela blindt og i noen grøtjer her som er løyker skal komme. Det tar spela sin show der i en HB. Men HB skal, HB røyne lykkes med at finne sånne menn og så spiller man point av en mann som er fryer. Hinner spela sin show der og det klurer sin det bedre til å spela i noen grøtjer her som er mer utkjemmer. Tar tåra bedre.
0: Beilin i hava for Korsen kjøft venngjere, altså det ikke... Det ikke det som burde være måneden, altså. Tja, Habbe burde være lykke vel innover som Tja Motherwell også er. Men det ser ut som om at det finner hva en annen... Jeg synes ikke at det er jo, jeg synes det bedre, men det er ganske... Det er ganske verre enn av som måneder, da jeg skottslig møter en førskanlig, eller hva ser du det?
2: Jeg vet ikke, det var oljeste måneder for 20 år siden. Ta månederne er ikke så større i det, og til at vi da ser her på, ikke Habbe har haft best en månede mer enn Motherwell, og Jeg også kom ned til Stover. Habbe har haft 3 eller 4 skot av Malle, og hvis det teiser ut og beter, ja, men så har jeg Habbe 2-3 Malle, og så var det jo høyt noe annet. Men det handler om å kjenne sånne visene her tog, og det har Habbe ikke gjort her til.
0: Nei, nå kan man sånn drøse gå her, der jeg holder at dømmeren utvarer meg før, og ikke dømte rett av veien. Beilin, faktisk. Habbe gjerne finner ikke forhetter av belten han. Den vi søler om, holdt i ulike venstre. Asse Dam, først fram vid midlinjerna nu. Allt ut och visar i linjerna. Stegar av. Spelar Per Magnus. Per Magnus ser ut till Aka. Aka, räcker sin drammeter. Spelar bara ut till Hera. Hera släpper inte fram vid sin markare. Under höjna. Så attur, höllt attur till attas av mannen, Per Magnus. Han rör sig vid en länkare skänting på en topiöjtjön av värdekarra, men Höjne vinner Nasa-bälten. Narskas fälten hon. Sänder bälten flatten 4, räcker omvis och en skåta. Attur ut till Hotna Spark. Kvarjar fyrer i högre så görs nu. Så
1: tar kontot lite på att det är i högre så ju att att ha Björn i högt han var ju, men det är inte det vi känner Mattias var som ett landa fyra, att han han är ölja, han dricker och där skulle att få tänka att hända. Jag tror att Anders Öl då ska han anses säga att jag var bulten innanför linjerna. Jan sparkar han ju ut om backlinjerna. Så får han över till Röjar. Och kommer Renningaren in i fält någon vill så sent och ta var god en annan för säger linjevägen att bulten är utanför det. Malt spark till Motherwell. Han har alltid dörrspressen som kommer att göra att det. Men fjärdomaren ständer ju gott så du klarar och ska visa om kvar ska lägga sig att träta som fyra halvdagen. Vi färdar runt 45 minuter nu och här ständer ett tala. Så vi färdar lika en minut eka. Och där börjar du på nu alltid. En långa sändning från alla ändå. Här blir det vinnan först och så färdar han hött av hött det här point och här är allt mål, ja, vinner bulten öliga väl. Till höjna. Och så fyr en skrutjande Jon Kattler, Ibrahima Said. Och så kommer det annars skummande givet med dömaren. Gessner och vill jag vilja att här är vi en albo och lofte. Ta, så är så inte gos här. Men här är öjgrintene. Här är öjgrintene, nu har inte bild så snakka.
2: Nej, jag sa inte. Jag sa inte bara att det är lögaren här blägar sig ner och råpar olja här. Det här är allt. Det är tecken på en av vägen. Det är nästan inte och här är inte. Och det ska han ju göra. Men jag hade att det är ner och värda kontakter lite. Det var det inte. Men det är mitt av ödeln framför ödeln och allt. Fjordomar ständer bort vid stövna. Och det ser ut till att det blir frysbart till HP. Så det är ontrömmens inte att det inte är för guldkort att säga. Men nej, nej. Hade varit pura ofarligt och hade varit runt.
1: Han fallade ju kvarst ett land. Han ränner akkurat som om han gör det i Arden. Hade varit runt i hans spel på i Huxens hårna situationer borde ju allt tog i Givi Korsta. Så att det är så vanligt faktiskt. Det kan ju faktiskt en övliga vanlig frusparti. Han räckade en neck för Attalaya. Okej. Okay. Så var hatt han med Nostrin som vi fick av spel då. Inte för allt på att en Jamalerwell kastade sig ner och helt mötte. Men summa summarum, här är 2-0 till Motherwell, Bill. 4-0 samla. Vi står vänjer till Habbe nu. För att, vad ska hända nu? Vad kan man göra nu? 4-0, det är väl tungt.
2: Ja, när jag ser inte vad jag ser det ju som att Habbe är mest fysiskt på några månader. Det är så gjort Lars kan minst lika väl som hinner. Habbe har haft basten rattliga nägg och har spast distans och sådär som som görs ni har gjort 100%, men alltså efter Motherwell hur finns ju tar kommer ju jocken för att jag hörnar här då har vi ju det farliga att lära få straff för fist och så är det ju ner kok som ser draka av och förskorat och lägger upp mål här på nästan alltså det och det är munnen har vi varit inne i bröstet och jag tar men det var ju så ofta jag hade då haft en touch inkast här i sex av dem och har vi kastat längt och det är farligt för jag för att kasta till Aka eller Per Magnus och så var det långt där men det är akkurat som att här flidingarna och i bröstet och tar sig inkastning kom in här vi inte varit någon nej och här vi inte varit någon aggressiv tror jag att du säger man blir att det är inte ordentligt farligt ja? men vi ser ju ösen man heter oss får bara som nu Jan Herran spelar rattar stång här och Per Magnus ska så lägga han in ett eller annat skjuter så inte Kjordland. Ja, här är så två man spelar i Arimo Jonsson och Dan Söjlig är vid hinna stångerna. Så har vi kunde gott haft Finche bär i 8-2 mål. Men det är det här. Tar man inte känna sådana visningar tog och hinner känna det så är det bad luck och ja, irriterande tog jag att har vi kunde gott. Tar jag absolut gjort allt jag kunde och det är faktiskt rätt gott ut.
1: Men alltså 8-4-2-0 och vi har också två lagare som är vid det, alltså Bichu var vid senast, Moses, förvärmde Motherwell-lagaren och Andy och Diop. Är det några årsök till att skifta och ja, alla innan, nu i Hållarsson?
2: Ja, så jag huxar ju att att det kunde vara man skulle finna någon eller bara in där att jag huxar ju kanske man kanske kunde flott annan av lägga någon fram och färs på att vi team under vägen men jag tycker vi ska välja att göra det här point här nu men det här kunde gått vara ett vapen och sådana lager men det rånt givas då i att lägga i rockning via Moses kommer in i alla på ett land huspunkt och ta i hoppen nu pressa så högt och ta renna och arbeta så härst så kan ta oss nu också att lägga när det slutas till Levia och sådana lager så utskiftningen vill det vara naturligt så snar ja att han har vi kommit in nu igen touch mot sådana lager 15 minuter kanske så vant jag vill sådana utskiftningen till båda här.
1: Ja, vi får såja. Vi får gå så att kvilla stämbanden eller något lätta. Och jag vet inte om Gunnar sänder bönlös från Hamburgen och i Holland någon. Det har vi gått så varsågod ut och det har vi gått så varsågod ut av Portal FO. Vi ska såja där i Minton Eisne. Och vi hälter att vi får att sätta i Gunnar och så lortar vi detta Hamburgen lätt och inte lever efter hela Törsvälle.
3: Omrönt sen samstår vi. Törsvälle kommando. Och alla är marstärna än det. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Notter, så...
5: Ja,
4: så är man
5: trötter. Så blir man trötter.
4: Ja.
5: Vi vill just gärna bjuda timen som är ja. Erja, FM8, välkomna till så att vi strömmar och lyssnar på talen och sjående. Men vi drar oss nu lukar in FM8 med en halvläggare er att Torsvattle mittel Happy och Motherwell. Och här kommer vi fortälla dig när det är 8-8 mittel Färger och Spanien just nu och Arjan Endes någon. Och nu blir det så 98 till Spanien. Vi har spalt och vi bant i Vesejan Luther just nu är i Beograd. Och det här snurr sig inte om minnen igen om man kommer att göra i Bacchanon. Så om det är annan omfär så har vi vursliten här till Lias och så har vi Bacchanon att Lias som vinner hända dessen långt är vi göra. Är en störst omför Bacchanon och vi är i östen vid två mot stigen som det är i östen Hampas enda spölden. Och färger har spalt en fina dess, kanske vi har lyssnat för en ekvån Basalon, Vittlon och Brendan Skåton till över åtta. Men det är nog 8 och jag har nöjligt 13 dess till Bacchanon och Torskad och Galvet till Tujadon Center. Vi har spalt i Sejan Mostro och Trudjus Kond och vi är in i FM8 nu här med en halvdagrerad Torsvödle och strömmar som vi är här på Stalman och till er i Akna Presta och Hjaltomar Jakobsen som är vi här och följer spela tjej mot sex. Då ser vi då Malvarian Mika Vardum Ragnarsson ute. Mika som har finnit sig av Bjergjökarna i husarna. Då bås och kibar gått i mittfyrre till Jans Fosserbeck som fyrt öknen skjuter fram vid med skala brottskast. Det ser nog så nämnt ut till Jonas till han bär för bort då.
4: Ja, man spelar tjej mot sex här bara. Vi ser att vi smäcker strikna så ser han fyrre att Amivern inte kan backa upp.
5: Ja.
4: Och så ska Jonas bär för att bli enläggare och inte en halv en annan. Och det här gör han blir fröjare.
5: Ja, så det
4: känns att ta headstallen.
5: Ja, det är det. Jag boas, jag köper det brända för start, heter Paulsen headstall. Och han bränner oss nu och hade är ju inte en drag som mitt helst skulle få veck utan sån dyster. Det blir bränna broadcast. Det är ofta sån här som kan outja tafta dyster. Det är för det att för jag bränna broadcast så vill jag haft sig broadcast.
4: Det är vi sitter utanför tider inte vi in i en så en första aktionen så då straffar det här.
5: Så det är overgel det kan ska. Eller med fyrtio det mån jag. Det fyrtio det ska. Att man gör det här. Så jag vet att Spanien bygger upp att det och när du kommer förbi med en brander det besöker som kommer kommit in och däckar av Bacchanon och spelar stryka och i alldeles kör mot sex. Väljer fullt här. Så går han och kommer in mitt för Spanien men följer väldigt att väl här och så ja så blir skottet bättre tag av Spanien på nu väldigt bra.
4: Ja, men det har haft en trutjar väldigt stöver här där helt så har det gått ut.
5: Ja, Spanien har så skiftat sin roja allt nu. Då ska vi kanske ha sin rytm och kanske spela ner här och så kommer in och strykna. Och till något som man gör, då kommer i övergång till ena vanschen och så faktiskt har det två spelare in i strykning och det tyder som har färdigt att lyssna torsvård vid akkurat två i passen och kvar ska tagas rädd det här då. Hade han sett blugga någon med Axel Holm Simonsson.
4: Ja, jag vill säga här gör vi nästan allt rätt ja. Men det är simpelt bra och att det är fotlån vå att det är äldre än strykna.
5: Ja, nämligen.
4: Och här är en förra händer och tyvärr är det den spanska som loftar så.
5: Ja, återskåra väl i sin älstrykna. Allt mycket hur Bjarka öjnar för älstrykna. Följer och tjej mot sex är 18 för vi två i mål i Spanien. Ragnar Hönnesson. Och så färde jag nå mona i fritid podcast. Okej.
4: Okay. Att alltså bara hinna med innan han motsatte Jonas över Jonas släppa och tar det screening nu. I hässar så in så han slapp. Oj, mamman då väl och nu gör det dressen. Snäs, ta samma hinna med innan.
5: Ja, vi bor oss jag skiva gott och ja, han helst jag gör podcast. Det kan vi igenom det snart men spel klarar vi oss med för det. Ja, han för det som vi själv alltså chair bor oss jag syns det där att han Karl Armen är så ontrand och han skrynklar bollen helt upp till kanten att det är också härliga flott mål från båda sidorna. Och så tyvärr för Axel Simonsen utrustning för boy. Men hade sort som Jerry sin sort lage att han bara
4: Ja, han hade otroligt flott mål. Det är så vän jag shame on sex man. Nu kör man den och man knallar ontrand skott. De så tullig och all upp någon. Ja, vi som har det är så flott att man bränt i hand och bollen lade ta man malen hinner med in så hej man. Är man ganska fin en skitball från vän jag någon.
5: Från de flesta vän jag någon. Kanske inte jag någon det vet ju men det går för onknörn vem jag som är för man bara det är så boas eller så är det så minkar om munnen till touch eller mycket touch spanjor att jag nu har spalt i 20 minuter och just nu och att han är just någon eller att han backar på det som är det spanjor som finner gott plats och här är det att gack ut att här för er i undertal legend screening in the midfield och så kommer en backer sprintande in Sergio Palomo. Så Spanien tar få sig sett några ting upp som är nog så anfallt men effektivt.
4: Ja, jag såg att Jones har rätt irriterad och det är dock vi hade något där och huggit ett video på. Ja. Och jag vet inte, man ska inte spela sig fram till så goda mål och i mig värre nu.
5: Nej, det var smalt. Båsa Kippa gått fram i ur Spanien som rannar för högt på förra år och så där. Hon hade som skorrar så Spanien som rannar kött och hade en dätt i morgon när han är. Ja, jag hade det som drömmar sig. Jag hade gått något lite frukast men det är inte en utvisning. Men jag som säger, alltså det ser ut till att föringar inte ordentligt få avtalarna sitt i världen i akkurat i hälsan undertalsvärdena. Gabriel Lasse Pettersson som är, nej, orsaka, nu säger Gabriel Kjellatnason. Det är således att, vi taggar det bara på nu, men det är en liten pläcker. Namnjon är Gabriel Kjellatnason, det har han faktiskt brötat till Nox Korsö, eller Rymda Korsö, till Bärs kom ju pass för en år, har vi finnit upplöst.
4: Och helst på Facebook,
5: jag vet inte, man skamröjta. Nej, men så rejser ni alltid en steg för att döma sig den förrigen till Nox Korsö som Gabriel Lasse Pettersson. Det är som vi känner han som, men han har ju alltså Gabriel Kjellatnason nu och är hos pass för Kjellet, bästa länge Kjellet, det är så kärna och är nummer 2 för det Lischbart och förrigen däckar av Bartsson och spelar inte Alden just nu. Nej, och så är det Spania som kommer ut av vungen också väl. Flott Eldrink här och i uttalen om Spania och ja, tar av refsa förrigen och det är väl hiss förrigen och du ser och så är det några nödvändiga spanska spelare som har roterat sin rätt av livet.
4: Men hellre hatta, hade han friare möjligheter än han som var Arnhem. Ja, sätt att han bostar syndro på spel, han ska hoppa upp och göra en flott i Alvarink och så skjuter han vankert. Det är friare, att det är livet.
5: Ja, men det enda som kände är att vi inte ser mörsen till det spanska och så är det ganska fossabrik och här med här är spanska och spanska ganska sin dräppen. Han ger vi Janos en liten skump och det ger sig det att Janos inte kan vara och jamma och inte kan fortsätta så alla bort. Ja, vi får stäng för frikast. 20 sekunder efter är undertalen, det är så färre spel 8 mål igen. Jonas Fossarbygg kommer i Kjemur Kjörl uppe för här.
4: Och det är där. Det är så vi kallar för Trojtrojen så är det ut till att trutja läggar för helt fram. Ja.
5: Röntan tackar färgerna, Traboas och Jonas och tar mig väck. Och Jonas är när vi har drippat sig trobläggar, men färre lörsta. Vi släpper att ha ytterligare en inkast, armen är uppe. Så får Boas och Kjöta. Men ja, han måste nog Kjöta här. Vi har kanske bara en äldre getter. Och så har Spanien möjlighet att lägga Spanien möjlighet att köta vid tre målen för fyrst för det. För jag kommer inte ordentligt på plats äldre i världen. Ja, och bara inte nu är det ganska lite synter av...
4: Ja,
5: bär ju aldrig i världen. Så vi får köra lörsta så offensiv i världen till Spanien och väl. Och inte på plats i världen och Spanien efter.
4: Det är inte så att bäta man spelar 20 mot 6 och jag som är spannat akkurat har haft en utvisning så är det ganska lite synter avskill och i kvarspel och alla kvarspel i världen. Och hade ganska gott öm på att så i vars man sände kvar och så släppa tarlen så går en så gammal lag.
5: Det är knappt en mål att skylla. Jag syns att man spelar ju. Jag har så spelat förr till Ulla väl här innan strykna. Det här måste säga till Ulla viktigt för att vi skorar. Förutom att skorat hade på oss. Vi skorar väl här och kommer inte strykna. Du på oss fyndar väl och brandar Debs Garnsson i Puratryck. Så det är 13-11 och så... Jag Spanien och den lilla gåva vill du säga att du tar välja sig en 1-5 mot Vela Kjota och en hade inte gått så mycket matchanser.
4: Nej, standarden skott brett och batch någon. Det säger man att det var ganska när man gjorde för 20-20.
5: Och att man tror att Alvin
4: gör. Ja, att man tror att Alvin gör. Ja, tar man faktiskt hever den också lätt vi har spelat fram på fina möjligheter så gör det ingen mening att ta en sådana möjligheter.
5: Alvaro Luis Díaz Garcia Vel, den ska vara Lars Tegias förra kaminka till att 13-1 vi är. Vi har spalt ut 3-2 en halv om något. Förra spanen spelar om att komma vidare i EM-backarspel nu. Jag tror att man täpper det så är det en egen chans att lägga den in i båsen. Kippegöde! Och han skårar, ja, jag hade han färmål, men han hade nog underläggande showmål i handboll till Sörda. Han lägger stanserna och så uimalar han. 13-12 till Spania. Följer alltså mycket tvär från månen när han förstått att du. En attna som är i allt i Moriaka som är nösyndra och Oshibon först kunde spela så får den vid en natter.
4: Nu är det rent aktivt, nu tar det helst om den vinstra vank och brantor så kan däcka vinstra backer och boa så får den motsatta vank och däcka och så. Så nu är Johnny han är,
5: ja, han är,
4: han ser, han var en djupt i taktiktalen med, ja, att finna konstellationer.
5: Och Axel Hans Johansson som däcka i en männen för att däcka hinna männen. Att däcka hinna backen, det var inte från 2 till 5 eller 5 till 2 eller vad det kallade i 12.
4: Akkurat.
5: Ja. Och så den där Ursula är så stadigt till att de skår. Alltså det är stadigt strykspel så att de längtar ut i banan. Och det är det som nummer 4, William Thompson, som är nog stärsker. Och för jag har inte finnit 12 spanska strykspel någon. Och nu skårar Thompson till 14-12. 6,5 mot resten för Rolage i Serbien. För jag är vid botten. Jonas Fossarbrygg mitt 4. Nu till Boas och Kibagot. Och så, ja. Ja. Ja, han är nästan kom för bo i William Thompson som börjar välja to och göra något halvt och uppe och... Ja, han är ju ganska gränsen till en lotusink, men... Frukast är. Much more than that. Gabriel mittfyrde och kommer väl i djöknen och ett framjordmål. Gabriel Kjellatansson som 15 har skått och lyckas snurra sig runt om spelaren och läcker bulten vid nästan en underhand och i Malle. Ölja flott är av Gabriel. 5 minuter efter och förra här minkat till 14-13. Spanien mittfyrde efter. Ja, och hon... Han kommer att sända skoj så innan spelaren, men klarar att reparera det. No shot. Gussver samarbetar om honom.
4: Sen Negva, Chabay Hoon och Gabriela. Jag hade tar att däcka nästan fotlat och ja. Och spela Negva alla bajsna. Så det har gett gott nu, men sannolikt kommer också tryckspunkt sätten att lägga det här. Kanske
5: är
4: man glorska. Vi skulle ha en lång paus.
5: Det får alltså luft nu om man låter till att jag lägger om för en halv mot. För jag regnar att halva Spanien från och till plus 2 här. Jag regnar att de skruas för vitt vi, men... Kanske är det så fint att få åka till äldre aktör till att spanialer här inte tar av inte. Tar inte så billiga havsrörande att välja. Tar av morgon att vi har släppat sin strykt att tölja och skåd i utsra. Men ta att komma in med äldre och åka med över. Ta att vi nog så klarar det mötta nu för.
4: Ja, det är faktiskt nog så avvärst. Alltså, vi blir att snacka om vitt först. La Sponsley, La Likar, Bergsberg, då eller vad man spelar. Ja. Alltså kommer in en mot en och fintar för boj och titta där och går till. Ja, men det som vi inte har sett, det är ganska synd. Otraditionellt spansk, ja. Next streak spel. Nek längskåta i snö, ja. Så.
5: Och inte nek vångspel heller.
4: Nej, heller inte nek vångspel. Vångspel med manspel kanske tar där mest kända för.
5: Och nu tackar det för likepel, det tror vi kommer prata om det lite så här. Det är nog några ting där skulle få löst i alden. Hon tar upp att skåra. Hade jag ett mål det största för alden med lockshow där. Ja, som jag alltid med Jakobsen säger, alltså Spanien är kända för tio spelare som Real Madrid, alltså så är spelaren mittfyr som bärger Alex Dushibayev och sådana som bärger hamrande gåvor man till man, men Färger har faktiskt vunnit där flesta man mantuellerna, hvis jag skulle säga det i världarna, till er, alltså Julio Fisch som kanske för de flesta dueller, han kanske var nervig att vunnit åker, men det är inte att han kom tjock till mittfyr vid en duell. Det är för att välja sig. Någon skott hemma då tog parsen nu för.
4: Det är längst skott och Siggen spela. Det tar vi inte. Efter sin trubbel vi.
5: Ja, och jag hade i Hållers från Jar Justera för att välja alltid spurningen om man får in och hicka eller konkreta ting om här kikor. Tog jag aldrig någon sorts affärer ut att finns ju lösen rymliga väl nu. Vi är i 18 för vi har ju normalt nu i fyra måste, eller bara inte i fyra måste rätter. Det kommer att finnas vi här. Jag får möta på salen och hitta på salen. Jag är så jag spanier. Ja, så John ropar öl. John Guardiola ropar öl.
4: Jag har sett så mycket video. Jag har sett så mycket.
5: Ja, Spanien sitter upp till Dr. Kast. Jag ser ut att det är också mer sin smarst. Ja, det blev inte så jävla smarst. Och vi bjärgar. Och vi bjärgar. Ja, och vi skulle lycka säga tack för att du kommer att lycka. Vi har en tur för att bo i Lampas. Det är för mig med att vi håller i Gatörsvallet. Till två rundar en. Jag tror att vi måste nu. Här i Hape är att vi har två inlatt i Gatörsvallet. Och konfrontativt just nu. Men tid som hittar på salen, vi är varandra. Det är en väldigt spännande handbollssyster. Färger har rackat sig fyra vid en möjliga fyra till Jauna. Färger har möjliga fyra Jauna här vid en spalt i 26,5 minut. Öl har gått värre spelare för honom. Gera Mika Ragnarsson kan hävna Lattebjördrink. Färger 6-6 nu efter.
1: Ja. Vi är Jocknen efter att Törs Vettel Kilja Lennon. En spännande handbollssyster är igång. Föringen är det då vi att få ett fint urslut med att det är Spanien som det ser ut. Men her det så skott her som er Ravidjan. Tar har just det bästa hur alla gender har vinst två mål och är så startat 8-4-0 och samla. Och jag såg inte att jag väntar faktiskt att Habbjörn för skift i Hollandsland. Det ser ut som att det hittar olja intensivt upp. Tror jag som Habbjörn lägger någon. Men det är kanske som lägger som spelar in. Så tar han nog valt att boja Lutis som rullar väl. Habbjörn som spelar i mötet Fimmen nu. Jag vet att det är nog så bojligt frysbär som tar över här ivrig från Habbjörn Levne. Motsatt och hon. Här har vi ett Oscar och Motherwell tar er matcher. Det här är sånt här man känner skottskar. Oscar har fyra. Det är verbalt och det är höjdest. Så det är Cook att du har hållit ut i högra hodne. Hellre var bara snarare lött och spelar småspel som vi vill lägga ner ute. Priestman. Och så helt över till vänster. Dylan Williams spelar bollen i fältet, men och det lukar vi att Habib missar att utanför fältet skjuter när Said, men han får bäge längt vi såg in här och man fyrde och tusen i matchspark till Habib. Jag vill ta blå sångar Brøytingar är i Hollands någon kvart. Hej då, antar det ganska. Då sa jag dem att Mölvus för att vara en kompröjting. Men det är ganska osotulligt att jag skiftar i alla snön. Det kan väl lycka. Nej, det är. Jag vet inte vad det är för.
2: Ja, nej. Jag hade. Vi råknar ju inte vi att jag får komma när jag håller i snön. Så att när vi råknar vi att nu tog 15 minuter innsatt en halvlek. Så skiftar HP. Jag tar laddat och lägger inte mer in. Lyckas som få att det sista ur tajmon. Och så har du friska lögare in till den sista halva timman, så kan HP satsa. Men HP har ju satsat atlantisten, så ja, alltså. Det kan vara HP har kunnat spalta 0-0 till stedpoint utan några problem. Tar för att börja spukta till läka. Då skulle man satsa allt man har i början av vägen. Och det har HP gjort. Och jag följde att mamma tar gjort allt det som du har kunnat. Och var där häppnare och kanske nejvare. Så var det slutet analys.
1: Efter Justin nu, ja, nu i fältet när jag har på. Lika vet att han kommer att jocka någon sån dribbline shot, men jag kan inte säga, men han får en kall, Louis är halvdje. Och det är namn innan efter, Prisman. Och till högra. Oh, spelade bara till en HP här. Han var ju inte röjliga. Vi passade sen till Ingenna, sen är vi lagar en tjana, fattig här. Börsen är 8-4, inkast vi till Motherwell. Fadinger. Att det är till Vejna. Spelar där från höger ut vänster. Och så jag sänder en upp till Allabergen. Och omvis han till höger. Vokt. Jag drar hans ner. Ja, Habbjörn är sänder längt att nu ägnar i halva. Motherwell i bulten hon. Jag tänker upp till Vakt, jag vet ju i högre så jobb. Så har en framvis att steppet jacknaden i högre. Och här är det så Asa Dam som får bulten och där. Inkast vi till Jessner. Kast in till Villegara. Och så kollar de Villegara stöva. Williams och så skjuter han och han äntar i Malnån. Ja, så ända i bulten efter i Malnån och här så får det vara Dylan Williams som skorar i. Och så blev 3-0 och 5-0 innan 17-0 och Bill, ja, vad säger du? Jag vet inte vad jag ska säga om det här, kvart, isolat, men HP nöjst att rösta och när huxar man att det kan bli gött.
2: Nej, det är inte gjort ännu gos här. Det är inte det var stå i att Vänjärn som Motherwell har sagt Vittor att Hörskola färre ut 1-3 malen och nu bara vägen för att punktera dessen ordligande och syrka för att HB absolut omkant chans över heldig att få stå i hessen dessen. Hade öliga ohäppig här på inte. Det var spast på point om man i Jögnemina och i halvdiga det här rönt var HBR som mitt fyra omkring Brostagen som kunde haft just och lysande Möjra. Tar ledan affärra och han spelade så ut till Torra Vinstro och ja, så Han var fornemt och sen drev jag gjort för dysten men nu var det 3-0 och nej jag ser aldrig hoppas ska förrätta det igen och när lördag tredje god sjör men blev det fyra så aldrig så bent man om och syr att det var till också men där kan vi ha på chimmer för mål till Torskull de Karin.
1: Ja. Frispark till Motherwell att jag när halva att ju vinst strå så ja. Det har vi trillat fram ett här, finna alla Bernsjassaren, Cook, och så är han och en mötte ju akkurat där. Det har vi sett i fyra läger, och det har vi den skottsjälagaren som har varit om och om. Och spelar rullar väl, och ändå har vi en gammal ström och får skottet på ballen, men han vill blockera vår passfysik och sör, och så kan Bjärste täcka bulten upp.
2: Man kan ju också säga att här att i 45 ta skåra i HB har varit alltså i mode Motherwell så nu tar man 2-0 här nere och nu 3-0 här hemma vad det är så alltså fem man efter skåra så man så går sig finns ju att ursligt som Lucas då så tackar vara mål och distan och bara skåra mot dem så men så Motherwell jag tar ett annan linje nu så att någon lär ju mot det förra tar en egna skarre och ja alltså Trönskivas då jag tar av kategori upp
1: Happy era bulten hon alla går annan lätt av Arche till Noah skifter ju till vänster Arche tycker bulten väl ni gör och spelarna mina tur Dan Per Magnus i Laka Arche saknar sin del spel med Lagon så vi Dan i Soil och Crusher och missar bulten men har vi den vid natt på den vägen alltså Dan ja så spelar han så här vid bulten och tar Sandebulten helt ut i högra hot för Per Magnus skummat ju rätt från honom och vinner han faktiskt spelar bulten långt framåt till Akamor Jansson Ara Mor Jansson och så en längshänting från Värjene och Jakob Thomsen, han är en också otacknämlig uppgave och idé. Han ska rinna till det som han är mentor. Och han är 28 vid bulten. Ja, Björn vinner bulten natur. Men hit jag vet, jag syns inte efter varför Röntir har Björn här va? Och varför Maldar här va? Skåra. Så har vi gjort det som det har stått sikkert Arndisten och hittar vi rätt och så gör vi att Barsal Vardom finns två mål, han så inte vidare. Stefan Radosavljevic finns ju 8 och han är nog inte tökare spel där. Han skiljer till en att han är en fin genom Fibre och i vändning i Skottlandet. Och så är det Heri Altmar och Jakob Ludvig Thomsen som har finns ju kurs ut mål. Ingen annan är som läggaren har prövat att skåra i Europa för. Så det är inte spännande att veta kvar det ska komma fram. Men Einar skar först för att få mål. Det är en längsändning upp till Jakob Thomsen för tvärhänter i ryggen. Provokerande. Apporer till Fadinger. Förresta av bulten under HB att lägga sig av. Ein Sörensen drar in och spelar bulten upp i mitten. Edna Sitche, för bulten attor. Så är det till Laka. Archit Laina. Ein Venter. Spelar till Vinstro Per Magnus Are Inamina Asa Asa höllt efter till Bjärsta en 34 meter utanför Eifelt Per Magnus Are så spelar efter runt i vägen täcka Bjärsta vi Per Magnus räcker sig inte framåt här. Spelbulten till vänster. Dan. Lite bulten på vägna ut i vänster hot. Men väl i sig av vägläggaren. Och så kontrafera att det äter. Sen tar bulten ut till Koko i högra. Och han släpper rullar väl från att du spelar in Amin efter till Fadinger. Och lyckas vi att han missar bulten. Han kör vår, nummer 9. Said. Så kör vi den öjlig för er. Vi talade Mattias Vasserud. Den kör tryck och sträck till förskonstandarden. Men nästan här är vi spålar i förbojan. Men nu så är det en läsare med Lars Hoppe. Och Halldór skjuter og han fer om han fyrir Malle. Han fer om han fyrir Malle og en ånøyv sending fra vergeleggeren han kjører Motherwell fra vinstra iver til høyre. Han sender beltene på med mye vergen og så lander han fyrir fyrir fyrir Jakob Thomsen som smekker til første fyrir i vinstra bøyne, men han fer point om han fyrir Malle. Men det ganske akkurat svaret som hadde skammelt vel sagt hans få atelje, eller hva?
2: Ja ja, störka då till till Jakob att han kommer till stövarna. Han kommer med alla män jag stannar väl för 600 någon och räcker han mål här så skorar han inte det var stöj men han skulle ju så han tänker sig nu han får chansen och ja, jag hade till det som det där som ser mig ju det hobby jag vill ju det att jag tar spelarna Rickve och spelar väl men tar mekniska skorar. Hur var det haft chansen där?
1: Ja, alla ska väl nu att det kommer också chansen att som tar för att attacka. Prisman in i mina, sender belten holdt ut til venstre da. Williams, målskytten til 3-0. Litte belten inn i feltet. Og vi skal da bønte på loft, da nå om den er, og så er det Bjerte Vitalis Mørk som lofter belten. Så ikke at Justin og Gjerra klart til å skifte. Det er 2-manns klarer å komme inn. Ross er rannar, og hinne nummer 45. Og det er Langella. Han kommer inn i 4-disten, og han skilte den at han gjør det godt da. Där är vi fader senast då. En struxnär väl länge där. Har vi jobbat nu. Vartje. Sänter bälten i någon vägna till Motherwell. Han, det lukkar vi, han finner Jakob Thomsen. Han väl arbetade i Jakob. Han färg till oss, kan jag säga, ett hotnadspark. Det är att ha knällt där på i tonen, men han gör det gott här.
2: Jo, men efter det här, Ulle går rändning av... av Jakob och han kommer här och imorgon någon här och rena kapp ett bult någon här och vi såg ju att ta och ta skottarna hade haft där så fick ta straff med Jakob för ditt
1: ja. Ja, nu kommer så bara skiftningar där till Motherwell och till Erro Bayer lagarna som har varit avgörande i det går så tvåra damon. Han Aine fick bra spark och han nästa skottet där sätta ball till damon i det. Och så kommer att vara nudger, unger, frischer, läggar in och man frästas till att också att det ganska spärra läggar in. Den dölden kallar man i Skottland är fyrig igång till vikskiften hon. Där här var första dist mot Falkirk. Så kommer att han spärs sig. Det här blir sent till pointen i Hötia, Aka. Och så är det åtanför fälten. Då gick vi den för fälten honom, men ett nas inte. Sänder det bara framåt här. Och här har vi sin trafär och sin sådär vid långa illa. Och släpper fram vid till första och... Nok så lengli maður, Ulle var spalt yfir til venstru. Så det hinn makkarinn tjáðan som vissin kom inn og så det Ulle vel kom nýr av nøvnir nei som djefur allt det som han øyir i bøndun og fær skauta så mykje vel at han fær bøltinu dæv. Nå det Hapus som atlas er at skifta. Her stundar trutje mannsklarer. Ivan Restorff Mauritsen og Ebbie Moses og Heijin Hansen. Surtrucheria. Hotnadsbarsk till Motherwell. Ut i vänster så ju. Fratinger. Sänder bälten in i fyra. Och så är det vinnare bälten på ett sådant här fältet. Det är ändå skott. Kydriche. Och så långt upp från. Och så kommer skottet medan han vill ha en bättre. Om han får Malle och så är Malsbark till Habbe. Ja, så är det där. Får vi skiftinga den nu igen. Ta sig i de var vi skulle hava. Sex ut. Det är... Det är Arthur Johansson som förut. Och Dan Usoilo förut. Och Dan Sige verer nummer 22 till Arimor Jonsson. Alltså Arthur Johansson, Dan Usoilo och Arimor Jonsson. Och inför ett tag kommer Hein Hansen, Ebbie Moses och Ivan Restorff Mauritsen. Och kan jag säga dem att det är bild? Kan jag inte ändra malvis ner? Är det man för man? Eller bröder man akkurat helt då?
2: Ja, det ser sjukt när det är ute att Ivan Restorff Mauritsen kommer in mitt av mina fyra dansöjle och Moses kommer in framme. Tar välja att behalda Jakob Ludvig inne, ja. Och Moses kommer så in helt uppe, prövar att höjta dessa vägarna till Adamon och Heijin Hansen ser utlagd för om man är med i vägarna. Så är spårningen om du har bröjt att spela vid Trimon eller om du har hållit fast vid förra backkedjorna. Det är suttja vid om man har lite löte, men inte vad jag ser det ut till att du har hållit fast vid förra backkedjorna. Så man för man, ja.
1: Her Happe som hever belten ut I høyre sida, Heine Sørensen. Dribler, men det skal man være. Han dribler at man rekker normalt, og så mister han belten. Så kommer det fleste av innom. Her det Said inn I felten om, og mister første feste. Gloyer og Sintur og mister belten. Her det Ase, ferdig fetter han om, og sender belten og kommer til. Det lukker vi at Eivind Restorff Mortsen forfatter han, men det etnas ikke. Prismann vinner han. Sender bøtten til venstre. Williams, ja, akkurat for lengre til han. Så ender han 8-4. Innkast vil til HP at lengt at seg I høyre søya. Innkast og kast inn til Heine Hansen. Heine spiller bøtten frem etter, og bønt til Lina og Justinon. Og så kommer det skott, og heter Atter 1-2 meter om han for Malle, og Maspark til HP. Ja, det ser ut som Habjørn skulle lykke finne seg rettet etter, finne plassene og tog lykke til at det ganske ois og åpe så rundt omkring her aldri, jeg vet ikke noen akkurat nå, men det ofte en lykende løte å komme nøyda. Her Jasmor, spiller bare snoppet der til Mathias Voss, og så kommer en sånn lengtlig med løkeren mot midtelen. Alltså det ser ut som han kommer I all uppe alldeles när jag börjar vi, men så tycker han spelar med vänster backer alltid. En sån där Longello, han var helt överlig här och börjar vi, och nu sänder han här vänster back. Per Magnus, över till Hegen, och Jerry Klagrom, Krom, här är allt mål. Här är Teken Nukrofett, fram efter Bältenån, några meter, och spelar så Bälten på ett till Prisman. Färfättare av Bältenån. Så sitter han fyra hin vägen, spelbattlen nu till vänster. Williams. Flatt. Innan mina. Och så för han lite dramatiskt om Kattler och namnen är kommer det kontra han, men jag vet inte om att det är så redan jag passar akkurat, men gott är. TGV. En flyspark till Motherwell och det är nog så mitt av halvan I Chahabe. Optimistisk ganska kött på mål härifrån, men man har ju sett det. Ett nars färg för en tjänkron lagar hon. Det ser ut som om att det är sån här lång eld för att täcka det. Då har man en brukslar. Så fyrir han til belten, sånn her lang eld, skjuter belten, oi! Ja, han får nekka bete vi så innan. Det var lykka vi at han gikk også I oppå I hattene, men han var ganske langt vi så innan enn I helt. Rakte trappen der, at han fremhåller. Maspark til Habe. Per Magnus til Bjørstad. Opp til Eivind, atter til Malverian. Så Reinhardt og Høkru Heltor. Heinansen sender belten opp til Jakob Thomsen og Høver. Habe var ved belten för en katt och så sidan var det ska vara frispark till Habe. Allt ut I oj. Höger så jag inte var meter att han fyller med linjerna. Det var DJ Stott. Heinansen utklipper Magnus. Vi ger ut till Asa och Sebastian. Asa. Till Blair Center. Namina. Ivan. Per Magnus åter. Så här igen och en längsändning från honom upp med där Moses. Lite bulten färre. Så det Asse Dambo gör nu med Garstöva. Lite bulten nu I fältet och lätta leja. Och det till 29 och så det Ivan vid en skott. Räcker på en tog igen väglagare. Då får vi köra hela bulten bort då. Höjne röjner att Trusta sin drog I högre sida. Och det ettnast är att vinna bulten. Vi har gjort det här Mattias Voss. Så det är flatt inlägg för honom men... Räcker I Longello och bulten fyrer ut till Hottnadspark till HP. Men ändå fyrer ut till I högre sida. Ett Hottnadspark. Jag har haft en 5-6 tjej Hottnadspark. Eller gräva 6 aldrig. Ett lag vid högre aldrig. Så det här. Det så inte Danne Söjle som ska täcka det nu. Han inte av ett lite mer. Men det Heine Sørensen som ständer klarar. Så kommer det här. Lite där ändå I fältet. Det var skallet mot ballen. Åh, helt han får runda. Men han är med vi så inne av. Pointen I hötte jag in I Hansen. Och han faktiskt en flyr hettare. Så hattar kunde jag akkurat det samma färg I Malle. Som snäck annan I det. Men en vildbalten körde I det. Men ett fint Tottenham-spark. Väl avgrött. Tack att du har stått. Och Habjörn är pressad väldigt högt.
0: Trutjumans höllt uppe i frumärsnån. Och hejen vänder väl en dag länge av Baltennesa. Nej, sparsit kallar man. Och Prisman som sjunglerar sig mittlen av Habjärn och Mittamine. Till Hagrabatchen, Sparrow. Williams, och den är kvarferis ner Dylan Williams. Spelar Baltan till vänster, Longello. Så spelar det rulliga runt där. Mozart rönder att trösta sin dropp och ett näst parstvås. Hoppjörn är rönder att lita följt upp av mig i natt. Alltid in i halvunnen tja Motherwell nu. Lägger det ett högt trösta. Motherwell spelar sig rymliga väl på skjortet. Vinst och suja. Har det Longello. Stegar sin dra. Spelar runt där innan mina. Så en längsändning. Rafatinger. Habjörn skallar bulten. Eller ja, skallar han till Per Magnus. Och han ser mitt ur att snäga bulten. Och ja, får köra ganska jävla igen. Och sparkar bara det. Inkast till Motherwell. Och det här var det teacher. Spelar bara rullis runt Agner Holbo. Det är Said som fyr omkall som kör en affär och är nej, är det ja, det är Rengstöv alltså, tjej. Ja. Annars har jag nog stått och tänkt om Motherwell, jag vet inte om du visste jag hade bild, men tar rätt att de har någon fav och utländska linje som har vunnit koppar till dig. Det visste du ganska tjej, nej. Det här var en liten tjej, tjej. Det var ganska synd till andra format, ta i där blev och bjöa er vid till Copa del Rey och i finalen vann där tror jag ett av Real Madrid och Tyskille hade vunnit Copa del Rey i Skottland. Det syns stort. Nu har vi en attör, vinner bulten längt upp i av Vettelån, Jakob Thomsen, så sändrar bulten in i fältet, in till Moses som skallar mot Vallon och så är det Iver skjuter, Balberg Breger och tar fullt upp attör, hej, nu har han det. Och så är det Asse vid en skott, och han får roma för det, och här är det Malspark till Motherwell, men ja, nu har gått trist igen allt då.
2: Ja, ja, helt klart. Fint inlägg här bort. Och jag huggser Moses i den första jobbasken här bort. Och skallar i nackarna till nästa. Och bara stöcker så till Aymer Ressa Morgensen. Som gott kunde ha skåret här. Men ja, nu har vi ju haft. Alltså Berge, Dan och Höjne och Arre och Jager Lutvig och Hegen och Ivan har haft stora chanser. Då. Så man kunde gott ha finnit mer på sjuk.
0: Absolut, ja. Jag hade Habib Ropor. Jag går så rätt med alldeles inte någon. Men tar här över i öliga kunstkör alltid, ja. Motherwell. En långre sändning upp här där. Bergen tar skott någon vinner han. Och väl vunnit efter det av Heini Hansen. Han kommer in vid Nacka för Sitche. Oh, väl spalt det av oss. Långt fram efter till Heina. Heina, och så kommer Vass efter det i livlapp. Åh, världsbulten visar här han fan. Åh, hällen. Och så ändrade vi att han måste väl för att säga bulten någon. Men Habjörn vinner natur. Väl vunnit. Point trauma för Egan. Och så är det in i fälten. Och det är så vass över Hallarvarsinter. Men för inte bra sparkat till den här som lydstöj. Och Valvergen är öjda köttor nyår. Och färbälten Arna för idag till Hållna Spark. Ändå är för en fin stöva till Habe. Nu hade jag skulle börja röna röja. Så bilden är löt och var med Allegos här. Sen tar jag bälten ut till Hakro. Väl vunnit av Ivan Ressar Morgensen. Och färd tröst, läggar inte till att sända balten nästan till och så är det Heine som skajtar ner och faktiskt färd balten av sig, men han ändrar bara in i tja Malvaren någon. Så kunde han täcka balten nästan till sin och spela rolig upp. Så gör det att Storm Pettersen är klar att komma ner till den. Men får inte spela här från Motherwell och ändan är för Rengstöva. Jag vet inte hur vi vill, ja, men tar det nog så ofta Rengstöva nu. Kanske där har lagt om att runda spelcentrum på offside fett långt. Jakob Thomsen är leverfri där. Fyra av Vettelund. Han har arbetat för sig. Och för han kommer Storm Bukke Pettersen. Och till Huxi är man för man. Alla bra för en alla bra.
1: han har givet det som han orskar i det. Och så, så först har han brukt 20 minuter att röna att få på sjur. Och har på Bultnån, Per Magnus, Lehejen, Pamina, Noah. Jag är äldre av vännen och så lagare och så vänder det bulten. Fäder i Mödalopp, Williams, Said, sänder bulten i Rom. Till Lichebergen, Sparrow. Stott en bit sen ut i högkron. Sänder så bulten runt. Longello. Vi väntar och spelar bollen framåt igen. Det är 20 sidor in i vägen. Nej, Williams först är vi någon. Så finner han Longello att så som är flatt inlägg för honom. Och skott och en fram urbjärdning från Bjärstavet Halsmörsk. Och en frallig fällparata. Han, jag vet inte om han visste själv vilket han gör det. Men han fick också Josh Öyla bra igen. Och fick en öjliga viktig en fällta. Fantastisk bjärdning ännu för er. Han har haft trutsjär öjliga bjärdningar idag. Sparrow av Baltnon på mina. Vilja kvikor och arbetssamhörs när Boot av mina kjöldar mun, nummer 22. Men också Eisenter. Ja, nu kastar jag sig norska enskmar alltid. Ja. Så får vi tvär skiftning här. Då har vi nummer 8, Fatinger, som fyr av Baltnon. Och så kommer han in som Hörana Grymoa. Det är typiskt också vi tjockar bara ner ett lakor tulligt. Men det syns om, jag vet inte om du säger Silence of the Lambs. Jag syns det, att det var en sån. Men det var en sån grym var. Han hever en sån en full, full face mask nästan. Men det är sån törst för att jag kan se om ett man för man eller vad det gör. Det är ganska bara. Jag ger honom några lagar under sin spel då. Sender det bulten i rett ut til Høgron, Sparrow. Så brunt i veien etter. Så sender det bulten om veien av Bjerset Halsmark som er ute og fær sparska bulten bort der. Lykke vi etter fra Antonio Gia, alle bæren innenfor veien av Kjøhabe. Det går kvarter etter å legge. 3-0 til Motherwell. 5-0 samlet. Så det er trobel til å ha på at få avventes gangene. Men få dere mål, så kan vi også takke til vi som et godt opplevelse. Og har en hentet til den hadde spalt 5-4 mot Kornøren. Målstøy kan også ta 12-3. Og ha på i høve skåret 3 mål 4 mot Motherwell. Og hun igjen tar en av disse 1-0. Gått han ner och bulten om. Vinsen så jag. Börjar sända runt. Tackar mina vi, Priestman. Så är det han i Sörensen. Ja, väntar det väl. Du kan vinna fram gott. Och så finner han Mattias Voss. Inom vägen han kör Motherwell. Närskans backlinjerna. Och en Madrönen möter Longello. Ja, så kommer de kunna hjälpa honom här. Spar bulten och förrater. Här är Altmore. Sänder bulten in i fältet. Och så är det Per Magnus point 8-4 fältet för fältarbeten någon. Men tekniken så är det sin tur. Och så kan då skåta han i färra och i mödalopp. Och här är en någon nej. Öliga, öliga grammor och för fältarbeten någon. Och här prickar han ut till Mals... Nej, så är det där? Inkast. Inkast är till Motherwell och Arkamilinjerna. Ut i högre och så ja. Och så täller han nio. 5-4, nio, 0. Men så länge kan man inte göra att det tar inga kören. Storm runner att lägga sig under Tristia och just nu Moses. Här blir en runner framvisa att Tristia ligger upp. Ja, då vill jag dra Moses att lägga sig under morgon 4. Han är ju här kommande in så han borde inte köra drott ut och se. Han var heller inte vid turen här nere. att det där rängst över här där det spelar bollen in om. Ready in the job. Sex halv fjärs minuter lektern. Det ser ut att vara Motherwell som släpper ojärg i Jesu Kappingsnä. Hoppe som vi här som är ute av Europa, förbollet i år. Men det är chans inte avgörst än. Asedam ute i vänster, spelar bollen. Att lära finna Ivan, ett nästa icke, så är det Noah som författar bulten någon, sen är bulten höllt ut i högre håll. Här är det Mattias Vås. Och Elmar Röjnen mot Longello, närskast backlinne, och så kommer ett inlägg och väl varst fyra av sin värdelagare någon. Bara fick bulten ut till inkast. Inkast till Habe, till större fröje för alla skottarna.

0: Sparrow à tout le Veina. Vent Sarvel à Snare Reich. Spell there's Moss Bell here. Priestman Reich og Sparrow. Og så får Reich om kott. Og dommeren sier at han nok til å få en frispark. Men dette var akkurat det som han lurte etter alt det som veilegger inn. Så gjør HP er å klare det skiftet etter. Nummer 15 skal ut til her i alt mål. Han er 16 trøster ut nå, han har løtt ut nødvendig. Og innfri han kommer i Ekvann i lån. Nei, jo, i Ekvann i lån, jo. Vi tre totalen er ikke noen. Inntil så nästa Europa League dist. Man har bara spalt en av och tar vi nog nere i Skottland. Bara några gamla Ekvann. Sparrow sender belten fram vid sylinjen, finner en villigare helt upp i hatten då. Så norska samfälten då. Tripplar sin drunnoj och Atlas har kjöta, skjuter, räcker på en tjän HBR. Så han fader rödda borstörn, det här är ju svärst då. Men här blir bara till Motherwell after. Ja, det här kan lörda hållt rulligt. Spelt har holdt etter til målverjan Paulsson, og så var det ikke at han atleis her, men han rekte så absolutt unga villagere. Her får vi bare ut til innkast, så kunne ha bjørn gjøre kjøttet av. Ja, Bukke, han vil gjerne ha belten her, bort til 8-4-feltet, for han ikke, da vi ikke søpla bort til innlegget, nei, innkastet. Per Magnus, atter til Heien, sender belten i løkro. Ups, ikke nå. Ja, ok, jeg kan komme med der og vinner belten. Sender belten opp av fløtene her av Moses. Moses färs och väntar till ländans. Spelbalten till högra. Ekvann efter. Långt framåt här. Mattias. Så Atlantans är att dribbla och släpper fram vi. Men att det var oj så längt och balten där utanför. Det blir målspark till Motherwell. Ja, Mattias var som är öjlig. Jag syntar i första kappen. Han är kjöp för att bo i ena för delt.
1: Nej, han är över. Ja, det var inte ju. Så lugga väl hur han är över. Midlandtör. Fravi Håbjarnir, han er stövut pjau av här i Högsvöje alla tunna. Men akkurat hattar var det i Kjordjan. Han lyckas som kjeldbösten för länge för oss här. Och ja, jag vet inte att det är... Hattar sa han kjeld ut. Men det är så rätt som att Tasma Håbjarnir har rönt nu. Vi misskar sig sådana håller ju vid Moses och dömmer fram i här. Det är så ekki ut där Rikan tänker sig det väl gos här.
0: Nej, ikke helt nej. Men det är säkert också lögn det som har kommit nu i. Alltså man vet inte om man ska lägga allt för det och satsa allt. Till att ta vi troppet att komma över det. Men det är inte det att det rätta spänningsnivå är. Priestman sänder bälten upp till Said och han är regnstater. Så jag vet inte att Jessner skiftar. Och nu Jimmy Vare kom in. Så ikke kunne han komme inn fire, men... Han ser som tatt og robust ruta som fyrer den. I Ekvann Ullån sender belten på mina. Finner Helm Sørensen, og han fyrer om kall. Men det man sier her skal han ikke fyrre. Lange eller første av belten. Finner han Villagara, og fær belten natterfrån, og Narskas backlinjer sender belten inn fire, men som fyrer lengt om han fyrer, at han fyrer, og... Jag vet inte vad jag inte faktiskt. Jag vet inte vad jag inte fyra en gång. Men det har gått så väl spalt fram här till. Så skulle gärna vara plats här i vänster så gör jag just nu. Det är svårt, ja. Släpp så inte så länge fram. Nu är det att stäcka av och spela runt där. Harpener av Bulten där. Per Magnus. Till Heien. Hegen över till Hagrattor, Ekvann. Ekvann har till Bjärsta och i Malmö. Bjärsta sänder mitt ägna i halva. Spelar till vänster. Så halt över mot sylinjen. Lasa, Asi, rönns och spelbälten fram till Moses. Ett näst icke, missar där bälten. Priestman. Sparrow och Hagrabatje, halt efter till Malvarian. Så är det som att jag...

0: Lekkerens comediana Evan Wilson. Och ja, Malver igen, så är det till Reich. Och så spelar battlen på festen här Said. Och här kommer en Habil Ishibare. Och Tristan till Henry Richen. Så är vi frispark till Motherwell. Shame not right till Rebell. Casito, vad säger du gjort?
1: Nej, nu huxar jag att det är negativt. Alltså, det är man rattar för 2-0, samlar 5-0 och har bekämmer 20 000 dyster ner. Jag huxar att Lukas Långe häver skift så snarare att ja, men, alltså, vi skulle inte få flera mål nu och ja.
0: Ja, så då hoppar jag. Och så då står på kapitel som skjuter, men bälten är fair vid Söjna och Malmö. Men ja, han rymde att spela efter och ändå en avslutning till Hapil, tror jag.
1: Ja, han är super. Och jag gammal, det har sett här som nöjst nu. Kämpestora chanser, men lycka väl. Det är inte det avrunda därför inte Hapil. Och ska man vinna dyster och just ner europeiska kappingen, så skulle man alltid. Eller att jag ska ta allt och Hapil har nekvar alla bara hur jag, men ingen är mäckna till inte hålla.
0: Nej, det här var runt här. Tar det mentor att få bulten i mål i det ena halsen som kommer. Fått lära för en ny igen och tackling. Men helt i att det här är nog om det nej. Vi är nog så häppen inte att få gått kort. Jag vet inte, är det näka kort vid det nu? Helt inte. Nej, jag kan inte sagt hans värde kort. Men helt i att dömaren har lagt det väl. Det helt i vi må rösa en dömare att ta i tär i rösen uppe på det. Nu kärst gavan för god idé. Priestman. Atter till Reich och så atter till Paulsen i Malden. Ylva Winston, Wilson, Longello. Och så är det atter Noah. Noah är över ett öde stort patter i. Och ska välja denna. Och så är det Longello som färsar bälten. Han är öde offensivor som finns i bakgrunden. Han är fri att hemma till att renna morgonen här som han vill. Han är just nu öde kvikor att färra fram vid. Er vänjer en råbara malvärg en sådär mån och vet inte om akkurat något takt i Sverige för att bo om kanske att sända bälten en omvärg när jag har det Longello utdattur i vinstra hotna räcker sin framöter när jag ska späcklinne sända bälten en fyra hej en färre bälten borstör så nu lukar vi ett Moses vinner bälten men det är den sitt Reich över till Sparrow. Sparrow långt fram ett här. Till Ross. Så det är Said. Efter till Sparrow och högra bätchen. Spöder småspel här. Prisman och Ross. Och sända bälten inom Vejna. Ja. Först ett bälten inom. Ja. Här på en man som börjar ringsats. Så det är alltid. Här i Bura samtör. Ringstöva. Nej, fast den har inte lyst ut, eller säger dammaren. Så ska inte täckas då, Matur. APA, bulten om, Hein Hansen. Vi sender bulten lengt fram etter, en omvei når jeg har skåttet noen. Storm for etter bulten noen, etter han og etter veiløggeren. Megner ikke å få bulten fra noen. Og så får Ross støve bulten noen. Spiller bulten inn til Sparrow etter. Rundt etter til Reich. Etter Sparrow. Sender Wilson bulten fram etter, men jo, han vinner bulten nesten inn i Marachan. Mer enn vi gruer med det. Mas van Hise. Jag ska nämna att han grummer bara. Här är småspel från Skotten. Så skiftar det från högre till vänster. Wilson för drönan framöver vid Baltenon. Spelar Williams. Longello. Attor till Williams. Har vi en röjning att trusta sig där framöver. Men det är också möjligt nog för att göra syndrom som nu är centralt. Wilson, åter till Malvergen. Paulsson. på mina. Att det är den Noah som är lika vid att vinna bulten. Men det är alltid att kjölt Noah så det lär vara nog så utkortet på ett nu. Men det är bulten utanför det. En kast vi är till HP. Att vi är vinst och så gör. Alltså damm. Tänkte kött efter till Per Magnus. Ja, Ivin som kommer runt till Hjaltberg. Röjner sända bulten fram efter Finna Mosses. Ett nästa inte, men HP är en förbult natur. Ivan. Vasse. Att det heter. Finner Ivan efter. Så är det Lekvann. Lekvann efter till Bjärsta och i Maldon. Bjärsta vid en längre sändning. Finner Asa. Vasse. Spelar att det heter. Ivan. Och så är Ivan som är strandbälten. Rullar Ross. Ayn Madrojnon och Narskaste Fältnon. Och här kommer så i Ekvann Ullån. Och för sparkar bälten borstör. Och han räcker faktiskt ojämtan när skottan alltid till ett HP och ger inkastning. Tidigt stort och så är det Per Magnus över till Jekvann Ullån, långt fram efter till Svås. Ja, så ser han en tunnel och sen lägger han tjattar man kommer ner. Jag halte att Talegis har utlevererat nog så väl fyra i mån till att ta faktiskt spela i hemlig kappingstjen. Alltså så är det ju att vara klar att börja kappingrar nu i växthus någon halvdje. Det är en Motherwell Lee.
1: Ja, ja. Helt klart. Tar jag fast två vänningar just till Arne där och man kan ju också säga att man kan ju också säga så att jag visste kvarteria som just nu ner Sucha Darda Sindran spelar gräslutje och så vidare hur vill ha med taget här tror jag att nu är det helt analys som spelar nu är det så att man håller ett halvdje månader väl hur vi klarar bättre.
0: Ja, men har vi hört sen rönt att Gjörsta som tar skulder för att röna ha den där bästen om alla, men han har ju varit som träkare att få en nummer sällan in i det ändå i nät mäskan här. Här är inkast till HP, längst fram i Vettelnån. Och lugga som vi herrar i Altmore så är det högerbackaren, nu är han till högerbackaren, Jekvann Ullån som ska kasta längt inkast. Och Tejemir här kastar det längt in i fältet. Det blir snitt av att göra och så är det en rymlig av stöva här mot Haina Sörensen, men här som får väl och vilja om att förmåla NTP Tejemir och Fimme och så är vandet nu. Vi tar var så är Kjelti nu som visar att det ska vara en minutter lökast att rätt och ta kanske något när det är färdigt. Ja. Jag hoppas att det är färdigt att vi är över det lunchet till den för att jag brukar slå. Jag börjar sen drottan för det och ja, här för att lacka mot ändan och bild ska vi tacka samma om den här distan. Vad ska vi se om detta? Inte är nog. Sannsynligvis 3-0 till Motherwell 5-0 samla är det här samsvär vi i verlagan.
1: Ja, det här också är alltså Motherwell skårar att få straff i fyra att få straff i fyra lagar och skårar som alla tre att och point som HB ska in och satsa alla på ditcherna och liksom få ett mål som tar in att vi händer hända dysten. Så skårar Motherwell efter. Ett liv som känner sig under vitsen här tog 100%. Här är några ordliga och spelare vi. 3-0 i det. Ja, alltså. Jo. Man kan så säga att, att hackdölen för dysten här säger att, att HB har 12 avslutningar av Malle och Motherwell har 13. HB har 6 hotnadsbörsk och Motherwell har 8. Så HB har haft sådana chanser. Alltså, jag vet inte hur snäggt var vi har talt här. Vi hade Berge Dan och Hanna Sörensen och Arne Mår. Vi hade Jager Lutvig. Vi hade Hein Hansen, Janne Hettar, Pontus Uyne. Vi hade Ivan, Moses var Oisny här. Vi hade Berge Voss och Heine Atter. Och så nu har Heine skåta. Så HP, det var kväll där som HP har rujt lite av chansen att skåra. HP kände inte sådana visningar då. Det gjorde Motherwell och Motherwell vinner för chansen nu.
0: Du också är utfrågad till något som du säger här på en HP kan tacka näck på postet vissare som dess nu.
1: Ja, jag vill helt klart säga att ta maten HP spalt i hela listen här var att de tar visst att de skulle skåra 2 mål, tar följ efter Ötlund och ja, så hände det att ditt liv färre straff och skåra så ett dåligt mål, så att ni efter HB fortsätter bara skåra, eller HB fortsätter så vi att skulle skåra och leva av i Ötlund tutar här. Till omkant har ju dist någon att HB läggs i att välja. det är inte det som är mest konserat. Så alla är här i Värsle HB att de spelar det som de gör. 3-0, 2-0. Ja, same, same. Så, men jag hade ju HB som de har spalt i idéer. Vi står kunde tacka hett av oss här till landskapisna. Nu har också sett att här var NSOI mannakvöld, ja. Och så här var det KAO i sommarfestivalen om första kvöld. Vi står kunde tacka hett av oss här. Så får bär ju NSOI och KAO i trobläggare vid HB. Vi tyder att det är det som drar också nu, va?
0: Det är främst i hemma absolut att han har att några vänner och något nämnt och allt tydligt är kommit till för han är bussfälla. Det ska vara sagt hans, det ska finnas stöv. Alltså här är rullen inte något kan det och där blir det så jävla gott att vara till helt.
1: Ja, ja, men alltså jag har alltid hoppat helt spalt väl faktiskt allt år, men nu ser det ut som om att vi har spelat på hemmamatan så alltid att häva några som vill dricka. Måde väl i vi bara förstärkt för torg det och tar jag utgör att sådana som tar torg för chanser så skårar där och tar jag hobby inte men ja, det hobby ska till att finna mänskande röstning, hobby ska till att skåra mål och det är så till om det har kunnat göra det här mödren så och kvar och det är till en äldre på en av vägen som det får men det var det spännande vi såg det särskilt för att ha det inte var gott nog till att gå så att ni håller men det är inte att säga.
0: Och jag antar att det är en dystre illusion så det är öliga lätt att vara backlogger och tullukt. Men hej, du gör snackar. Vi ser två sätt av bunchen till Habe.
1: Jag har ju nog spalt dysten, akka som Habe spalt här. Men ta in och Habe spelar och på att det är bara där och alldeles inkastning. Jag också har hört jag en 13-14 inkast här i morgon nästan när de var länka. Här har kastat bulten in till Per Magnus och in till Akka Johansson. Så undrar jag mig kanske Louis Center att han så höver Harry som tog upp inte rinne till oss att Eibolt andra här. Men annars halte jag att det som blev spalter vid Tom Korsnån som har på i heje. Jag halte inte att Törkund har gjort så grullande går vi så. Tar fjol i efter Ötlund och ja, mäknar det egentligen inte.
0: Hattar var sövan om händan distan halte jag. Det har ända i 3-0 till Motherwell här att Hörsvädle. Det var 2-0 i Hallöjsnån som skorat till 3-0 point efter stegen och samla märket så att Motherwell vinner 5-0 och Habe och spelar sig vidare i Conference League Kappenstinbien och Habe nu skulle bära hosanna sig om försk och döltna. Vi vill tacka för Jokon, tacka Bill McLeod Jakobsen för goa vimärkningar och länkar. Och jag runner in att jag tackar för Jokon och FM1 och så hugger vi sett i studio och jag har inte följt nå alldeles till att veta om handbollen är livren. Det kan vara att vi så också är vi färre möjligtvis att höra handboll av rasande nu. Och låt oss, vi tackar för Jakob. Alltså, Motherwell vann 3-0 här att ha för att vi mötte Happy i kväll.
2: Omrönsen samstår vi, Törsjana kommun då, och med alla ärmarstaden är den det. Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Movi.
3: För kommunala brännstöjna, Bitsbyrja. Kvärt ska du komma.
4: Du ser kommer kunna allt. Du ser där täcka att den lörst men nej.

0: nej, oh yeah. Läs Majra och kob.fo.
1: Sona appen hever nega till öll. Sona Plus hever ett lyde som det Majra. Sona Plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar och fd.fo.
2: Ofta gör det
3: här. Ja. Så ser vi dig som är välkommen till det som är lustiga för mig som har lustiga till Robbald. Vi är på ända när Hombasus nu är för er och Spania och att han spelar i EM och på sig kippar och drackar skåret öliga gått med alltid 3-3 och helt ur vännerna förska vännerna i Löv i Spania 8-3 med Malen nu point under förra hans rätter och Lien spelar om att komma vidare här till stadväck och ett omfär 1-1 men Lien som vinner där tryckas här vidare låtare och Spania här har vi 8. Ja, Atlant satt noll like och börjar vi vinna något strikt men förr kommer in efter. Spania brukar lägga två in nu här. Ja, bara mitt fyra och spela in strikna och så skorar där efter strikespelet till Spania som förr inte får last. Fyra mål om nu och hatta vi kanske det sista men så får förr mål på podcast. Nej! Det var tjuta mot kast.
4: Ja, helt han sådär innan fyra.
3: Ja, han ränner nu i fest någon särdosrot frakare mynt och ner. Ja, för jag är nervös för att det här Gabriel Gabriel Kjellotten och sånt, men och så tar jag för att det sista lagbrag. Hjalmar Jakobsen, han hade varit ganska tätt här med Malmö i Spanien. Det var ganska möjligt att det går så skönt att vi kommer vinna det.
4: Ja, alltså det tror jag inte mot det här leds för Jan Lack. Men det är nu ska Johnny Hooks om de Malmströkan som kostar om Moa skott att ska vi röjna. Affärer efter att vara i andra gym men samtidigt riskerar ganska täppa hos X eller snackar han om att vi gör det ena runt i en minut får av det som mål nu i den nästa affär så skulle samtidigt syrja för att det inte täppa för en kvar och inte täcka oss och de våra.
3: Ja, för att jag har hållit mot ett av oss lagbrand som du säger alltså, man ska täcka den värderingen kvad det är som man ska ha på sju de sista 20 minuterna för att jag har en ett lyckligt mål än att jag får styr på sju stycken men han är öjlig lite. Ta snurrkörs nu man minimerar tappet. Spanien som är väldigt bättre. Och i sådana hållet jag. Fyra hållet jag alltid värd. Jag har varit med alla månader. Jag har varit med pura, pura hjälner. Jag har omgått det så här större månader. Men förrän jag har bara just att lysa för en ganska brett. Så jag ganska förnäck till att vi har framför det. Och så är det att vi inte har en stor på något ting. Och i varje person om jag har just nu. Nog så snilt av spanska linon.
4: Så är det att jag en eventuell jong chef för mar vid missa bulten tror jag för när jag hade fått för tror mål tant mål.
3: Ja, vi vid missat för alla Gera Trock och missan och bränna yeah. Och så skorar Spanien bara. Och det blir månaderna linjer till Spanien där har refsat bättre och har skjult om hela sin första enda spel till time så Spanien också spalt sin vördister och det kan ska sig sista just nu efter. Men så far jag vi ändå lägger här passar för att jag hoppas att vi har varit sutchar eller jag tror jag måste och tror sekund efter för att han behöver fyra mål mot Spanien så rinner mitt för Gabriel Adnason till Jonas Fosserbeck rinner kommer någon om Jan Ischö Boas Hanger Sabjökten och så vad det var podcast där då snö och William Nervy to sink och bara så simpelt sett så en spelare Christian Lita. Ja, Jonas, först lägger trustan i duellen nu och tittar man för en ägga dueller med oss och så ska möta en nödgör duell. Det är riktigt att vinna boar som världspelare.
4: Får inte spela arena, en krosser först och så gör varje en kämpande jobbalans som gör han nämmer släkt med manstövna på oss.
3: Så ska boar köra Roskas om vi har haft några spännande varianter och så tror jag Roskas när han skårar. Spännande kan han välja sig. Ja, alltså det var simpelt ganska men öjligt effektivt. Knalla bulten för att bo i Malmannen, så är tru Malmannen. Bukt inte köra när jag tog helt upp och hatt Alve, men 20 sekunder att han lagde bra här. Spanien i Alve. Sista chansen till förringen ganska få steg på sig och jag stäcker Spanien här nu. Vi har sin Alve. Spanien spelar 6-6 här. Vi stryker spelare. Tar här och spelar som vi fyra backspelare nog till. Så lägger den en gav screening in. Rennan kommer till vantje. Det ger jag där. Sinter Spooks. Men öjlig. Jag är inte Spooks, men pressa. Han ska ner till Barcelona. Här ger Mika en figur högt, men han skjuter lite alla på man.
4: Ja, nu får vi nevan steg när det är mot rätter, men kommer komma ner och kanske en två mål, det är väl gott.
3: Ja, fantastiskt mål på Kibagade. Och han nu skorar första för det, så...
4: Ja, han är otrolig och han är underhållande digiter.
3: Ja, och här är det underhållande till det som är skjutsat alla till er. Klassiska Kibagade mål kan man säga. Två mål rätter och spanner i jacknen och skora. Ja, vi satsar sig inte och Jeva och Molag kan prova. så är det vi som kommer fram till så släpper det ut lagar hackar vanker först för det. Men han är kanske inte kallt där. Jag har på morse en riskåt och jag tar smotter och tänkte så vi en bjärting och det är faktiskt ingen bjärting av Spanien haft sådana ord.
4: Nej, nej, nej. Och första skottet för hackar vanker, jag tänker ganska sent.
3: Ja, det är sent. Ja, annars är en fin första bilden för en oj, så när vi är någonstans så blir vinner bollen. Och så kan Spanien för jobben skåra till plus 5. Men det gäller inte. Mikael Aknarsson har just sutt särliga och sådana lager. Jörn Bergegon här. Röjna, då får Jonas och steg. Han har så blivit så gott nog, så jag tror.
4: Ja, och vi skulle också om Aldersökna. Ja, det är att jag kan skåra.
3: Och i Sotölja. Ja, det är Lötnjär.
4: Det får ju stel och gav, så.
3: Ja, Lötnjär, det är ju fem mål, fyra mål om det. Jag ska helst inte spela om en neckmål än det. Och så tar Spanien sin utsök. Så det är att jag kanske lägga tempo i
4: allt. Ja, i halta. Vi skulle... Vi ska söka för att du tror att förra mål nu, ja.
3: Aj, men något rätt är det. Liksom minnet är att Jonas Fassarberg teker det pura Opo. Alltså, han är inte... Han har inte chanser. Han får uppskjuta och mitta mål.
4: Nej, nej, nej. Men det här... Jag vet inte om det här kan jag tro på att... Ja, det får jag få oss dig. Men nu är det som så färden och...
3: Ja.
4: Och, ja, och nu är det kanske så som att man skulle inte få rekord och sådana ting som man snackar om. Ja, vi får inte det. Kunde vi inte täppa vid Trimla förra malen så är det det som vi får på sjukvård ut till sista konten som är rätt.
3: Ja, det är mest att följa kommer att vara så att visst har vi så att Finland vinner Spanien så kommer vi då vara bättre innan det. Så vi är nog så värst ytterligare på Tammadon.
4: Ja, och jag menar att vi ska bara sörja för att vi inte täppa vid åtta malen mot tjej eller åtta mot Estrugge när det är omorgon.
3: Ja, alltså om så är det att Finland inte vinner.
4: Ja, om så är det att Finland inte vinner. Så här skulle två allsamlig ursle till att vi inte kommer att vinna. Vi tar sig inte ut stadet.
3: Ja, för alltså här var Estrugge ett av skålen som vi tappade oss. Det större tappade vi två mot Spanien. Tappade vi fem malen mot Finland. Det är det som förr började vi att vinna rätt och rätt. Nu. I förra vi har tappat, spåringen är bra om det blir vi fyra eller fem mål och så har det gått till nu. Vi tar 35 sekunder efter i Spanien, förra för upp i 5-8 värre vid Axel Simonsen främst. Spanien så är det att börja spela bussen sin runt där. Vi har gärna haft det största alla bedöst nu. Det är målstökan och i miljonfärden kan det snurra på spel. Det är också Spanien sekund, så här spelade de faktiskt också får inte få nerver för brottskast. Men förra värre nu var 4. 15 sekunder efter, Spanien spelade stadig. Kommer jag ordna till den här stöv vi här och den där spelande strykna. Och vi har inte på negativtorspunktet just nu. Vi finns större på strykspelet. Och det enda vi i Spanien skorar till 22-22 och vinner vid 5 mål. Och det är ganska väldigt passande i Jasmer Jakobsen. Och ett mål av strykna som...
4: Jag har haft det tema är ganska i varje barstånd. En öjlig stor passad just nu. Det här är vi inte finke större på strykläggaren tjejden.
3: Jag ska inte bara en össag lagare, alltså William Thompson är alldeles fjärde mål i skåret, men på morgon, alltså, det finns några lösningar innanför jag kan välja.
4: Ja, akkurat, och det är, man ska säga att Spanien skåret bara kan 25 mål i år alltid, och få tjej och trätt vid det, och vi är kanske har sagt att jag tar på som fäck, alltså första utgångsgander, men också tolja.
3: Långa att när ett eller något så, och Spanien har kört sig dessutom.
4: Akkurat, ja, och det är mest så kanske resten av varje lag, vi har inte så nekvar, kommer se välja likear Borjao i som hoppar någon här på ett och tog står nog snägt av by Hohen och Gabriel och Jonas att nog ja så det blev tungt.
3: Ja, så att slags spelare skulle kunna göra så för Spanien här så Adrian Solat top shot och touch mål och Jafar och Bosa Shipper går till top shot för som mål det alltid vi kunde veta sin about Tobias Real Alter.
4: Det är sannolikt ja. Det kan vara onkel Stiglager i Spanien. Jag vet inte hur mål där kommer på.
3: Nej, jag hade William Thompson där kom på fyra spelade det väl där inne. Det blev Solat ja. Kanske inte så där att han blåste förr runt han skorade aldrig sin fem eller
4: så. Ja, det är ju det väl.
3: Ja, spelar väl väl men så är det Brennan och skott och skorar hade fem på plats. Båda skott så går det sen flyr på plats men ja, dags att spela Adrian Sola Bastera. Spanien vinner vi 5-0 och nu är det alltså vi är ju som bara så här i snacka ovanligt och Spanien är favorit att komma och göra. Så det Mikael Ragnarsson och det ja, alltså jag Shay Bjørningar 17 år gammal kom på att för och jag hade eller kanske var det 8. Alla 8 9 är stor Bjørningar så mycket.
4: Det ser ju ganska sent att Shay och Trevor Mahler kom jag nu mal man blev dags like här ja, men det ser ju något om att Ter Bjørningar som har varit det var pura för ju. Pura för mål där ja.
3: Och kanske sen det chill tech för att det kommer mer än fjärde mål.
4: Sagt han så alltså väl average det är väl inte något gott och det tar ju vid 22 mål är öle ofta nog att vinna hombestöst men de har lite tjej till mål in så blir det troligt och vi fick bara inte lust och vi har en lojt låta ganska för Elijah vi följde vid det större ja ganska en trodde jag väljer lagt svårt att inte skåra ja men annars följde man följde av ett omgång då jag vill ta vi drar ta väldigt lust.
3: Jag skulle lycka höra för att jag stod en spel så hittade jag hjälpte jag när jag får måste du på ja, välnar till lärare.
5: Watcha en på spel i sin samstarvi, följa banka, lyfta, däckcentra, varstumän, bensin, sulta kommuner och mål.
3: Ja, följare har alltså tagit 20-32 mot Spanien och i distan nummer 2 i EM enda spel nu. Men ja, sammanlagt väl uppe mot skid i Spanien som säljde sedan lade sett jag distan. Det var 8 mål om under i fyra lade här. Det lade jag öliga jämta och följare ganska följde. Men han följde följare hade gått hemma alla en egen person. Men sedan lade jag och säljde ganska 5-7 minuter om vi utsynkons års för Spanien steg från följaren. Och det värsta som Spanien är vår vi får jag styr om det är Angelis som kan få Spanien efter faktiskt. Så har faktiskt vunnit bulten och får 2 steg vår med ungefär. Medan Färjar och Österrike och Finland skulle lägga den kappa som man kan gå i och ja, jag har faktiskt en rätt man till att det vi har vimmar helt vitt. Det tog flera och väldigt gott termade som gjorde den också faktiskt. Men Färjar, alltså vi kunde öllå en fall, vi kunde avgöra vi att vinna Österrike.
4: Så är vi vi är.
3: Så är vi är.
4: Ja, helt säkert. Och han säger om vi och Finland och Spanien får lyckan dig för steg.
3: Ja.
4: Så för att vi inte vara värre innan en smal så vi vunnit vi tjej mot Finland och tappte vi 5 här på en så vi är plus 2 och 3 rockstyrs någon.
3: Men så är det hit. Alltså Finland, Spanien är bättre handbollsliv än Finland. Det är alltid vi kan ställa för det.
4: Där spelar Arne vid det, som vi vet.
3: Vi vet Arne, men Spanien har inte spelat för det.
4: Nej, men jag tar vinna Finland ovanse. Nu minns det här vi ser spansk landslig spalt eisen till skiftan när vi ut och brukar öjla lugga mycket kvärt till lugga som ligger ut här att DNA så till öjla sannolikt att här vinna av Finland det tar jag säga. Och så skulle vi bara inte tappa vi att rann tjej ett eller åtta mål mot Estrogy så borde vi vara innan oss bäst och med den åkar också vi Estrogy och Finland.
3: Och det är alltså så att Finland och Spanien spelar klockan långt och har gått 2 lägare där så vi vet långt vi arm i färg av ötlen kan det på spel och det gör det man ju visst nu vi hade vi gjort 2 enda spel och tar varma faktiskt vi är gärna så kör det just men förrän kanske 4 dagar spelar vinner mot Estrogy och nu har vi det kär Estrogy spelar helt särskilt men du snackar med det är mån av skorar mål och Spanien skorar 25 år och tjejer för det och det här som jag vet om jag skulle inte rulla fysiskt klassiskt 6-0 störspelare det är ganska torra och ganska då att hantera det här som Spanien rör in i medlemmarna strykande och förr jag skulle möta nu en liv som ska spela en ekmara kroppsligt en hel liv i världen kaffir ting ska man fokusera på och nu ska man lära för det som man spalt det
4: ja alltså till det är öliga sannolikt, nu har vi tjej så det är öliga sannolikt att det är helt annorlunda. Alltså, där skorar själva 20 mål där mot Finland och vi vet att Latvia skorar mot Finland. Så det är också en tur på att där har man också gått av varje, där lärde inte kunna mål in. Men att i alla någon så har det kanske inte tar stora profilerna nu gör David men hvis vi skulle ta några vi här för så skulle vi Lisa heter vi Sigge Sigspel nu va alltså kvar like är Robert och Sigspel och kanske kommer att tackla jag hade att han stövan i varje person han har finke hade vi det större på några tusch
3: och ja alls person vi har stora lag att skåra mål och helt sure kommer chanser men det kanske några för när är David färre på chanserna och när är David inte färre på chanserna jag bara ju tala och skjuta
4: ja alltså båda skorar första mål där och är spelare en otroligt flottandest och det här kan säkert diskutera ska han täcka också skott någon kanske kontrafast när han skjuter standardskott eller hoppskott att det är gränsen det är inte så att vi sitter och huxar att det var halska efter men det är han där balansen att finna och så det som är ju hända det stund det är Han tar støv, han tar i båda sig rutt och sving. Vi tappar 3-0 i åttetal och så får vi debetal och tappar åter 2-3-0 och i ibetal. Jag tjejer mot 5. Och här är det ganska akkurat mentalt när det är mentalvänjar vi. Så det är ganska lugga att kan ta också mannen ta med støv någon och ta i. Det sa utla vi var underförstår om mentalen trusk jag kan inte ta att jag hade inte något som är vanligt att göra trusk jag bara tar veck och så står den i utan.
3: Ja, jag snackar spelar för mig långa det här spelar som kommer
4: göra.
3: Ja, vi såg jag brått ner alltså från akkurat till löten här Spanien för jag steg och till er alltså först Lia vi nog spelar många det har prov om att spelar som kommer göra ändå spel men det här skoltar så vi står och sannolik att spela lär kväll det här tar skulle ha varit ju ursligt att spela för och därför vi såg det fyllt ju öle vad vi gör på salen vi för att visa dösten och se fra för mat så det är bra fyllt ju vi här lär kväll det är snitt upp till kväll som krävs för att tappa alltså 23-22 emot Spania och jag är någon ja, rättliga underhållande jag hoppas just det här kanske månaderna linjen inte blev särskilt större för nog så väl utav dösten och Spania från fram och alltså vi gör med för att ha allt att spela för lärdagen och ja, mitt över återta och vi får tacka för det jag som Jackson, tack för att du ville vara vi som vi med köra och tekniker rummet hade Gunnar Hansen och Sverige Galm och jag kan prästa här vi tycker att prata om över och ja, vi har rast att det alltså lär dig en tann 1 august blev det färger och Estrugge klockan 18.15
6: och 18 enda spel i sin samstarvi Färgabanka, Lyfta, Dexcentra Vastjumän, Vensel Sunda kommuner och Målvik.

0: Bensel Nordic Cup för sista handbollsvärldslan i Färjön Näklantor. En nattjå handbollskapping här hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor och H1-Affiers. Köp ägångmärke och events.fo. Distarpatchen vid 6-listan kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 150 kronor via köpa distarpacken. Stola Bensel Nordic Cup 2611. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och current.
1: Från kommunala brännestöjne. Vitsbyrja, kvärt ska du kommuna.
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att täcka att han lörs, men nej.

0: Les Mayra och Kaubär.fo.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare här att välja ett bilbas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och elektroi, av telefon 35, 45, 30. Ett att skriva till Ockron, av bilrött, kullavensel.fo.
2: Skulle hörarna köftast, sätt dig så i samband vid guldklockar. Vi tror att jag tar Du kan ägst att söka urvalockare av gulle.fo. Guldklockar, tofta jack 2, gulle vajt.
3: One hit wonders. AFM 8.

Ett ursjömauer. Vi är online ombord, 8 närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från åpås för att du stöv och sampanda sjömån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.